vrtnari. Spoznajte svoje najljubše področje in se izobražujte. Le takšno izobraževanje bo postalo zanimivo, vas pa bo motiviralo in poleg vsega, nevede boste dobili kopico novih informacij, ki vas bodo obogatile, pa se tega pravzaprav sploh niti ne boste zavedali. Vaše znanje je vaš nevidni kapital, s katerim se boste predstavili na razgovoru za zaposlitev. Še vedeli ne boste, da ste med razgovorom nevede v svojo predstavitev vključili svojo novo veščino, ki je kot take niste prepoznali do vrtnari. Spoznajte svoje najljubše področje in se izobražujte. Le takšno izobraževanje bo postalo zanimivo, vas pa bo motiviralo in poleg vsega, nevede boste dobili kopico novih informacij, ki vas bodo obogatile, pa se tega pravzaprav sploh niti ne boste zavedali. Vaše znanje je vaš nevidni kapital, s katerim se boste predstavili na razgovoru za zaposlitev. Še vedeli ne boste, da ste med razgovorom nevede v svojo predstavitev vključili svoje

0: Socialni kapital je že od nekdaj predstavljal izjemno pomembno komponento poslovnega okolja. Poleg kompetenc posameznika, ki zajemajo znanje, veščine, vrednote, stališča in izkušnje, je vrednost na trgu določena tudi s tem, kako ima nekdo razvejeno socialno mrežo. Taka mreža vsakega posameznika je sestavljena iz osebnih, ekonomskih in profesionalnih odnosov ter predstavlja del socialne strukture, ki je umeščena v osebne in organizacijske stike. Bistveno pri tem pa je predvsem, da imamo od te socialne strukture lahko določene koristi. Kako razvejena je vaša socialna mreža? V današnjem sodobnem svetu pomembnost socialnega kapitala posameznika izjemno narašča. Prav vam se lahko zgodi, da vas bo kadrovnik na razgovoru vprašal. Ocenite se, kako hitro lahko vzpostavite nove odnose in kontakte z ljudmi, kako bi ocenili svojo socialno strukturo. Uporabniki spletnih skupnosti bodo odgovor lahko razdelili na več delov, saj ima več svetov, v katerih ohranjajo stike. Starejši iskalci zaposlitve pa lahko svoj socialni kapital ohranjajo z aktivnostmi v vsakdanjem življenju. Če ne uporabljate računalnika, ni še prav nič izgubljeno. Komunikativnost, različne aktivnosti in druženja vam bodo pomagali, da pred takšnim kadrovnikovim vprašanjem ne boste več v zadregi.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o

0: generalu Istinitu. Ko je Istinit zapustil mesto, je prišel ves utrujen v neko samotno gostinico in prosil, naj bi ga čez noč obdržali. Krčmar mu reče, ti je k peci sesti in tam ostati čez noč, ako mu je drago. Ker je bil Istinit od hoje truden, ni maral dlje hoditi, ampak se je zadovoljil s tem prenočiščem. Sedel je v tej krčmi pri mizi neki človek, ki je bil že pijan, pa so mu vedno še jesti in piti nosili. Ali ga bova še en bokal? Praša krčmar pijanca. Ko pijanc prikima, reče krčmar, ali imaš še kaj denarja? Pijanec seže v žep in privleče srebrn denar iz njega, ter ga vrže na mizo. Micka, zakliče krčmar, prinesi ga še en bokal. Ko je vino na mizi stalo in pijanec ni mogel več piti, poklical je krčmar svoje hlapce in dekle, da so pomagali spiti. Ko je bil bokal prazen, prašal je pijanca spet za denar in potem je pustil zopet vina prinesti, katerega so pa le drugi spili. To je delal tako dolgo, dokler je imel pijanec še kak denar. Ko ga nič več ni imel in je hotel za mizo zaspati, reče krčmar svojim hlapcem. Primite grdega pijanca in nesite ga ven na hlad. Ko je Istinit to videl, se je oglasil in rekel. Kaj boste siromaka ven na mraz nosili? Prej ste ga za ves denar obrali in okrali, zdaj že smete toliko usmiljenja imeti z njim, da mu v hiši posteljo pripravite. Ko me je Istinit te besede izgovoril, kar gostilničar ves srdit na njega plane. Kaj ta potepuh pri tepeni bo nas učil? Je kričal nad njim, primite ga in dobro mu kosti prerahljajte. Zdaj so še hlapci prileteli in Istinita tako pretepli, da je komaj živ ostal. Potem so njega in pijanca ven na cesto nesli in tam ležati pustili. Istinit je bil tako tepen, da nikamor ni mogel. Pijanec pa je trdno spal in se tudi nikamor ni premaknil. Tako sta tam ležala do jutra. Zdaj se je pijanec prebudil in začel okoli sebe gledati. Ni vedel, kaj to pomeni, da tukaj leži in da ima tovariša zraven sebe. Istinit je bil toliko okreval, da se je vzdignil in se usedel. Potem je pijancu vse povedal, kako se je zgodilo z njima, da sta sim prišla. Le počakaj me, ti lump, nagrozil je pijanec krčmarju, bova že v kup prišla. Potem je Istinita vzdihnil za podpazduho in ga peljal na svoj dom. Priskrbel mu je tudi zdravil in ga namazal s takim oljem, da so se rane kmalu zacelile. Ko je bil Istinit zopet zdrav, poslovil se od tistega moža in se mu prisrčno zahvalil za vse dobrote. Potem je šel naprej. Tisti mož pa je rekel, počakajte, jaz pojdem z vami do bližnjega mesta. Od tega krčmarja vem več goljufi in tatvin in zdaj ga bom zatožil pri sodniji. Gresta torej en čas naprej in srečata tretjega moža, ki je bil tesar. Tega tesarja prašata mož, ki je bil takrat tako pijan, kako je že kaj s tem krčmarjem in kako se mu godi. Temu se slaba godi, reče tesar. Hotel je enega svojih hlapcev za plačo goljufati, ta ga je pa pretepel. In ko je krčmar hlapca tožičev, povedal je hlapec vse goljufije in tatvine, kar jih je od krčmarja vedel. In zdaj sedita oba v luknji. Če je taka, reče prvi mož, potem pa mi ni treba naprej hoditi. Podal je Istinitu roko in potem šel s tesarjem po cesti nazaj. Istinit pa je šel tako dolgo po cesti naprej, da je prišel v deželo kralja Rahlostopa.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Vsi tisti, ki uživate v dobrih škandalih, imate nekaj minut časa, da si privijete radijski sprejemnik, si natočite pijačo, se udobno namestite in prisluhnete. Prihaja namreč spremljevalec.

0: Mali nočni kino.
1: Carter Page III, Woody Harrelson ga igra, je ugleden gospodič iz visoke družbe, zaupnik, spremljevalec in sokvartač soprog najvplivnejših mož v Ameriki. Ko se njegova najtesnejša prijateljica Lynn, v njeni vlogi je Kirsten Scott Thomas, znajde na robu pogubnega škandala, Carter zakrije vsako sled o njeni vpletenosti. Toda sam postane glavni osumljenec v preiskavi o umoru in uživač s številnimi zvezami nenadoma postane izobčenec, ki bo moral najti pravega krivca, da bi si opral ime. Spremljevalec je film, v katerem blestijo Woody Harrelson, Kirsten Scott Thomas in Lauren Bacall.
0: Mali nočni kino, zdaj jo Štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Atentat na Richarda Nixona je pretresljiva drama, ki analizira in izpostavi temno stran ameriškega sna. Film prikazuje tragično resnično zgodbo Sama Bika, igraga Sean Penn, globoko razočaranega preprostega človeka, ki sta ga vse večji stud do družbeno-političnega vzdušja in vse večji prezir do laži, ki so ga začeli dušiti tudi v vsakdanjem življenju, pripravila do tega, da je leta 1974 začel načrtovati atentat na 37. predsednika Združenih držav. V filmu Atentat na Richarda Nixona.
0: Mali nočni kino, Dario Štraustisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Trije bratje. Bil je človek, ki je imel tri sinove. Vse njegovo imetje pa je bila hiša, v kateri je stanoval. Vsak izmed sinov bi po očetovi smrti rad imel hišo. Očetu pa so bili vsi trije enako dragi, zato ni vedel, kaj naj napravi, da ne bi bilo nobenemu prehudo. Prodati pa hiše tudi ni hotel, ker je bila že last njegovih prednikov. Drugače bi razdelil denar mednje. Naposled se je domislil in se izučite kakšnega rokodelstva. Ko se vrnete, bo dobil hišo tisti, ki bo največji mojster v svoji stroki. Sinovi so bili zadovoljni s tem. Najstarejši je hotel postati kovač za kovanje konj, drugi brivec, tretji pa sabljač. Na to so določili čas, ko se spet vrnejo domov. In šli so po svetu. Posrečilo se jim je, da je vsakdo dobil izvrstnega mojstra, pri katerem se je nekaj poštenega naučil. Kovač je koval kraljeve konje in si je mislil: "Zdaj ti ne more spodleteti, hiša bo tvoja." Brivec je bril same imenitne ljudi in prav tako mislil, da je hiša že njegova. Sabljač je dobil marsikakšen udarec, a stisnil je zobe in ni popustil, ker je mislil pri sebi: "Če se ustrašiš udarca, ne bo hiša nikdar tvoja." Ko je potekel določeni čas, so se sinovi spet sešli pri očetu. Vendar pa niso vedeli, kje bi našli najboljšo priložnost pokazati svojo umetnost. Sedli so torej skupaj in se posvetovali. Ko so tako sedeli, je nenadoma pritekel zajec po polju in tekel naravnost proti njim. "Ej, ta pa prihaja, kakor bi ga bil klical," je vzkliknil brivec. Vzel skledo in milo, milil čopič tako dolgo, da je pritekel zajec v bližino, nato pa ga je v polnem teku obril in mu naredil lepo pristriženo bradico. Pri tem pa ga ni niti urezal, niti skrivil dlačice. "To mi pa res ugaja," je rekel oče. "Če se druga dva ne vzameta pošteno v roke, je hiša tvoja." Ni trajalo dolgo, ko je neki gospod v kočiji v hitrem galopu pridirjal po cesti. "Zdaj bom pa jaz pokazal, kaj znam, oče," je rekel kovač. Stekel za vozom, snel konju, ki je kar dirjal štiri potkve, ter mu še vedno v diru podkoval vsa štiri kopita. "Fant in pol si," je rekel oče kovaču. "Svojo stvar znaš prav tako dobro kot tvoj brat. Sam ne vem, komu bi dal hišo." "Oče, zdaj je pa vrsta na meni," je rekel tretji sin, ko je pravkar pričelo deževati. Potegnil je svoj meč in začel mahati z njim križem nad glavo tako hitro, da ni padla niti kaplja nanj. Začelo je močneje deževati in navsezadnje je lilo kakor iz škafa. On pa je vihtel meč čedalje hitreje, ter je ostal popolnoma suh, kot da sedi pod streho. Ko je oče to videl, je bil zelo začuden in je dejal: "Ti si dosegel največje mojstrstvo v svoji stroki. Hiša je tvoja." Druga dva brata sta bila zadovoljna s tem, kakor sta že prej obljubila. In ker so imeli tako radi drugi drugega, so vsi trije skupaj ostali v hiši in opravljali svoje rokodelstvo. In ker so bili taki izvedenci in mojstri, so zaslužili veliko denarja. Tako so živeli v zdravju in zadovoljstvu do pozne starosti. Ko pa je eden izmed njih zbolel in umrl, sta druga dva tako silno žalovala za njim, da sta zbolela in umrla. Ker so bili tako dobri in tako radi so se imeli, so jih skupno položili v grob.
4: Rusica pregnala gardinico iz lisičje hišice. V osojah je bila lisičica in je šla prat plenice v potok, ker je imela male. Se je vzela in šla, pustila male doma in šla v potok. Ko je uprala, je dala perilo sušit na zidek in prišla spet gor. Ko je prišla na vrata, je videla male lisičice pod klopjo skrite, v kotu pa veliko grdo grdino. Tedaj je zaujmikala.
5: Jojme, kaj je notri v hiši?
4: Potem pa si je le dala korajžo in je rekla notr.
5: Pojdite ven iz moje hišice.
6: Grrr,
4: je zarenčala v kotu, kot bi se prevrnili kaki hlodi.
6: Ne, ne grem ven.
4: Lisica se je ustrašila, se obrnila in šla urno dol po ožišču, šla in jokala. Ko je prišla v Kolundrin breg, je srečala volka.
7: Dobar dan, botrica.
5: Bogdaj, botrček.
7: Kaj jočete, botra?
5: Kaj ne bi jokala, ko imam grdino v hišici?
7: Pojdite, bežite, no, greva gor in jo bom izgnal jaz.
4: Lisica je bila vesela, da je volk bolj korajžen in ji bo izgnal grdinico. Sta prišla gor in volk jezno zagovči vanjo.
7: Bežite ven iz hiše moje botrice.
6: Jaz že ne bežim,
4: je zarenčala grdinica in zabrundala tam v kotu.
3: Tedaj sta se oba obrnila in tudi volk je jokal. Sprva je jokala samo lisica, nazadnje sta jokala oba.
4: Ko sta prišla dol k Njivaškemu potoku iskat še koga za pomoč, sta srečala medveda. Tudi medved je pozdravil.
8: Dobar dan, botrica in botrček.
7: Bogdaj,
4: oba v joku.
8: No, kaj je?
7: Tukaj le,
4: je rekel volk.
7: Naša botrica lisičica ima grdinico v hiši.
8: Pojdite, moč daje korajžo. Gremo gor, pa jo bomo izgnali.
4: Šli so vsi trije. Še prej, ko so izrekli do konca, da naj beži ven iz hišice, je grdinica zarenčala in pokazala velike zobe. So se tako ustrašili, da so ušli. So šli in jokali spet, šli. Ko so prišli v kot na njivo, so srečali zajčka. Tudi on jih je vprašal.
9: Dobar dan, kaj pa je?
7: Rajši molči.
4: Niso mu niti odgovorili, ne.
9: Dobro, ali je moč izvedeti, kaj je narobe?
7: To, da botrica tule ima grdino v hiši.
9: Jojme, je rekel. Pojdite, jaz bom šel noter z lepo besedo in ji porečem, ne gre ven.
8: Če nismo mogli mi, ki smo se jezili...
9: No ja, je rekel, ampak lepa beseda pobije 100 norih. Pojdite, bom šel jaz.
4: Je šel, so šli vsi in konec. Zajček je rekel.
9: Čakajte me tu, na ulici.
4: Kdo ve, katera ulica je bila. Šel je počasi in prišel na vrata in lepo olikano pozdravil.
9: Dobar dan, grdinica.
4: Je samo nekaj zagodrnjalo tam notri.
9: Ali bi ne bila, pravi zajček, tako dobra, da bi šla ven iz hišice moje botrice. Ona se boji in tudi njene male bi lahko še zbolele.
4: In ji je začel prigovarjati.
9: To ni lepo, tako...
4: Tedaj je skočila proti njemu, da se je ubogi zajček v hipu zasukal, se zaletel celo v podboje in zbežal, ni pogledal nikogar. Je bežal naravnost čez molovino in gor po golem in ga ni bilo več na spregled.
8: No, kaj naj naredimo zdaj?
4: So se spogledali lisica, volk in medved. Spet so se spravili na pot.
7: Zdaj gremo dol po ravni.
4: Ko so prišli dol pod ožišče, so videli rusico na poti.
10: Dobro, kaj imate?
7: No, kaj bi pripovedovali tebi, če nismo mogli grdine pregnati mi, kako jo boš vedela ti?
10: Čujte, pojdite, bom šla jaz.
7: Če nismo mogli z grda, ni mogel zajec zlepa, s čim le jo boš izgnala ti?
10: Ah, je treba tudi malo zvijač? Pojdite, gremo poskušat.
4: Je lepo šla gor in prišla na vrata. Ampak Grdina ni videla Rusice, je gledala le velike, ki so stali pri vratih. In je godrnjala in renčala in kazala zobe. Mravljica je počasi šla zadaj za njo in lepo šla in jo piknila. In Grdina je skočila do praga. Potem je Rusica spet šla počasi, počasi in jo piknila, da je Grdina skočila ven v dvor. Potem je Rusica šla počasi, počasi in piknila Grdino, da je skočila gor pod ta veliki rob in si zlomila ta veliki zob.
11: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni, danes bomo govorili o rokoborbi. Rokoborba je oblika borilne veščine, pri kateri si tekmeca brez dodatnih pripomočkov prizadevata na podlagi uporabe fizične moči, teže celotnega telesa in posebnih vzvodov ter metov pridobiti mu premoč nad drugim. Rokoborba je ena najstarejših oblik golorokih borilnih veščin na svetu. Poslikave in zapisi o rokoborbi različnih starosti se pojavljajo po vsem svetu, najstarejši pa so ocenjeni na več kot 4000 let. Krati pa je zaradi svoje zgodovinske prisotnosti v različnih oblikah po vseh celinah tako imenovana svetovna borilna veščina. Rokoborba je tudi ena izmed najstarejših oblik tekmovalnih športov. Čeprav se pojavljajo poslikave, ki prikazujejo domnevno zgodnje oblike rokoborbe že v starem Egiptu, so najbolj znane oblike rokoborbe znane iz antične Grčije, starega Rima in Indije. Čeprav je rokoborba izvorno borilna veščina namenjena realni borbi brez pravil, je hitro postala priljubljena tudi kot oblika tekmovalnega športa z različnimi pravili oziroma omejitvami glede prijemov in poškodb. Kot najbolj znan primer te oblike je športna rokoborba olimpijskih iger, tako antičnih kot novodobnih. Rokoborba se pojavlja v različnih oblikah in pod različnimi imeni. V grobem jo lahko delimo na tri kategorije. Športna rokoborba, borilna rokoborba ter gledališko-športna rokoborba. Te tri kategorije odražajo različne vidike oziroma namene znotraj rokoborbe same. Določene oblike se osredotočajo le na določen vidik, nekatere pa jih gojijo več. Športna rokoborba. Ta oblika zajema tekmovalno obliko rokoborbe, kjer je s pravili in točkovanjem poskrbljeno za relativno varnost tekmovalcev. Danes najpogostejše oblike športne rokoborbe so grško-rimski slog, prosti slog, judo in sumo. Športna oblika rokoborbe je danes najbolj razširjen in javno znan vidik rokoborbe. Ko govorimo o borilni rokoborbi, pa tole. Rokoborba je izvorno celostna veščina in že v osnovi daje znanja, uporabna pa je tudi v določene borilne namene. Gre predvsem za prijeme in vzvode, ki omogočajo hitro onesposobitev in nadzor nasprotnika. Nekateri pa imajo kot posledico pogosto lahko hujše poškodbe ali celo smrt. S preobrazbo v športne oblike rokoborbe so mnoga takšna znanja postala drugotnega pomena, saj večje število le-teh tekmovalna pravila izključujejo in so se zato iz športnih oblik postopno porazgubila. Tako danes rokoborbo v izvorni celostni obliki najverjetneje gojijo le nekatere ljudske oblike rokoborbe po svetu. Pogosteje so se namreč borilna znanja oddelila od športnega in ostala kot nekakšen skrivni oziroma prepovedani del športnih oblik, ki se je ločeno predajal naprednim učencem. Postala pa so tudi vir znanja, iz katerega so črpali različni drugi borilni športi in veščine, tako stare in predvsem moderne dobe. Velik del teh znanj v angleščini zajema pojem grappling, a zajema tudi znanja, dovoljena v športnih tekmovanjih. Danes najbolj znane borilne oblike rokoborbe, judo, sumo, brazilski jiu-jitsu oziroma gracie jiu-jitsu, ne predstavljajo celostne rokoborbe v izvornejši obliki, so njene le danes najbolj znane nadgradnje in izpeljanke. Borilni vidik rokoborbe s svojimi vzvodi, prijemi in meti je tudi velik del danes zelo priljubljenih in medijsko izpostavljenih mešanih borilnih veščin in izpeljank.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Poglejmo še gledališko športno rokoborbo. Ker rokoborba pogojuje dobro telesno pripravljenost in mnogo nenavadnih spretnosti, je bila skozi zgodovino vedno predmet občudovanja. Na največjih praznikih, sejmih, karnevalih in drugih prireditvah so v preteklosti pogosto nastopali rokoborci, ki so prikazovali svoje veščine, pogosto pa je bila gledalcem ponujena tudi možnost izzivati rokoborca v zameno za nagrado ob zmagi. Smisel te oblike je v predstavi zabavati občinstvo in posledičnem zaslužku prireditelja ter udeležencev. Priljubljenost rokoborbe kot zabavne predstave je skozi zgodovino nihala in vse skozi so prireditelji spreminjali in dopolnjevali obliko predstave, da bi še privabljala občinstvo. Tako je dolgotrajno in pristno borbo kmalo zamenjala krajša dinamična borba z vnaprej izdelanim grobim scenarijem. Kasneje pa tudi borba z gledališkimi vložki, akrobatskimi veščinami in nasploh ustvarjanjem popolne iluzije prave borbe z zgodbovnim ozadjem. Največji razmah je ta oblika rokoborbe dosegla v ZDA v 20. stoletju kot tako imenovana poklicna rokoborba, ki je v nekoliko različnih oblikah zelo priljubljena tudi v Mehiki, na Japonskem, v Indiji, v manjši meri pa tudi v Evropi. Športni vidik je pri tej obliki rokoborbe kljub vsej lažnosti precej ohranjen, saj morajo biti nastopajoči tehnično, predvsem pa fizično izredno sposobni, da lahko izvajajo in zdržijo vse elemente predstave dan za dnem.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki jo je napisal Božo Rustja, izdalo pa Založba Ognjišče, sem našel tole zgodbo z naslovom Proseči kralj. Nekoč je vladal kralj, ki ni imel otrok. Poslal je sle po vsem kraljestvu. Ljudem je sporočil, da se vsak lahko prijavi, oglasi pri kralju na pogovor kot možen kandidat za prestol. Vsak kandidat pa mora imeti dve lastnosti. Mora ljubiti Boga in svojega bližnjega. To je slišal tudi mladenič, ki je bil prepričan, da ljubi Boga in svoje bližnje. Eno stvar pa mu je preprečevala, da bi stopil pred kralja. Bil je tako reven, da bi imel primerne obleke sploh za ta obisk. Prav tako ni imel denarja, da bi si kupil popotnico za dolgo pot do gradu. Zato je mladi mož prosil tu in se sposojal tam, dokler ni zbral dovolj denarja za primerno obleko in potrebno popotnico. Lepo oblečeni mladenič je že skoraj prišel do cilja svoje poti, ko je v poti srečal ubogega berača. Revež se je tresel, oblečen le v nekaj ubogih cap. Njegove iztegnjene roke so prosile pomoči in širokim glasom je komaj šepetal: lačen sem in zebe me, prosim, pomagajte mi, prosim, prosim. Mladeniča je reveževa stiska tako ganila, da je takoj slekal svojo novo obleko in z njo pokril tresočega siromaka. Takoj zatem je dal revežu še svojo preostalo popotnico. Nekoliko neodločno je potem nadaljeval pot do gradu, oblečen v revne cape in brez popotnice, ki bi jo potreboval za pot do doma. Ko je prišel do gradu, so mu kraljevi služabniki pokazali veliko dvorano. Šele ko se je otresel popotnega prahu, so ga pustili v sobo, kjer je na prestolu sedel kralj. Mladenič se je globoko poklonil pred njegovim veličanstvom. Ko je povzdignil svoje oči, je zasijal od začudenja. Vi ste tisti revež, ki je stal ob cesti? Da, je odgovoril kralj in se nasmehnil. Jaz sem bil tisti revež. Toda, vi niste revež, vi ste kralj. Zakaj ste mi pa to storili? Je začudeno vprašal mladenič, ki je prišel bolj k sebi. Ker sem se hotel prepričati, ali resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega, je odgovoril kralj. Tako sem rekel, če bi prišel k tebi kot kralj, bi takoj videl lepo zlato krono in kraljevsko oblačila. in storil bi vse, kar bi te prosil zaradi mojega kraljevskega dostojanstva. A na tak način jaz ne bi videl, kaj je resnično v tvojem srcu. Zato sem se poslužil zvijače. Približal sem se ti kot revež, ki je lahko računal le na ljubezen tvojega srca. In odkril sem, da resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega. Ti boš moj naslednik, je obljubil kralj. Ti boš podedoval moje kraljestvo. Ko pride sin človekov v svojem veličanstvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličanstva. Pred njim se bodo zbirali vsi narodi in ločil bo ene od drugih. Tedaj bo rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. No, to pa je iz svetega pisma.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Pa, čau, evo, to je ta zadeva, najbolj popularni komadi zadnjega tedna. 30 jih imamo zmeraj na lestvici, ponovati nekaj čišči iz prišnjih dons, novih vstopov niso pa mesta do dobra premešana. In tudi tokrat bomo šli proti enici. Na prvem mestu dva zaporedna tedna Clean Bandit. Kdo bo tokrat na prvem mestu? Mogoče še naprej isti komad, mogoče kakšen drug. Zdaj pa na 30. mesto.

0: 40 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna in Žan Ferbeža.
1: Ja, to je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. In več gremo počas proti enici. To je pa original, ne? Bomo videli, če bo zadeva še naprej na številki 1. Zdaj le smo pri 15-ici na lestvici 30.

0: Lušna, družna, Jonas Blue, Jack in Jack Rice se imenuje komad, ki je, mislim, da poskrbel za največji skok tega tedna. Z 22. na 14. mesto, kar pošten gor. Na 13. pa ni nobene spremembe. Tako kot prejšnji teden imaš tam Toma Walkerja komad Leave a Light On.
1: 30. Največkrat pre...
0: Družna, Jonas Blue, Jack in Jack Rice se imenuje komad, ki je, mislim, da poskrbel za največji skok tega tedna. Z 22. na 14. mesto, kar pošten gor. Na 13. pa ni nobene spremembe. Tako kot prejšnji teden imaš tam Toma Walkerja komad Leave a Light On.

0: These days, rudimental, še ena lušna zadeva na 12. mestu tega tedna, dve mesti niže. Nekaj podobnega velja tudi za naslednji komad. Tudi naslednji komad je šel za dve mesti dol.
1: 30. 30.
0: Komad je pa Breathe od Jacksa Jonesa in Nina Rolsen.

Kaj ga v levem kotu, Imagine Dragons, v desnem kotu komad je Born to be yours, še eno tistih, ki kar lepo skačajo. V dveh tednih je prišel za 20 mest gor. Deseto mesto je tole, na devetem sta pa Nicky Jam in J Balvin. 30.

0: Lestvica najpesmi tedna s Žanom Hrbežarjem.
1: Zdele smo pa na aktualni lestvici, prsednici, Calvin Harris in Dua Lipa.

0: Lestvica najpismi tedna in Žan Frbežar.
1: Maroon 5 in Cardi B vmes. Girls Like You z 8. na 6. mesto. Na 5. dve dol je Alvo.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Kamila Cabello in Never Be The Same. Tole je četrto mesto tega tedna, na petem Alvaro Soler, na šestem Maroon 5, Calvin Harris, Dua Lipa na sedmem, Shira na osmem, Nicky Jam na devetem, Kygo pa Imagine Dragons so na desetem mestu. Zdaj pa je cajt za prve tri komade, za ta najboljše. Kdo je najprej na tretjem mestu?
1: 30.
2: Partiste el corazón,
3: Maluma, baby.
2: Pero mi amor, no hay problema, no, no.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, drugo mesto. Maluma Corazon na tretjem mestu. Kdo pa je na prvem? Ma ni nobene spremembe.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: svojo senco za 500 kvadratov.
1: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na Ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatori, knjige srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice pod krošnjami. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih. Želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti.

to s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predeljih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem. Lep pozdrav vam želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, vaditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na Ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica Pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatori, knjige srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice Pod krošnjami. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on-Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.

0: Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Tudi danes bo sončno in vroče in čez vikend se bo toplotna obremenitev samo stopnjevala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 pa do 37 stopinj, bo pa danes zapihal tudi vzhodni veter v notranjosti, ob morju šibka burja, jutranje temperature pa so veliko bolj prijetne. Trenutno imamo v Logatcu 14 stopinj, potem Celje in Ptuj 16, Novo mesto, Krško in Črnomelj 17, na Bledu je 18 stopinj, Maribor 19 ter Ljubljana in Ajdovščina 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi prometne nesreče promet oviran. Nič 80, 22, 55 pa srečno v petek.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Minuta čez peto, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Vsem tistim, ki niste vzeli tega podaljšanega vikenda današnjega dopusta, pa da ste pol vse skup sestavili z dnevom državnosti, čestitke ob dnevu državnosti.
6: To, ja.
5: Čestitke. Upam, da ste ga preživeli državno, da ste ga preživeli slovensko, ste ga preživeli.
2: Na Hrvaškem.
6: Mislim, s prijatelji smo imeli piknik, sam smo pa poslušali dalmatinske pesmi.
7: A ti to?
6: Mogoče kar slabo, ja.
7: Mi smo tudi doma pa gledali ameriške filme, tako da
5: neč
7: slovenskega, razni jezik.
5: Mi smo pa kolesarili, Kranjska gora, Tamar, tako.
6: Prav audit.
7: Pravi slovenski,
5: le to. Triglavski narodni park, lepo, veš, vidiš takole.
6: Pravilno.
5: Anja.
7: Ja, kaj?
5: Kako si?
7: V redu, fajn.
5: Ja, si spočita?
7: Vredu sem, ja.
5: Danes zadnji dan, popa...
7: Zadnji dan, popa dolgo noč.
5: Ja.
7: Tega. Tega ostajanja. Verjetno druge vrste.
5: Aha, druge vrste pa bo. V bistvu se ne vem, kaj ti bo težje.
7: Kako misliš?
5: Ja, veš, človek si misli zdaj, ne, ja, zdaj grem pa na porodniško, ne, in tako naprej, ne bom ustajala ob tej uri. Po moj boš, ne.
7: Jaz se tega zavedam. Sam jaz mislim, da je budilka od Coroška pač dost lepša, kakor...
5: Kakor tale?
7: Kakor tale.
5: Ni.
7: Kako je šlo? Jaz te nisi ustavil. Sejana.
5: George Ezra, Shotgun, 5:02, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

0: Niko Santos in All Time High. Jaz vedno pomislim o tem na Bitcoina, veš, pa zdaj le čisto vse v rdečem tisti, ki ste v tem. 5 pa 12, dobro jutro, petek.
1: Dobro jutro.
0: Danes 26. juni. Anja Ramšak je danes z nami.
2: Tako.
0: Zadnjič pred porodniško, ja. pa greš mal...
2: Na porodniško. V bistvu najprej malo dopust.
0: Najprej malo dopust.
2: Ja, tako. Pa gremo malo na morje, da še izkoristimo te zadnje trenutke.
0: Čakamo detece.
2: Pa čakamo punčko, da pride ven, kakor vem zna.
0: A še za pravo 50 evrov, Miha je dobil stavo.
2: Ja, bravo.
1: A veš, da sem dal to mamu. Včeraj sem ga pelil na morje, bo zdaj saj par dni frej do nedelje.
0: Ja.
1: In smo ga pelali v Maredo in sem rekel, ja, od teh 50, ki sem dobil za punčko, pa ti uživi na morju, pa se me
0: stisnil.
1: Njemu sem dal.
3: A se pravi.
2: Evo, vidiš.
1: Protih 50.
2: Moj otrok je

0: Dobrodelno.
1: Ja, res, ja, res. Tako da. Je pa bilo super.
2: Jaz sem bil res priden, tudi šolsko leto. Pa...
1: Ja, prav dober je, res mislim, presenetil je vse nas.
3: Presenetil je, prav dobri.
1: Ja,
3: presenetil je z odličnim.
1: No dobro, ampak
3: pač, dobrega pa je.
1: Za ekonomsko, pa kakor on manjka, ne vem, koliko 80 dni ali koliko je manjko, smo bili ful veseli. Pet je imel spričevalo, tako da.
3: 80 dni je manjko.
1: Mislim, da nekaj tazga, ja. Tako da je res mogel nadoknaditi sproti velik. Smo bili res veseli, no. Lanski ti je bil dober, letos pa prav dober, tako da je.
0: Super.
1: Stopnjeval učni uspeh, v fuzbalu je dober, tako da. Kar dobro leto za njim.
3: Pa to je bolj pomembno.
1: Teh 50 je zaslužil.
0: Super res.
1: Tako da dobra naložba, ne Anja?
0: Podlična,
3: ja. Je v fuzbalu dober. Sej, to je to, jaz upam, da se kaže, kaj Celje, Maribor, kdo ga vabi?
1: Pa ga neki vabijo, ampak zdaj je tukaj kar zadovoljen, ker so ga članom že potegnili. Tako da zdaj bo že drugi del članskih priprav imel. Zdaj so mu dali, se pravim, teh 4 dni frej, 5 dni frej. V ponedeljek pa že začne spet drugi del priprav s člani, tako da je kar zadovoljen, da mu ponudijo to priložnost.
3: Pismo pri
1: ja, kar ludo, ja. Pa še tam more zdaj ima en program, more tudi na morju, more neki.
3: Seveda more delati.
1: Laufat more, pa neke vaje za moč ima, tako da. In vse mu merijo, ima prav aplikacijo in more pol poslati klubu, da je res na redu. To je res strogo, to ni hec.
0: Oh, okay.
1: Ja, res, to nisem vedel, da je. Jaz,
3: če bi imela mi
1: tako, pa se ne rabeš, boš.
3: Če bi bila tudi fit, ne da.
1: Jaz sem mu rekel, pa se, kdo pa ve, pač ti reš pet pa laufat, pa reš, da si ful, ne vem, koliko kilometrov pre laufu. Ne, je rekel, ne, fotar, vsak kilometr se zabeleži in to moraš potem prav poslati. Send to the club.
0: Wow. Vsak nek kilometer se tudi pozna verjetno. Okay,
1: ja, ja.
2: Če bi glupal, ja, bi se
1: kaj poznali. Ni šans, nima variante. Tako, res, to je pa prav za res.
3: A če vam idva tudi to delati, pa pošiljati?
0: La bi pošiljati na brodiško. Bom jaz dobrala.
1: Ne bi.

0: Že boni in putokazi Libar, 12 do pol je dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Igrajo se zdaj tudi tekme Turčija, ZDA in pa Paragvaj, Avstralija. Trenutno Turčija, ZDA 9 proti 2.
2: O, so izenačili Američani domačini.
0: 2 proti 2, ja, drugaj so pa ponoči tudi tekme. Ekvador je rukno Nemčijo.
2: To sem jaz gledal.
0: Naprej si gledal.
2: Huda tekma, res. Ta južno ameriški temperament, veš kako so navijali.
0: Če je bila pozna tekma, ob 11. do 1.
2: Ob 10. se je začela zvečer. Ja, in nujno so mogli zmagati, da bi šli naprej Ekvador in je premagal Nemčijo 2-1. Tako ful je bila dobro vzdušeno.
0: Moji Nizozemci so ruknili Tunizijo ponoči 3-1.
2: Uh-huh. So prvi v skupini, ne?
0: Uh-huh.
2: Tri gladke zmage, tako da. Čestitke.
0: Dons pa
2: napovedeš. Pa Bosna je naprej, ne?
1: A ja, to
2: Bosna
1: je tudi naprej. Ja, bravo, ja, povedali, bravo.
0: Ja, zelo verjetno z Američani v San Francisco naslednji teden.
1: Top.
0: In tekma ne bi bilo ob 2 po noč. Od 2 do 4, ja. Verjetno bom gledal, ne?
2: Ja, to pa moraš, ne? To se pa
1: spodil.
0: Pa direkt sem.
2: Ja.
0: Na asfaltu, Miha.
2: Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti zaradi nesreče promet oviran. Nič 80, 22, 55. Srečno v petek.
3: Zveč dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: siratu v naravi. Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročina še ne bo kmalu popustila, prej se bo še stopnjevala. Najvišje temperature bodo danes do 37 stopinj, za vikend pa je Arso izdala kar rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi še v naslednjem tednu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi nesreče promet oviran. Nič 80-22, 55 pa za novosti, srečno.
3: Denis Audič Show danes v zjutranji kroniki.
5: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
6: Ja, čepeli so pod kravami, ne?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranja po treh v celoti. Polje, dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Taylor Swift in Opalim te. 18 do 6 bomo opalili še zjutranjo kroniko. In je kaj nesrej zaradi sonca, Veronika?
1: Največ jih je zaradi sence.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, imeli smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimoidoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gozd, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: In ta pohotni medved jih je...
4: Z lovcem vred.
3: Uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki sonce nad nami utegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zuti na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Duffy in Mercy, vreme bo kako? A bo Mercy?
1: Še naprej sonče pa vroče, ne bo tako Mercy, no. Se bo treba kar s kremami mazati pa vodo piti.
0: Miha.
2: Evo, ste že opazili tudi policiste, kontrola na izlakah pri bencinski črpalki. Previdno.
0: Sergej, v novicah ob šestih.
3: Tudi v novicah preštevamo temperaturne rekorde po Evropski uniji.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi pa opozarjajo, da rekord morda sploh ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega v nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev, še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
0: Res je.
3: Se strinjaš?
0: Ja, valjda.
3: Jaz sem nekaj, nekdaj sem nazadnje, kakšen plošček dal v računalnik.
0: Evo, Miha, kaj se je zgodilo?
2: Ja, Turki so dali v dobesedno zadnji sekundi gol in so premagali Američane.
1: 3-2. Da je briga za GTA.
2: Res noro, je. Kakšne zgodbe, Sergej, piše mundial.
3: 96.
2: Jaz ti to videl. Ludnica.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Sonce že počasi vzhaja in zaenkrat je zunaj še kar prijetno s temperaturami, popoldne pa bo spet noro vroče, najvišje temperature bodo do 37 stopinj in toplotna obremenitev se bo samo še stopnjevala, na jugozahodu bo zato veljalo rdeče opozorilo, drugod po Sloveniji oranžno. Jaz upam, da se greste kam osvežiti, v vsakem primeru pa pazite nase, vodo imejte pri sebi in pa soncu se v najhujši vročini raje izogibajte. In poglejmo še, kako je trenutno s temperaturami, Celje 15 stopinj, potem Križevci, Ptuj in Črnomelj 16, Novo mesto, Krško in Kamnik 17 stopinj, Ljubljana in Radovljica 19, Maribor 20, Renče 22, Koper pa že 24.

0: Pokvarjen tovornjak ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Imamo tudi kontrolo prometa na izlakah pri bencinski črpalki. Nič 80 22 55. Srečno!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, s tabo je Denis Audit Show. Zadnjih nekaj mesecev je bilo v studiju slišati samo dve vprašanji. Kako si in a se že ve? No, danes se bo končno vedelo. Anja razkriva spol svojega otroka. Nestrpno pa to novico pričakujejo Lara Tošič, Miha Deželak, Denis Audič in vsa Slovenija.
4: A se je že zvedelo, ali a kurušica bo? Prav, smo zvedli v petek.
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Top.
5: Kako bo jokala?
7: Kako?
5: El.
7: Joj, to se leži še vredno.
5: Veliko razkritje smo imeli. V sredo smo naredili že zjutraj, da ne bi zasenčili državne proslave.
6: Ja, jaz sem dobil s tabo, ne? Nekak sem začutil, da bo punčka in bravo, prav.
5: Zdaj ti gre to napovedovanje zadnji dan. Zato pa si naša baba gladna. Anja.
7: Povej.
5: Danes si zadnji znak.
7: Yes.
5: Kar izvoli.
7: Kam?
5: Na kauč. Na kauč.
7: Sprot se, lej.
5: Ja, na kauč.
6: Bod sproščena zadnji dan.
5: Tako, ja, razkomod se. Na kauču uživaj svoje, si naredila Matej Štutno. Ne smemo pozabiti njegovega doprinosa.
6: Ja, res.
5: Dobila Štut dekco. Dobila boš tudi sendvič, dobila boš tudi daljinca, masažo, stopala, Anja, vse boš dobila.
7: Masažo, stopala, tudi, to rabim, ja.
5: Ja. Tudi presredka, ampak to se moš ekstra zmeni. Skratka,
7: donsi... Tudi se nasmeja, to pa še dejansko.
5: Donsi naša kauč selektorka, oziroma kauč nosečnica.
7: Ja, cool.
5: Bi ti rekel, da si se don zadnjič ustala tako zgodi, ampak žal to ne drži. Malo boš dobila, se mi zdi, da še bolj brutalno budilko, tako da uživej, pred tabo je še bolj pozitivnem petek kot pred nami, pa že nem bo lušta.
6: Ja, no.
5: Tako da, evo.
7: The best, spredite, smo tu lesen. Ne med kontrole.
5: V lese, noge gor, pa tako. Dobro jutro.
6: Dobro jutro,
5: ko bo. Sve ti bo pasal, veš.
7: Vrjamem.

0: Pink, Just Give Me a Reason, 6:12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha, Deni smo z vami. Anja ima pa že noge na kauču in dobre. V nečem.
2: To je v bistvu neka naprava, ki masira oziroma stiska stopala nosečnicam, pa tudi no, ostalim ljudem, ki niso noseči, poleti sploh zatekajo lahko pač okončine. In ful pa še res.
0: Sam da ti ne oteče voda, veš, kar pol bomo.
2: Ne, to ne bi bilo dobro, če bilo bi pa gledano, ne?
0: Gledano bi bilo, sam.
2: Je pa,

0: Ja, Miha, ma največ izkušen, Miha bi bil, ne?
1: Ja, Miha bi bil porodničar.
0: Ti si baba?
2: Ja, baba.
0: Ne bi bil sam baba gladna, ampak bi bil.
1: še to vago.
0: Da ta babca bi bila.
2: Ja.
0: Ej, a ti udobno, rabeš
1: še kaj? Super je, ne, drugače sem krasno. Res pomaga, če imaš noge malo dvignene, ampak tudi tam ni tako težko, ne bom se pretožvala, je super sedeti.
0: V sredo smo razkrili še zadnji detalj nosečnosti, ki ni bil znan širši javnosti. Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
1: Je pravilno, pravilna barva.
0: Anja, čestitke.
1: Hvala.
0: Kuk dober.
1: Ja.
0: Ja, top, stari.
1: Hvala lepa.
0: Kaj, Miha?
2: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
0: Ja, kaj ti pravi?
1: Ne vem, ima pojma.
0: Ajde, možeš nekaj reči.
1: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
0: Obarante se.
2: Kako lepo!
0: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
2: It's a girl!
0: Na poti je nova Korošica.
2: Ja, no, čestitke.
1: Hvala, Miha, te vse čestitke, stari.
2: Tokrat sem imel feeling, ne verjetno.
1: Res, bolj si bil vesel, ko Mateuš.
2: Ne, a Mateuš je tudi drugače, upaj še nisem prašil. Kako je pa njemu punčka, pa to je hotel?
1: V redu, mislim, da je super, on si je želel punčko bolj, no.
2: Tako da
1: je želel
2: super.
1: Na meni je bilo resno, resno vseeno.
2: Lepo so pa oba zadovoljna.
1: Mislim, vsi ti je. Ampak si zaslužil, on je pa zgubotnar.
0: Mislim, če se bo odločila punca za športno pot, se mi zdi, da je topno.
1: Yeah.
0: Pri moških imate Tineta Urnauta.
1: Aha,
0: ne? Ja. Solidna karijera.
1: Odlično,
0: pri puncah, mislim, odlična.
1: Mislim,
0: solidna,
1: on je cool človek, res.
0: Ja, on je cool človek, ampak, a veš, če gremo pa punce, ne, Korošice, pa,
1: ja.
0: Pa Tina Maze, Janja Garnbret.
2: Ure,
0: je pa svetovna.
2: Vele sile,
1: ja.
0: Mislim, če delaš športnika na Koroškem, ne, nared punčko.
1: Ja,
2: bravo,
1: Anja in
2: Mateju. Bravo, to je to.
0: Hvala potencijo tudi One Drone, da ste pomagali pri razkritju in pa Merkatorju, da ti non treba takoj po porodu iti v trgovino.
3: Vse za otroški vsakdan. Izberi izdelke Lumpi v Merkatorju.
4: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
3: Izbira, ki motivira. Merkator. Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Madonna in Like a Prayer, 10 pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pred praznikom je baba gladna dobila najpomembnejšo napoved do zdaj. Bližnje bo.
2: A, limonca spet. Bosna bo zmagala, jo.
1: Danes moš pa zalupam, težo.
0: Danes boš mogel pa olupati.
2: To, ja, to pa bom. Moša olupati.
0: Jest kaj jabuk, stari. Ja.
1: Upam, da zbijo
2: je. Moša olupati najprej.
1: A tukaj pa bureka, ne?
2: Ja, pa dober tek, Lari, si lačna. Kar prvošti si.
1: Ja, hvala.
2: Dober tek.
1: Bom pa res.
2: Ampak lej, za Bosno vse, stari, upam, to je za frende, ne?
1: Ja,
2: stari,
1: res
2: zmagamo, ne?
0: A res bi bilo fajn. To bom, mada stuzaš do konca, res.
2: Bom stuzal, čist do zadnjega sočka.
1: Pa še dobrih.
2: Ja, in sam, ne? In sam lupinca je ostala in je pomagala.
0: Ne, sam to, za pravilno napoved si se odrekel bureku, očitno se je splačal, stari.
3: Krasen gol! Ta minuta, izjemen zadetek najstnika za vodstvo Bosne in Hercegovine 1-0.
2: Nor gol, res.
0: Dejmo si zapomeni to, Keri Malaj Begović je z granato načel mrežo Katarcev, nadaljeval je diamantni...
3: Džeko gol! Bosna vodi 2-0.
2: No, ta se je sicer pisal kot avtogol, ja. Ampak brez Džeka ga ne bilo, tako da Katarci so potem sicer znižali na 2-1. Vse dvome o zmagovalcu pa je pokopal Ermin Mahmić.
3: Strel proti vratom, gneča je tam, ali lahko pride še do enega strela, gol! Ermin Mahmić, drugič na tem prvenstvu, kakšna zgodba 21-letnika.
0: A Mahm. Ič, ne Mahnič. Ja. Velika razlika je naredi ena črka, pa pol strešce. No, Mahnič.
1: Točna razlika je.
0: Ja.
2: No, kar se pa tiče ostalih rezultatov, v tej skupini je Švica premagala Kanado, kar ja. Pomeni, da bo Bosna tretja in bo najverjetneje igrala proti gostiteljici Združene države Amerike.
0: I igrajo proti Ameriki naslednji teden.
2: Ja. Feelingi tvoji.
0: A?
2: Feelingi tvoji, gostitelji, težko, ne? No, je še zmer to premagljiva nasprotnica, ne?
0: ZDA. Za 50, Miha.
2: Za 50?
0: Da gremo naprej.
2: Ne, jaz sem svojih 50 avtomalmu, nimam jih več.
1: Zdaj necajte, ti grejo dobro predstave.
2: Dej pej ti z njim, jaz sem svojih 50 avtomalmu na morje.
0: Za 50, da gremo naprej.
2: Ne grem.
0: Ne.
2: No way.
0: V vsakem primeru te čaka vedro limon, veš, da vemo, da pomaga, tako da se pripravi na vitamine, ker napoveduješ Bosno. Danes ni nobena življenjsko pomembna tekma, tako da baba gladna lahko izbere karkoli paš.
1: Čakaj malo, kako ni nobene pomembne tekme? Mislim, Miheva Francija igra ob 9, če jaz prav vem, in pa moja Španija proti Urugvaju, to je denar v bistvu za moj dopust, moram nazaj vstupiti.
0: Valjda, da ne računaš, da ti bojo dopust Španci zrihtati.
1: Valjda, dve leti nazaj so mi,
0: zakaj pa mi leto s tebi. Kaj ti ponuja Lago di Velenje, kaj pa Lago Maggiore, baba gladna bo napovedovala malo pred 9 danes, ne?
2: O, mogoče še malo prej, no, ne bo samo baba, ne sem gladna, mislim, ne, tako da.
0: Kaj zdaj?
2: Ja, mislim, rajš sem baba, kaj gladna.

0: katerih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Smakaj, smakaj, smakaj! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Deichmannu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Deichmannu.
11: Največ dobiš
12: pri Deichmannu.
13: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
14: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
15: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
16: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Kemoplast. Svet talnih oblog.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
20: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
21: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
22: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
21: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
22: Vredo je.
23: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
24: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
25: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jablesenjak in flirt, prazna postelja. Mi pa nimamo praznega kavča, je kar pol, Anja, kako si?
1: Hvala. O, ful fajn. Vredo je na kavču.
2: Poslušaj. Sam povečer, rabiš kaj.
0: Ja. Okoljski ministri Evropske unije so včeraj zasedali v Luksemburgu, kjer je posebno pozornost vzbudila švedska ministrica za okolje Romina Pormohtari. Na srečanje je pripeljala svojega 3-mesečnega sina. S tem je želela pokazati, da ni treba izbirati med vlogo aktivne političarke in vlogo matere. Zdaj prej komentiraš, mi nismo neka barbarska država iz severa, vzem si tok porodniška, kakor ti pripada, pa ne voz 3-mesečnega otroka v službo, meni se zdi, da je to kar...
1: Se bojim, da bi me izžvižgali.
0: A?
1: Se bojim, da bi...
0: Pri tebe.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lep pozdrav vam. Želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvene počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Vročina bo še naprej pritiskala, najviše temperature bodo danes od 32 pa do 37 stopinj, čez vikend se bo toplotno obremenitev še stopnjevala, tako da tole je kar en dolg vročinski val, saj se bo nadaljeval še v naslednjem tednu.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Imamo tudi kontrolo prometa na izlakah pri bencinski črpalki nič 80 22 55, če še kakšna.
0: Jutro na 4.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Mara Miha, Deni se še trud banja, je že na kauču, noge ima v luftu, a je udobno, rabeš kaj?
1: Prav, v redu sem, hvala lepa.
0: Skos te bom to spraševal. Kaj te čaka pred, med in po porodu, si lahko pogledaš v podcastu tisti dnevi v mesecu.
1: Ja.
0: Ni je vaginalne teme, ki je te tri niso pokrile od dosedanjih 56 epizoda,
1: ja,
0: se misli, da so vse pokrile več.
1: Nismo še vse pokrile, ampak ja, pač govorimo o stvarih, ki jih poznamo, če pa ne vemo, pa pač povabimo nekoga, ki ve več od nas. Očitno se splača, ker so tisti dnevi v mesecu zbrali že 6 milijonov ogledov na YouTube, upam, da tudi šefi tole slišijo, 6 milijonov ogledov in za tole in za pritiska, da to upravičimo tudi v jeseni.
0: To je pa Gen Z, vse je pritisk, tudi če telefon zvoni, jim je pritisk.
1: Smešani, to moram reči. No, normalno, da pošla sporočilo, prejem se z nekom slišaš, ne moreš kar slišati, ne moreš kar klicati na suho, sploh še ne poznaš osebe na drugi strani. No,
0: a ja, za to misliš.
1: Tako je, drugače pa zadnja epizoda, preden se jeseni vrnemo, bo na ogled jutri na Radio 1 TV ob 8 zvečer.
0: Ja.
1: To je tista, ki smo jo posneli s Fehtarji na Aleja Sky.
0: Eno vprašanje. A jih je Vesna vprašala, kjer od vas treh bi?
1: Je.
0: Vidiš.
1: Je.
0: Pa smo spet tam.
1: Ja, ampak bom rekla...
0: No in povej.
1: Ja, bom rekla, da se mi zdi, da je prišlo do podkupnine, no, za več, da sem kar pogledala jutri na Radio 1 TV, tako.
0: Se pravi, jih je več rekla Vesna, ne?
1: Dajmo musko. Ta spesti.

0: Psycho Mod Pop in Frida, 18.07. Dobro jutro, Anja.
1: Dobro jutro.
0: Vedeni smo z vami, Anja že mal vadi za začetek porodniške na kauču, dekca, daljinca, udobno.
2: Je, udobno je, hvala.
0: Danes te bomo še večkrat vprašali, no, kako?
2: Mhm. Veš, ja, čudno je.
0: Ne vem, a te Matej što tako crkla?
2: Ja, me kar crkla, ja.
0: Resno?
2: Pravilno.
0: Ajde, kajzda. Povej, kako je včer.
2: Recimo včer mi je prav maseral noge zvečer, no. Ampak to je šlo dosem do kolen. Smo pustila tokrat do kolen, da gre.
0: Wow. Ja. Kaj pa naprej ven?
2: Naprej pa zelo. Od decembra, pa, ne več.
0: Vsem pa 34 stopim. Kje boš, Matej, už zdaj?
2: Ok, to pa bi bil malo pijan, tako da je ok.
0: Pa kaj pa imaš, imaš še plane za vikend?
2: Plane za vikend, v bistvu ne, v ponedel gremo na morje. In pač po moje malo, da malo spakiram stvari, pa take tehnične stvari zrihtam.
3: Mm-hmm. Ok, lušno.
0: Drugače pa počitnice začenjajo kar udarno. Tako. Gora Roka je že v polnem zamahu. Lahko greste poslušati bende, ki so bili izbrani na Laško glasbenem poligonu. Sherry Flavored so danes tam. A
3: ja,
0: še?
3: Res je. Ja, pa v ištekanji izvedbi so se povezali Leopold I, Vlado Kreslin, Kokosi, Jet Black Diamonds, potem večer bo zaključila Zabljena generacija, jutri pa Elvis Jackson, Happy Ome Quizzle, Siddhartha, čist lušen, v bistvu domač festival, bila sem trikrat v Praprotnem, super je.
0: Ja. Res. Trikrat.
3: Priporočam. Trikrat, pa jaz nisem toliko za to musko, to veste, ne? Pa je bilo res dober.
0: Ja. Ja. A letos harmonke ni?
3: Ne, ni harmonke. Lani so pa bili fehtari.
0: Jaz bi se danes vse eno odločil za Maribor.
2: Ok, kaj pa je v Maribor?
0: Zvečer na trgu Leona Štuklja bo slišati...

0: Dubioza, kolektiv pride v Štajersko prestolnico. Škoda, da ni tekme danes, bi bilo še bolj noro. Ja. Drugače, te dni v Mariboru ni dolg čas. Dubioza pride v sklopu festivala Lent. Dober čas za obisk našega drugega največjega mesta, se mi zdi.
1: Tako, ja, ta vikend lahko greste še na flirte v Ormož, potem Jana Plestenjaka v Mursko Soboto, Nejšo s simfoničnim orkestrom Križanke. In pa na Agropop, ki so pri nas odprli poletje, oni pa igrajo jutri v Radovljici.
0: Počitnice so se začele, ne zaprav celega proračuna v prvem vikendu, čeprav bo priložnosti več kot dovolj. Cel seznam dogajanja vikend dogodkov najdete na Radio 1.
2: Pika si.
3: Tinis Audit Show.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, Enka je tole, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Mal prej smo povedali, kaj se dogaja ta vikend, zdaj pa vam bomo naredili načrte za tistega čez 14 dni. Od 10. do 12. julija poteka Anja kaj?
2: Laško pivo in cvetje.
0: Laško pivo in
3: cvetje.
0: O tem pa ne bomo samo govorili, tudi vstopnice imamo za vas in pa prevoz našim party vlakom.

0: Vse to po zelo prijazni ceni dobite na pivo in cvetje.si ali pa pošljite SMS na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki in z mečkom sreče bo to zelo pozitiven petek za vas.
1: A dve družbi bomo srečili tole jutro, potem pa vam res ostane samo še pivo in cvetje.si. Pa tudi tam ne predolgo odlašati, lani je bil festival razprodan, letos kaže, da gre tudi v tej smeri. 051-300-300, ključna beseda Laško in pa vaši podatki, ime, priimek in pa odkot ste. To bo dovolj. Pošljete na 051-300-300, kličemo mal po osmi.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
3: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Odiseja praznuje prvi rojstni dan. In ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
9: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, eventi, Petrol in Odiseja.
11: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
12: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
13: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: 3, 4, go!
16: Avant to go. Avto, ko ga rabiš.
17: Prenesi aplikacijo zdaj.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol, 5 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A poznate Polymarket?
1: Polymarket, ne?
0: Ja, ne? To je spletna stavnica, na kateri lahko napoveduješ vse živo. Od tega, kdo bo zmagal volitve, pa tudi na športne rezultate se da stavtno.
1: Okay.
0: In nekdo je na tekmo proti Španiji stavil 1 milijon.
2: Vamos.
0: 1 milijon, da bo premagala Zelenorske otoke. Če bi se uresničil, bi dobil 86 jurjev. Milijon, ja, valjda, ker to pač bil dost zihar stava, ne, boj Španci prav vlada, boj Španci so to kodi.
1: Ja, vsi so.
0: Ni ravno neka bajna vsota, glede na vložek, ampak to že vemo, da se ni zgodilo.
2: Ne.
1: Ja.
0: Pošno je milijon. Včeraj je na podoben način izpuhtelo 40 milijonov optimistom, ki so verjeli v zmago Nemčije nad Ekvadorjem.
2: Ja, Ekvador je zmago 2-1.
1: Ja.
2: In šel naprej.
1: Ja.
0: Če to manj ni preveč denarja, milijon sam, da se počutiš živega, a veš, mislim, če rabeš denar, ne staviš toliko, se mi zdi, no, a ni.
1: Ja, super.
0: Rajš manj pa na Ekvador, pa upaš, da bo ful, ne?
1: Ja,
2: ja.
1: To ja.
2: Bolj smiselno, bolj smotrno, ja.
1: Oj, meni je težko 50 evrov dati za te stave, ki jih imamo na radiju.
0: Da, zdaj imamo Bosna ZDA.
1: Ja.
0: Drug teden, iz srede na četrtek po noč, ob 2 zjutraj.
1: Ja, pa danes je Španija, ne?
3: Pa Francija, ne? Pa Francija.
2: Ja, danes je Francija, za prvo mesto v skupini.
1: A jutri je Španija.
0: Pa, to ni.
2: Ja, v bistvu je jutri, ampak v zvečera, ne?
3: Da, pa jaz igram Argentina.
2: Malo kasnej. Ne vem, ne pa več.

0: Bruno Mars, I just might. In v novicah imamo ob sedmih, Sergej, kaj?
1: Ja, vročina po Evropi, doma je razgret politični parket, na Marsu pa morda vroče odkritje.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, posledice pa so vse hujše. V Franciji je v pregretem avtomobilu umrl 3-letni otrok, po poročilih je to že tretji takšen smrtni primer ta teden. V Španiji je od 20. junija zaradi visokih temperatur umrlo več kot 200 ljudi, večinoma starejših od 65 let. Iz Srbije poročajo 17-letniku s srčnim infarktom, ki ga povezujejo z vročinsko kapjo. Doma se medtem izteka rok za odgovore za ponudbo premijeja Janše za partnerstvo za uspešno Slovenijo. V kabinetu predsednika vlade jih pričakujejo danes. Tri opozicijske stranke leve sredine so partnerstvo zavrnile, v stranki Resnica pa bodo odločili organi stranke, pravi Zoran Stevanović. Podpisnice bi koalicijsko usklajene zakone dobile najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi in se lahko vključile v njihovo oblikovanje. In še na Mars, NASA-in rover Perseverance je v kamninah nekdanje rečne struge zaznal kompleksne ogljikove molekule. Te bi lahko bile povezane z nekdanjimi mikroorganizmi, lahko pa nastanejo tudi z geološkimi procesi, zato odkritje še ni dokaz življenja. Zanesljive odgovore bodo, pravijo znanstveniki, dale šele analize vzorcev na Zemlji.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Glavno opozorilo je seveda še vedno vročina. Najvišje temperature bodo tudi danes od 32 pa do 37 stopinj. Čez vikend se bo še stopnjevalo in pa sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo še v prihodnem tednu. Ohladilo se bo šele v drugi polovici naslednjega tedna. Čez vikend pa bo zaradi toplotne obremenitve na jugozahodu Arso izdala rdeče opozorilo, drugod po državi po oranžno. Tako da se dovolj hidrirajte in pa poglejmo še trenutne temperature. Metlika, Bohinj, Celje in Ptuj 17 stopinj, potem Novo mesto in Brežice 18, Ajdovščina 19, Ljubljana 20, Grad 23 in Koper 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Všeč mi je tale promet, tudi vam bo. Zastoj zaradi del le na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Nobenih drugih težav, trenutno niti radarjev, niti kontrol. Če se karkoli zgodi, javite na 08022555.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji. Svetovno prvenstvo v nogometu je tu in priložnost, da dokažemo, da je povprečen Slovenc na kavcu boljši od 48 svetovnih selektorjev. S tabo tudi to jutro Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Mislim, danes nimamo kavč selektorjev, imamo kavč nosečnico.
13: Malo drugače.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Anja se na kauču uvaja za porodniško, mi trije pa še oddelamo ta pozitivni petek.
6: Yes. Ne moram verjeti, da se nismo zmenili za podaljšan vikend. Mislim, če mo pogledaš po bajti, noben šef ne bi opazil, če bi manjkal, po mojem.
9: Tu ceste so kar prazne.
6: Ja, upam, da boš popoldan.
0: Ni šans, ne dajo to prej, smo predobar plačani.
6: Smo, ja.
0: Sledi pregled tedna in kiksi tedna. Anja, imaš ti tudi kakšnega?
14: Imam kiks tedna, ful dober kiks.
0: A res?
14: Ja. Prav nejši.
6: Nejši?
14: Nejši, in bili smo se pogovarjali o njih, ja.
6: A kje v koncertu, ko bo zdaj?
14: Ne, bolj te rumene.
0: Rumene v nejši kiks tedna.
9: A ja, jaz
0: vem. A imaš ti kaj dobrega?
9: Jaz imam pa tako z naravo nekaj povezan.

0: Rembrandt, prijatelji, I'll be there for you, 7:50, je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvi teden gre k koncu in tisti, ki ste se zmenili boljše od nas, ste že v bistvu na vikendu že od srede. Ostali pa se tolažimo, da nam vsaj včer ni bilo treba iti v službo. Skrajšan teden gre na račun dneva državnosti. Slovenija je praznovala 35 let oziroma tisto staro, za katero Lara pravi, da ne sme več hoditi na žurke skupaj z mladimi.
1: Ja, mislim na nekatere žurke, dajmo to poudariti, preden kdo napada.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In ob dnevu državnosti je potekala tudi proslava. Če ste v sredo ob 9:00 bili pred televizijo, ste slišali tole.
3: Krasen gol! Keri Malaj-Begović, 29. minuta, izjemen zadetek najstnika za vodstvo Bosne in Hercegovine 1-0.
0: Ja, malo nesreče sem bil, da je proslava se upadala s tekmo Bosne, ampak nič kudga, pravi domoljubi, pogledamo tudi za nazaj. In točno to je bila tema pogovora dveh najpomembnejših ljudi v državi, premijeja in predsednice, domoljubje in sprava. Takole je to povedala Nataša Pirc-Musar.
4: Večkrat sem poudarila, naj bo sprava nova slovenska osamosvojitev. Prav letošnje leto je še posebej primeren trenutek, da se v zgodovinske knjige opišemo kot narod, ki je opravil temeljni preizkus zrelosti. Da postanemo skupnost, ki se zna spoprijeti z delitvami, jih zna skupno in medsebojno preseči ter se zna povezovati.
0: Takole pa premier Janez Janša.
5: Zdaj po 35 letih življenja v samostojni državi smo lahko z marsičem zadovoljni. V vseh mandatih različnih vlad so tudi dosežki, ki so nas popeljali naprej.
0: Druga tema pa je bila kot rečeno ljubezen do domovine, te pa je pri nas premalo. Enega krivca je premier že najdu.
5: Smo edinstveni na celem svetu v tem, da je ena od vlad ukinila muzej nastanka lastne države.
0: V bistvu je v 25 minut dolgem govoru našel še nekaj krivcev, ampak sem zamudil, ker je bil ravno takrat...
3: Čeko gol! Bosna vodi 2-0!
0: Ljubezen do domovine je kar resna stvar, tako da sta premijer in predsednik državnega zbora že zavihala rokave in predlagala nekaj nujno potrebnih ukrepov. Za začetek na državne objekte ne bo več dovoljeno obešati tujih zastav.
6: Zagotovo pa na uradnih institucijah ne bodo več visele nelegalno zastave tujih držav, neki gibanj, društev in tako naprej.
0: Ma više podpore Palestine, Izraelu, nič več Mavric, tukaj je Slovenija in mogoče Evropa, tako da dnar. Ampak samo zastave niso dovolj, konc koncev lahko zastavo izobesi vsak vrtičkar. Mi tukaj govorimo o pravem domoljubju, ne tistem, ki ga navadni ljudje čutimo do države, ampak tistem, ki ga domoljubno vodena država čuti do nas.
7: Šli bi tudi korak dlje in predlagali, da bi slovenska himna

0: obsegala tudi drugo kitico zdravljice in ne le samo sedme. Ob tem pa bi, tako predsednik vlade, himni morali zaploskati.
1: Jaz nisem bil nikjer, kjer lastni himni ljudje ne bi ploskali. Mislim, če si nečesa vesel, pol to pozdraviš, a ne?
2: Kako gre kitica?
3: Katera?
2: Komu najpred veselo zdravljico, bratje, čemo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate, vse, kar nas je, sinov, sloveče, matere. Ploskite. Tako.
3: Okej.
2: Tako. Zdaj, ali bo ta predlog sprejet ali ne, še ne vemo, ampak menda ima vlada že pripravljeno PR sporočilo.
4: Čoče, čosone, čosuso tanšijo mi, songong zogro, čineng dejata.
3: Ja.
2: Sam prevod še poštivamo, pa bo, no. To je bil prvi poletni teden. Slovenija vse najboljše, dajmo se veseliti
5: počitnic. Vse najboljše.
2: Tudi, ali pa še najbolj, no, parlamentarnih se veselimo.
3: Kaj. Misliš, da bo smrtna kazen, če ne plavkaš?
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Glock, Mach, Tom Walker, Home, 12 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vsak teden se zgodi, da pade kakšna muha v juho, tudi ko se začne poletje in pa počitnice in ko se dopusti že tako blizu, da jih lahko skor čutimo. Miha.
2: Ja.
3: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Ti si zadnji, Anja.
1: Okay. Jedna časom pa se je dotaknila ene rumene novice in sicer pred nekaj časa, ne vem, par mesto, par tedno nazaj, Nejša je povedala, da Nejša je bila zaročena, ne, torej pevka slovenska, spoštuje me carica, da je bila zaročena in da je razdrla, oziroma sta zadrla za roko, da niste več zaročena, vse ok, vse lepo.
4: Okay.
1: Ona je se rekla pač v nekem intervjuju, da se razšla, ker sta malo postala cimra, pač tako, ko se ponavadi pogosto lahko zgodi, ne, nič kaj takega. No, ampak očitno ni bilo tako in oglasil se je njen nekdanji partner. In začel prat pač umazano perilo, češ da sta se rašla zato, ker Nejša ni bila zvesta. Ne? In se mislim, model izdi laj. Tako. Tudi če je res, jaz ne vem, pa tudi ne bomo sodili, ker nismo tukaj za to, ampak tako. Te to zdili doma, no. Pa sam sabo, pa terapeuti so tudi pač na obod.
4: Ne, javno, no.
1: Ja.
0: A ne?
1: Ja, ni.
4: Ma so pa dragi, no, ali pa če GPT, tudi on dobro.
1: Pa če, razumem, da
2: je... Vsebni četko, ne?
0: Če ne mu povej, ne?
1: Razumem, da je človek prizadeca, tega se pa res ne dela na tak način, no. To je moj kiks tedna, ne tega.
0: Kiks tedna, ok. Lara?
4: Ja, jaz sem tudi stokrat drama, ko ne rečem, tudi večkam povezan, če se večkam navežem na te, no. Moj kiks pa prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj je pol nares, ne? Ponovat si želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo naslednjič naredili kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljica tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skills, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem vdihu z drugo žensko, točno v tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno. Tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelak še popodanski počitek.
0: To ni kiks, to je top.
4: Mogoče.
1: To je prozor. Mislim, za njega je kiks, za tega moškega.
0: Ja, ja, mislim,
2: zdaj ostal sam verjetno. Predvidel.
1: Ne spet Nejša, malo tu, malo
0: tu. Nek, prav toliko si je vzel.
4: Vzela časa, tako
0: ne,
4: je.
0: Ne, on.
4: A ja, on.
0: On, da jo je spluval.
2: Da je dal slabo ceno.
0: Ona ga je šla pa.
4: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, postala posledek kamer. Res, ne se, se pravim, tisti, ki se radi vzame takšno popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revijuje.
1: Pa zgotovino plačuj tako. Ja.
0: Miha.
1: Miha, prismo, zdaj pa rešim.
0: Zdaj pa, tvoj kiks tedna.
1: Narava.
2: Ja, ja. Ja, jaz grem pa v naravne vode, ne.
0: Ja.
2: Mene je zmotil ta cvetenje morja, ne. To v Maredi je zdaj, ta sluz ogabna, ne. Ja. Res, ti greš v vodo in to z eno gospodstvo sicer probala malo to razmaknem pa to, pa to kar nazaj pride.
1: Razmikala.
2: Tako neki z rokami, neki brtaš pa ne vem, no. Ne vem, pač to že dolg nisem tako doživel na tak način, ne. Sam, ja, to se mi zdi
0: kar... Pri kom si pa bil v Maredi?
2: Ja, pri starših sem bil.
0: Dej, slabri bil jim, dej.
2: Ja, ne morem, ker zdaj imajo to malo, da veš, da je, pije, vse.
0: Kva me ta sluz, tle.
2: Pa ful te halk je pa to, no, res. Ni prijetno, ne.
0: Kar bomo, kar javno.
2: Škoda, kaj toplo morje, ne.
0: Kar javno slabri bil imamo, ali kako.
1: Pa še drage, zdaj
0: ne bo hrvajno.
2: Se niso oni krivi, ampak toplo morje prvede.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.ve.alivezda.si.
10: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
18: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
19: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
20: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
21: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Poletje imamo radi.
26: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
25: kar. Manj oblek.
27: Več dobre glasbe.

0: Ljubezni.
1: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski modri opozarjajo na vse pogostejše drzne tatvine, kjer so žrtve po pravilu starejše osebe. Zadnji tak primer se je zgodil v Spodnjih Pirnčah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, sostorilec pa je medtem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Kot pravijo na policiji, je bil storilec, ki je zamotil žensko, visok, športne postave, oblečen v črna oblačila, nosil je črna sončna očala. Skupaj s sostorilcem sta se skraja peljala srebrno limuzino. Na policijski upravi Ljubljana, kot rečeno, paže ponavljanje drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršuje na zelo prefinjen in pretkan način. Oškodovance pa zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Zato pazite, komu odpirate vrata in koga spuščate v hišo.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Pred nami je sončen in vroč pozitivni petek, nekateri že uživajo na morju, ostali pa tudi poskrbite, da se boste kaj ohladili in pa seveda hidrirali. Ta vikend bo toplotno obremenitev še hujša, zato bo na jugozahodu veljalo rdeče opozorilo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Še vedno dobra situacija, zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. To je vse. Super, naj traja. Nič 80, 22, 55.
8: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Štirikno poletje se ne drži nazaj s temperaturami. Lara pravi, da je naša novo pijačo za ohladitev.
5: Res je, tako. Letos ni trend ledena kava, ampak ledena kava s kokosom. To pomeni espresso, led, kokosova voda in navadno mleko, pa še kakšna čajna žička javorjevega ali pa vaniljevega sirupa. Temu pa se zdaj reče cloud coffee.
9: Cloud coffee.
8: Se pravi, po muski v oblaku imamo še kafe v oblaku.
5: Ne, drugače zgleda ful dober.
8: Da.
5: Mlečno, spodimo več mleka. Tako, komod, danes no, nimam sestavin, ampak naslednji teden lahko. Anči, te prijem pa na obisk,
9: naredim.
7: No, super.
8: Ampak hočem, da smo ekološko osveščeni.
5: Kaj to pomeni?
8: Ja, dan državnosti, domoljubje, včeri, se pravi, hočemo te, ne vem, najti savinske kokose. Recimo.
5: Savinske, kaj naj najdem?
8: Ja, potrudite.
5: Če nimamo kokos,
8: zutranja kronika po dveh.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, 21 do 8 zjutraj. Kronika in je že kaj nesreč zaradi sonca, Veronika, kje veš?
1: Največ jih je zaradi sence.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako. Skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
3: Čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem iz sesane je našel naključno mimoidoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: In ta pohotni medved jih je...
4: Z lovcem ured.
3: Uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice? Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bonnie Tyler Holding Out for a Hero, še 13 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio ena na tej strani, Denis Avdišov, petek je, Lara, ti si na misiji, da vidiš vse člane One Direction, mam prav, nimam
1: prav. Mislim, težko vse, Harryja pa Louija sem sicer že videla, Liama pa žal ne bom mogla, no, nikoli.
0: Lahko pa sina, sodišče je odločilo, da je njegov sin, Bear pa je ne, njegov edini dedič.
1: Ja.
0: Nič ne greh bivši, malo pa v kakšen sklad, vse dobi mali Medo, ko bo 18, vse v njegovem primeru pomeni 25 milijonov evrov.
1: Okay.
0: Trenutno je Medo star 9.
1: Bear, ja.
0: Se pravi, si 16 let starejša, ko bo 18, boš ti 34.
1: Tako, jaz sem se mi zdaj to malo prevelika razlika, ni, oziroma preveč tvegano, da bilo zdaj jaz tukaj dolgo čakala.
0: Zakaj pa?
1: Ja, veš, kako je še do tja.
0: Tore, za 25 milijonov. Brižit je Makrona čakala 24 let, za veliko manj stare.
1: Nisem tudi Mateuža za veliko manj čakala.
0: Tako, to ti hočem povedati. Pa lik don sem prebral, Brad Pitt ima 29 let mlajšo. Ko pa je to fora?
1: Ja pa dobro, sam ne vem, če bo ta Bear gledal toliko starejšo žensko.
2: Ma ti pet karo.
1: Kaj imam jaz njemu za ponuditi nazaj, a veš?
2: Vse.
0: Ah, to imaš tudi res.
1: Ne, no.
0: To imaš tudi prav, ja. Nač ne moraš. Rajš v Ivančno Gorico petkašen ga gledati.
1: Ivančno.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
4: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
5: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
6: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: El Predon, Nicky Jam, Enrique Iglesias, v novicah Sergej imamo kaj?
1: Ja, klasika, vročina.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
4: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: Minuta do osmih je. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kot rečeno, Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Najvišje dnevne bodo od 32 do 37 stopinj, toplotna obremenitev pa se bo konec tedna še stopnjevala. Najhuje bo na primorskem in v večjih mestih. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Zdravniki ob tem opozarjajo na možnost zapletov zaradi hude vročine. S precej težjimi razmerami pa se soočajo v Venezueli, kjer po dveh silovitih potresih reševalci iščejo preživele. Potrjenih je najmanj 235 mrtvih in več kot 4300 ranjenih. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa zaradi poškodovanih stavb noči preživljajo na ulicah. Za konec pa še novica, v kateri je diplomaciji pomagal tudi nogomet. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in španski kralj Felipe VI sta se v Ciudadu de Mexiku zavzela za boljše odnose med državama. Srečala pa sta se ob svetovnem prvenstvu, kralj si bo namreč v Mehiki ugledal tudi tekmo španske reprezentance. Oba sta ob tem izrazila še solidarnost z Venezuelo po potresih.

0: govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Temperature se kar hitro dvigujejo, ampak zaenkrat je še prijetno, popoldne bo spet noro vroče, najvišje temperature bodo do 37 stopinj in toplotna obremenitev se bo samo še stopnjevala, na jugozahodu bo zato, kot je že Sergej povedal, veljalo rdeče opozorilo, drugod po Sloveniji oranžno, šele v drugi polovici naslednjega tedna pa kaže, da se bo ohladilo, do takrat pa pazite nase, ne se preveč izpostavljati soncu in vročini. In pa poglejmo še natančneje, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji, v Slovenj Gradcu 17 stopinj, potem Celje in Ptuj 20, Novo mesto, Brežice, Metlika in Ajdovščina trenutno 21 stopinj, v Ljubljani in v Mariboru 22, Jesenice 23 in Ankaran 27.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Uf, tole pa ni dobro. Popolna zapora zaradi nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec nastaja zastoj. V zastojih naredimo držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje Zahod in Bič. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec. Potem pa še pokvarjeno vozilo na štajerski avtocesti v smeri Šentilja na izvozu Maribor Sever previdno, zastoji še na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Pa preverimo še zadnji radar v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, pa še na stojalu v Logu na Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Nič 80 22 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Dobro jutro.
9: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
10: O, čau, kva je zdaj, od koga je taka? Kva je to ena čokolada? Kva je to dnar? Kva?
9: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
11: Anja Ramša,
9: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Mislim, glede na vročinski val smo pričakovali, da bo Dino Kapetanovič v kopalkah v studiju. Na srečo ni.
9: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Bal sem se, da bo v kopalkah. Dobro jutro. Ne,
12: dobro jutro. Dobro jutro.
10: V studiju kviz mojster Dino. Kaj imamo danes, Dino?
12: Danes imamo seveda, se bomo posvetili Anji. Ne, jaz sem slišal, da si danes zadnji dan pred porodniškom.
13: Tako za dopustom.
12: Pred dopustom, ja. Tako. In nekaj ti bom jaz danes zrihtil. Dal ti bom ene par nasvetov. Kako skozi otroka v življenju.
13: Sam še ti si banko.
12: Ja, samo še jaz in v bistvu bomo tudi povprašali tvoje kolege tukaj za nasvete.
13: Kako se spoznamo.
12: Okay, in ti v bistvu boš lahko tlele kar mirno sedela, ampak morda boš pa dati kakšno točko.
13: Prav, oni problema, ja.
12: A si sproščena s temi šolački?
13: Super je. Ja. Imam namreč masažno zadevo.
12: Ja.
13: In top masera.
12: A lahko jaz pa probam?
13: Ne, ker nisi noseč.
14: Lahko malo masirati. Top kapa. Top kapa.
12: A ne? Res, the best. Poletna je tako,
10: ne ribe loviti,
13: ali pa za kampirati, ali pa za festival.
12: A ne?
13: Ja.
12: Zgledam, kakor da kapiram, pa lovim ribe. A pa tako, kampiram, pa lovim čevape. Ej!

0: Mark Amber, Belong Together. Radio N je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Show, danes je Anjin zadnji dan pred dopustom, pred porodniško. Ni pa edina v studiu, ki zgleda noseča, tukaj je tudi Dino Kapetanovič.
2: Dame in gospod,
3: sredi
4: petka v pub kviz. Odgovori so nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno.
5: A to je dosti.
4: Z vami je vaš kviz mojster Dino Kapetanovič.
0: In najprej moram še enkrat pohvaliti kapo, res ima dobro kapo. To je ona fora, Dino, kako kupaš tri paštete, dobiš kapo, ne?
6: Tri v vrsti.
7: Ali ostaš to povem, da sva enkrat objavila eno sliko na Instagramu, ko sem daj že noseča, ne? In pa so objavili naslednji dan, ne imam suzija, ne vem kje, dva trebuščka, tri življenja.
6: Uglavne, dobrodošli v petkovem pub kvizu. Spet smo tukaj in Anja je tukaj na moji desni, lepo, ležerno na kauču, ker danes je tvoj zadnji dan. In kot sem obljubil, vi trije boste dali nekaj par nasvetov, kako mislim, iti skozi otrokovo življenje kot starša. Ne?
8: Kako pomagati nosečnici čez cesto, recimo?
6: Ne, čez ko, šli bo.
7: Ja. Kako?
0: Pa kaj nosečnica ne more?
6: Ja.
0: Ne more čez cesto.
6: Ali lahko to je? V glavnem, šli bomo od res mladosti, ne? In do neke srednje šole, štiri situacije imamo pripravljene, vi pa sam povejte, kako bi vi pravilno odreagirali kot starš.
7: Joj, da se bodo najbrško še travme
6: pošle. Bomo videli. Gremo kar na prvo. Prva je, ko je otrok še zelo majhen.
7: Kako to zdaj?
6: Recimo, da je tri leta.
8: Takrat se že opera, to je že prvi oporni.
0: Lahko groziš malo.
6: Ohran to energijo. Kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridajo dojenčki? Lara?
7: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim. A ne?
6: To je super?
7: Ja.
6: Ni bilo nobenih štorkov?
7: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta se imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let. Ja. In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
1: Trauma, evo.
7: Po nekot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
1: Da se še enkrat imela rada.
7: Kako so se imeli radi, tako.
6: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
8: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni.
6: To je super?
7: Ja.
6: Ni bilo nobenih štorkov?
7: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta se imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let. Ja. In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
1: Trauma, evo.
7: Potem kot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
1: Da se še enkrat imela rada.
7: Kako so se imeli radi, tako.
6: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
8: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač to je pa iz ljubezni.

0: Γρηγορή μην το ετώ.
1: Κούπετ γκρέμο. Κούπε, το τρώω και σε κουπούια εσύ με το προδάια. Όχι, ένα ουσπρίδεν. Μετάμω να μπόχω. Το ετώ, σκάκα.
2: Όχι, όχι.
1: Κουπούια μου, προδάια μου, το ετώ.
0: Τα μένει με τα σούπερ και σωμάτου που γρόζνιε.
2: Τώρα θα τα помогла живеть του страху.
1: Абсолютно, θα σχεδόν.
0: Άνια, εγώ μου δάσεις το
2: τσκο. Ήρθα να έπρεπε βίλα, σίτερ, θα ξέρω μου, μόνο τρώκα, ναι. Μια σχέτς δένιστα τακτικά, θα κάνεις ωραία πομότα, αλλά δεν μου βράλα λάρια, να μου δάλα λάρια τρίτορ.
0: Yeah. Skype serum, serum
2: любезный. Serum любезный, по трудно, мало perverzno ispada. Ne vem, taj moj muškarci.
3: Drugač, a pa viš da eni kupujejo u grlice s tem serumom. Sam povem, zanj sam videla oglas na Instagramu.
0: Serum
3: любезный. Da nodeš ta serum u grlico in to nose sko sabo.
0: Eno pa pa lahko še jaz v grlico dobim kakšno piko, ne? Ja, deželako bom pa jaz dal eno. Deželako bom pa jaz dal eno.
1: Thanks, Dino.
0: Gremo pa naprej na naslednjo situacijo.
3: Ok, že imamo starejši zdaj, ne?
0: Ja, v prvem razredu je.
1: A, ok.
0: V prvem razredu je.
2: Zobe, ki pri treh nima.
0: Ena točka za deželaka, za znanje biologije. Situacija je taka. V prvem razredu reče, da se hoče naučiti igrati inštrument.
2: Ok.
0: Ta inštrument je harfa.
2: Ne.
0: Klara?
3: Harfa. Zakaj pa ne harfa? A se to je drago?
2: Drago.
0: Mislim, ja.
1: Kar velika, velik inštrument.
0: Ja, pa doma imaš pal. A viš?
3: Ja, jaz bi rekla prvo probej, ne vem, kakšne, ne vem, reputulce ali pa kaj tazga, pol bomo pa videli, kako ti bo šlo, pol pa lahko dobiš harfo.
0: Okay, okay.
1: Jaz bi rekel, dajmo najprej z žogo začeti, pa bi dal žogo, pa bi rekel, lej, če pa to naušlo, pa kakšno blok flauto kupimo, lej.
0: Ok, ok, prvo žoga, sploh gremo stran.
1: Jaz bi rekel, tle imaš povodec, prehaji zdaj harfo vsako jutro. Da vidim, če ti zaslužeš, ne, bo pa kupo harfo.
2: Mislim, daj moram jo išče, itak deli so samo to, da socijalno pride, že pride otrok. Da moraš kupat harfo. Dežo, tri točke
0: zadnje. Tri točke, jaz bom došel vsem deli so eno.
3: Ja, ki pa morali, če je ta malo dober nogometaš, to se kar splača, ne?
0: Ja, torej pa Lari bomo tudi dali eno točko, ker je edina bila iskrena, da je vprašala, koliko pa stane harfo, ker vsejmo, da je to veliko vprašanje.
2: Edina zanima.
0: Gremo naprej, naslednja situacija. Zdaj pa že malo kasneje v osnovni šoli, okay. Recimo, da je četrt razred.
3: To je pa treba že
2: krat
0: pa deljeno. Ja, ima lase, ima zube. In pride domov in je on se odločil, da bo ratov vegan. Boom. Je strikten vegan je zdaj in prvi dan je rekel, jaz sem zdaj vegan, mami, kva se dogaja?
3: Kuhi si sam.
0: Kuhi si sam, ok.
1: Kuhi smo, to bo pa res socijalna prišla po tebe.
0: Kuhi si sam.
3: To bi smo prven doma, ne vem. Nisem vegan. Ja, veš, koliko je to težko pol to vegansko hrano? To je drago, jaz imam za to vegansko.
0: Ja, če imaš za harfo, imaš tudi za hrano.
1: Ja.
3: Tako da solata, ajde, to bo vedno na mizi,
0: ampak
3: to je.
0: To mora jesti, ok.
3: Ja, no.
1: Ja, jaz bi rekel, pač, glede na to, da se je sam odločil za tako pogumno odločitev, jaz bi to enostavno spodbujal, jaz bi začel te, pač, te razne...
3: Kaj pa? Skupaj postavljajte.
1: Špinače, pa te zadeve rastlinske, ga izvora, vse, ne. Ker imajo tudi, zdaj imajo tudi že sladoled, vse se da, no. Skratka, vse se da in jaz bi spodbujal, jaz bi rekel, bodi vegan, moj sin, a ja, v tem primeru hčerka, ne.
3: Ja.
1: Bodi moja hči veganska, to še tako fajn.
0: Zelo
1: se
0: dobro
1: iz tega, ne, lahko. Či veganska.
0: Denis?
1: Jaz sem enkrat prišel tako,
0: ja.
1: Da bom vegan.
0: Super.
1: In sem zdržal do štiri.
0: Do štiri.
1: Tako da bi mu rekel, daj probi.
0: Probi,
1: daj vas ja. Skup. Če bom zdržal do petih, stari, te pelem na Dunajca, evo. Te pelem v Meka. Neki tam.
2: Ja, bom rekla, da že lako pač dve točke.
0: Ta progresivna.
2: Jaz to malo spodbujam. No,
0: ja. Da gremo vsi skupaj v neko zgodbo.
2: Ja, tako, zgodbo.
0: Odlično. Polanje. Super, ne vemo, ja se števa, vaj?
2: Ne.
0: Ok, no, pol pa nekdo vodi, nekdo bo zmagal.
1: Koliko je še tega?
0: Eno imamo še, samo še eno. Samo še eno.
3: Zdaj pa že najstnika, že popreteta.
0: Zdaj pa drugem letniku v srednje šole.
1: To ima že punco lahko,
0: Ja, ali fanta, ne vemo.
3: Ali fanta.
2: Ja.
0: Drugi letnik v srednje šole ravno je začel. In pride domov in reče, mami ali pa oči, jaz hočem imeti tatu. Jaz si bom dal tatu. Lara?
3: Jaj, odvisno kakšen tatu zdaj, a ne? Metuljčka, recimo, jaz bi rekla, počakaj do 18, pa ga še lahko si naresta to.
0: Okej. Okay.

0: Ok, kaj pa če rečete tu, ki ima neko punco ali fanto, pa reče, jesi mi imete to viro?
1: Odvisno, kako ime fanto ali punco.
0: Kako pa more biti ime?
1: Recimo, ne vem, moja teta, ne, od moja teta prijateljca, je imela fanta mladena in si je dala tu tetovirati in pa so še narazen in je dodala sam K in je zdaj mladenka. Tatu,
0: to je ena točka za zgodbo. Ne? To je ena, to, ena
1: no,
0: točka.
1: Tudi moja mami si je dala en tatu črke, pa tatu se da vedno zbrisati. Tako da,
0: ok, ja. Miha?
2: Ja, jaz bi rekel najprej, Malija, ti veš, da to ful boli, kad ti delajo tatu. Ne? To moraš vedeti in če greš čez to bolečino, čez ta prak, potem si nared, pa pač bomo imeli prvega potetoviranca
0: v familiji.
2: Familija.
0: Zanimivo. Denis,
3: jaz, jaz bi ga najprej vprašal, zakaj rabi?
0: Tatu. Tatu.
3: Ja, in če bi rekel,
1: lepo.
3: Ja, lepo, zakaj ga rabiš, kaj je razlog, tako naprej. Pa bo pa rekel tudi, veš kaj, rabiš tudi novo osebno. Rabiš novo stanovanje, rabiš novo bivališče, kameni stvari še rabiš pred tatujem. No.
0: Kaj so večji problem.
3: Ja.
1: Se to ima za spomin, stane ti.
3: Absolutno, ja, se tudi osebno ima lahko za spomin novo. Ne? Absolutno ne, sem proti, po 18.
0: Ja?
4: Jaz sem tudi po 18.
3: Polnoletna, ja. Možeš biti za tatu.
4: Tako da v bistvu Lara in Denis sta da podobno odgovorila, tam Denis je bolj potrudil.
0: Denis je dal še ta socialen problem, vrgel te bomo izbajte.
4: Spet pa ogrožen.
0: Točko podeliš?
4: Podelim, Denis je točko dobil, nekaj dobil od mene danes.
3: Da smo vsi dobili nekaj.
0: Vsi ste dobili nekaj, ampak mislim, da se lahko tudi vsi strinjamo, da zmaga.
2: Anja.
3: Anja.
0: Anji, damo zmago za zadnjo, preden greš na dopust in porodniško. Mi se kaj vidimo, objemčki in to, pa se vas menila za ta masažo.
2: Evo, to si pa prav čustven zdaj postavljeno.
0: Ja, drugače, jaz sem zelo, zelo rad Anjo in poslednjiče tudi to malo bitice, ki komi čakam, da jo vidimo. No.
1: Ja,
0: pa jaz sem vedel, da je punčka.
3: Sve vem, jaz sem po tebi tudi vedel, jaz sem vedel, da ti veš, če ste itak se družite.
0: A ti si vedel zadnjič?
3: Ja. Voljda sem vedel, da ti veš, nisem si pa mislil, da se boš spustil tako provocirati, da mi boš povedal naprej.
4: A nisem vedel, da ti Jurija
3: stavlja? Absolutno ne, provociral sem ga. Najbolj te staviš človekom, ki ve. In je na konc prbol in sem že vedel, zato sem imel 50 evrov v žepu in sem mu takoj dal.
2: Ja, res je to.
0: A ja, ti si zato vedel?
3: Jaz do tebe vedel nisem, stari moj.
0: Sam jaz sem mislil, da sem jaz tebe zafrknil, da ti misliš.
3: Naš me nisi zafrknil, ti si meni kar povedal.
4: Jo, edina pa pršil po Jurija, da?
0: Jaz sem pa pršil po Jurija, tle, da grem bal direkt po palce.
3: Z to kapo tudi 50 ne boš dobil.
5: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis with a Light to You. 10 do pol je vročine, v Evropi še ni konec.
1: Ne.
0: Tudi pri nas najbolj vroči dnevi še prihajajo. Iz cele Evrope pa poročajo o žrtvah. V Franciji je pri iskanju ohladitve utonilo 40 ljudi. O več kot 200 žrtvah poročajo v Španiji, sploh če delate kaj na prostem, dajte paziti na dovolj tekočine. Če lahko nogometaši pijejo vsakih 22 minut, pol lahko tudi vi.
2: Ja.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Savdić.
3: Radio 1.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Medvodah so slavnostno položili temeljni kamen prizidka zdravstvenega doma in nove lekarne. Kot pravi na občini, boste novi pridobitvi omogočili oskrbo pacientov skladno z najnovejšimi standardi in vse storitve združili na enem mestu. Ob tem dodajo, da bodo z ureditvijo dodatnih prostorov omogočili povečano zmogljivost zdravstvene dejavnosti, na ta način bo izboljšana tudi dostopnost storitev za uporabnike ter boljši pogoji dela za zaposlene. Zunanjo ureditvijo naslavljajo še problem pomanjkanja parkirišč namenjenih tako zaposlenim kot obiskovalcem zdravstvenega doma Medvode. Z ureditvijo prostorov za lekarniško dejavnost pa bo omogočena hitrejša preskrba pacienta zdravili na sami lokaciji zdravstvenega doma. Projekt je vreden več kot 6 milijonov evrov. Z deli bodo pričeli 6. julija na občinski praznik, če ne bo večjih zapletov, pa bo gradnja zaključena do konca leta 2027. Zdravstveni dom Medvode bo med deli delovanje prilagodil na način, da bo to kar najmanj vplivalo na obravnavo pacientov.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Lada vreme.
5: Ta teden je najdaljši, najbolj sončen in najbolj vroč v tem letu. Tudi danes se bodo temperature dvignile do 37 stopinj, čez vikend se bo toplotna obremenitev samo stopnjevala, zato pazite na se in pa v bistvu vesela sem za vse tiste, ki se boste hladili v morju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Ampak pot na morje pa zna biti zahtevna, sploh v tem trenutku. Popolna zapora zaradi nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec imamo zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Atrijem zahod in Bič. Potem pa tole opozorilo, pes na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo. Rebro, pazite, predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu celo. Preverimo še, kje so radari. Na stojalu v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji, potem v Škatli na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod, v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici in pa na stojalu v Logu na Škofja Loko na avtobusni postaji smer pa Škofja Loka. Nič 80-22-55.
4: Čez pol deveto, ali pozdrav od nas?
8: Dobre, toga nisem slišal, toliko šmrkavih ljudi se mi zdi, da še večka pozimno.
5: Mislim, klime niso opcijske v tem vremenu.
4: 34 stopinj, 36 stopinj, ne poved rekordov. Predstavljajte si, da ste v enem takem lepem starem mestnem jedru.
5: Ja.
4: Ta so vedno malo hladnejša kot modern beton. Nekje bliz teče osvežilna rečica, v roki imate kozarc mrzle pijače. Vse to ponuja Laško, v bistvu vse to ponuja že zdaj, čez dva tedna pa bo vsemu temu dodal še vrhunski glasbeni nabor na festivalu Laško, pivo in cvetje.

0: In servus, Pardi Valjak, Vlado Krstin, in servus, Šan Krok, Lena Brkne, in servus, Nika Zoran, Dejan Dugaj, in servus in mnogi drugi imamo. Še nekaj malega od tud pride. Imamo še nekaj malega vstopnic za petek na Pivo in cvetje, poleg tega vas pa še pošljemo tja in nazaj s Pardi vlakom Radio 1, tako da boste že prišli primerno ogreti.
1: Tako ja, pišite nam na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki in mogoče se slišimo že čez nekaj minut.

0: hoćemo slišati tvoje pitje.
1: Prosim.
2: Katarina.
1: Ja, Živja.
2: Lepo zdrav, Kranj, Radio Ena na tej strani. Anja, Lala, Mihadevis. Ja.
3: Živja.
2: Kako si, kako počneš?
1: Na kavici sem, sodelovkami.
2: Sodelovkami.
1: Ja.
2: Kje boste pa čez dva tedna?
1: Čez dva tedna, ne vem, za nosom, ne vem.
2: Če niš čez zihar.
1: No? Ja, v Laškem.
2: Na parti vlaku Radio Ena boš skupaj s svojimi prijateljicami. Pelali vas bomo na Laško pivo in cvetje in nazaj.
1: No, super.
2: Ti pa zdaj moraš sam sebi in tvoji družbi preskrbeti karte. Gre pa takole, mi ti bomo predvajali na pesem, ki neha pet, moraš začeti pet ti.
1: O, moj bog.
2: Ja.
1: Ni, ja, okay.
2: ni bog. Tvoj bog.
1: Nič težkega ne dotno.
2: Čeprav prejšnji pevc je že pri bogu. Parni valjak, sve još miriše na nju. A bo šlo?
1: Bo, daj.
2: Dejva.
3: Okay.
1: A lahko jaz dam na zvočnik, da še te dve moje poslušate?
3: Ja, no.
1: Mi bodo malo pomagale, samo malo.
2: Ja.

0: parni valjak sve još miriše na nju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I končno je prošao trenutak koji ga čakaju svi igraoci športnih stav. Ja. Čas je za babo gladno, Miša.
2: Žekerface gladno, moram reći.
0: Žekerface, da?
2: Ja. Kako bomo danas napovedali? Francija, Norveška ili Španija, Uruguay, ali kaj druga?
0: Ti si stavao na Francoze, tako da ne vem, a boš objektiven?
2: Ja, jaz mislim, da bi znao bitno.
0: Ajde, greva. Francija, Norveška.
2: Za... Dvoboj za prvo mjesto.
0: Tako je. Za Francijo, kaj imamo za Francijo? Je limona.
2: Aha, okej. Okay.
0: Apsolutno mora biti. Za Norveško je pa...
2: Za Norveško je pa losos.
0: Losos.
2: A, kako redi?
0: Losos. Pa da boš losos, da bo Norveška zmagala. Sve Francozima
1: že
0: dve zmagi, stari.
1: A nimaš
0: ponkar
1: že te limon tudi.
3: Pa res, se lahko naješ.
0: Losos! Lososa si dobil!
2: Yes!
1: To je slabo za Francijo, stari.
2: Ja, dobro, pa se Francija je tak že naprej, dve zmagi ima.
1: Hitro pozabil.
2: Samo to bi mogel imeti še neki zrav.
1: Pa? A jaz sem si zelo še zmišljeval, ali kaj?
2: Ja, da vem, nek stiroporček.
1: Pa še vedno limono tudi neče.
0: Očitno bo Haaland on bolj uspešen od Mbappeja, glede na babo gladno. Baba gladna kar zadane, čeprav zadane sam takrat, kaj je limon.
1: To je res,
2: ja. Zna se zdaj zakomplicirati, ne? Ampak, lej, kar se mene tiče, obe ekipi sta naprej, tako da ni to pomembno.
1: Oh, jaz to pa prav ne moram gledati.
0: Kaj pa ne? Kaj pa je nosečnica?
1: Kaj ni kruha.
0: Ja, kaj pa je ni nosečnica?
2: Ne moram sam ga lososa jesti.
1: Surove ribe ne moram zdaj.
0: Res ne?
1: Oh. Jo, dajte tega lososa. To je ugrizno nota.
2: Ja, rabo bi kruh, ne.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
6: Iščeš službo?
7: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
6: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
7: Trip.
8: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
7: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
8: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
15: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
14: Oliva.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
18: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
19: Več na regija.si.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1, poletje je.
2: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.

0: Resno, Sergej, si vprašal, če že konc fuzbala?
1: Ja, presenetil me s tem.
0: Resno, naš voditelj novic je me Deželaka Lihar vprašal, že konc fuzbala?
1: Ja. Čist me je presenetil s tem vprašal.
0: Kako pa je to zdaj?
2: Kako?
0: Kako?
2: Ti bi mogel, pač ne, toliko se pa že poznamo, da veš, da sem jaz pač anti za fuzbal.
0: To pa ne.
2: Ja, tako da me mora Deželak tukaj seznanja.
1: Se pravi, se ti je zdel, da že ful dolg traja, ali kaj?
2: Me se je zdel, da že ful dolg traja.
3: Me se tu zdel, da že ful dolg traja.
2: Me se tem govori že dva meseca.
0: Ja. Kaj imaš po novicah, Sergej?
2: Jo, tam bomo pa pogledali v deželo tam spodaj, ne? In bomo, tam se je pokazali namreč, da prepoved družbenih omrežij za mlade nima kaj dost učinka.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 je. Dobar dan.
5: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ja, tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnjih dneh pospele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija, v ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča. Za konec pa še pogled v Avstralijo, kjer se velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja. Ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Še naprej bo vladala ta ekstremna vročina, čez vikend bo obremenitev temperatur še višja. Agencija za okolje je celo izdala rdeče opozorilo za jugozahod in oranžno opozorilo drugod po Sloveniji. Bo pa vse skupaj trajalo do neke sredine naslednjega tedna, ko se bo končno malo ohladilo in bomo spet lažje zadihali. Danes pa že ob 9 vroče, trenutno imamo v Celju, na Ptuju, Semiču, v Novem mestu in v Ljubljani 24 stopinj, potem v Murski Soboti 25 ter v Luci 28.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Trenutno imate problem, če greste proti morju, namreč popolna zapora zaradi nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Kako pa je z radarji, preverimo na stojalu v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji, Belkedi v Boštanju na obali meri proti Zidanem mostu, potem v Braniku merijo na koncu naselja na avtobusni postaji proti Novi Gorici in pa na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Kran vzhod. Nič 80-22-55.
10: Ste že poizkusili tuno Marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
12: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
12: jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audić. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo. Pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno z vami. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audić.
0: Mislim, Anja, danes zadnjič, mi pa bomo še nekaj časa zdržali, ne? Bomo.
12: Naj se bomo. Vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
3: Ampak teži.
0: 9:04, lepo pozdrav na štiri. Anja je še vedno na kauču, vse bi rekla, da mora delati, ampak še Arso opozarja, da visoke temperature vplivajo na zdravje občutljivejšega dela populacije.
3: In Anja si je več kot zaslužila svoj dan na kauču, tudi če ne bi bilo vroče. No? Pa to je nekaj, kar bi drugače lahko imeli vsak, vsi mi. No? Jaz bi rekla, ja, en dan na kauču, tudi če nisi nosečna, ima enkrat na mesec nekaj nas ga uvedemo. Zakaj? Kako je narobo, vse sodeluje, zakaj?
0: Sam, če si
3: noseč. Eka pa vidva, vidva pol tako odpadeta.
0: Ja, odpadeva.
13: Ja, ne moramo.
0: Mi dva odpadeva, ne moramo. Tako da, ti pa...
3: Ti bom zapomenila.
0: Ti pa, kaj, čim prej.
13: Ti pa lahko hiter to zrekneš.
3: Ne vem, če bo čim prej, ampak...
14: Čeprav iskreno gledano, odkar imamo ta kauč, je bil največ na njem Denis, ne?
3: Ja, to pa je res.
0: Pa ti je že dolgo časa?
14: Ja, malo.
0: Pa nazaj sedeti.
3: Pa po fotke in posnetke.
14: Ja,
0: nekaj ti ni, ne?
14: Ne, ne. Težko sam sedim.

0: 9 po 16, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Derih, mi smo imeli v sredo svoj prvi gender reveal party. Zabavo za razkritje spola, a ne?
1: Mislim, ja se vidi, da ste še malo boomeri, no, to je drugače, ki čisto običajnega, ko nekdo pričakuje otroka. Tako,
0: Mega, kaj ste naredil, ko si izvedel spol svojega otroka? Kaj ste naredil?
2: Mislim, nič kaj, povedal sem vsakmu, ko ga je to zanimal, ni bilo pa zdaj nekih balonov, dronov.
1: Na tortice so včasih še kaj, da. Tudi.
0: Veliko vsega je bilo, vse si lahko pogledate na Radio 1 TV. Za nazaj v sredo mal po 9 smo imeli tole, je pa najbrž fajno od Miha, da zdobo denar, ne? Ta del zabave, verjamem, da ti je bil všeč.
2: To je pa vedno super.
0: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
3: Pa parkat, bi rekel, tako kar ugotovil, ne? Jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no?
0: Veš, si falil, ne?
1: Ja, nič, ampak
4: jaz jaz res nič ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vezga, falijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo
0: Če je fantek, pa da je na ultrazvoku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
1: Ja, ne, ne, ja, star, ja, ne, ne, ne,
0: ja, pa ja, stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
2: Ne, ne, ne, ne,
0: ja, pa pa
2: 200.
0: Če bo fantek, bom hotel 200.
1: Ok,
2: punčka je.
1: Ni konca.
2: Bomo kar ustrajali.
0: Sam Anja, kaj če ga res skriva?
1: Ne, ne.
0: Anja, če to je ta vidva, zdaj že vse planirata, punčka bo, pa če doma je vse bolj roza, ali sta še vse, ne bo rumeno.
1: Neutralne barve, ja.
0: Neutralne barve, ne, ja. Neutralne stvari.
1: Safe, ja, ok. Da za vsak
2: se. Zdaj ta moderna znanost ne fali, ne?
1: Zelo redko, redko.
0: Ja. Ja. Ne, sam.
1: Ja. Pa tudi bi ga skrival, ne, no.
5: Meni je zadnjič rekel na ultrazvoku, če bi bil fantek, bi bil tlele lulček.
2: Aha, in ni. Aha,
0: pa ni.
2: A pol je v redu.
0: Ampak, če bo čez 20 let rekla, jaz pa hočem lulčka, Miha. takrat bom pršel po svoj denar, veš?
2: Ja, ja, tako
5: ja, je. Takrat, ja, pa takrat bom še prišla pod denar za operacijo.
2: Zdaj pa ne vem, kaj ne rečem.
6: Izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
7: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
6: Izbira, ki motivira. Mercator. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Kamradin Be Mind, 9.30, dobro jutro.
1: Lepo. Dobro jutro.
0: Anja Ramšak je še z nami, danes si ni treba delati, drug teden pa smo samo še Mihalara in jaz, kljub temu nas čaka eno tako super poletje. Aha. Kar veliko bomo na okrog, no. Kolik na glas poslušate Radio 1, bomo v ponedeljek preverjali na Ptuju. To pomeni, da Ptujčani, ki se radi zbujate z nami, hitro pošljete en SMS na 051 300 300, ne pozabite pripisati svojih podatkov.
1: Tako, mogoče prav vas obišče naša terenska ekipa in vam prenese lušne poletne nagrade, tako da Ptujčani, preštejmo se na 051 300 300, pa se vidimo v ponedeljek.
2: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Kia, največ avta za vaš denar. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Veliko zniženje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
9: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
14: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
17: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
18: Revija Lady že na prodajnih mestih.
19: Zveč dobre glasbe.
12: Na Radiu 1.

0: ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Vročina bo še naprej pritiskala, najvišje temperature bodo danes od 32 pa do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, tako da tole kar en dolg vročinski val in pa se bo nadaljeval tudi še v naslednjem tednu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Popolna zapora zaradi nesreče je na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. No, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje Zahod in Bič. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas na avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gaberka, in sicer med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Cesta pod Peč Brezovica bo zaradi del v Nanjih Goricah zaprta do nedelje 28. junija do 5. zjutraj. Preverimo še zadnja dva radarja. Belkedi v Boštanju na obali meri proti Zidanem mostu in pa radar v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji meri proti Novi Gorici. Nič 80 22 55.
7: Ja, lep pozdrav od nas.
8: Živjo.
7: 3 minute čez pol deseto. Tole je čas, ko tudi optimisti lahko zaprete okna. No? Ne bo se več hladilo.
6: Kar ste naredili tudi za vrt in ostala fizična opravila, to velja nekaj.
7: Absolutno. Razen, če ste med tistimi delavci, ki skrbijo za avtocesto, v tem primeru pa prej bo konc, prej vam no več vroče. A ne? Če pa imate malo več časa, razmislite o vožnji z vlakom, ti imajo zdaj že skoraj vsi klime in na tak način gremo mi tudi na festival Laško pivo in cvetje. In če vas vzamemo zraven, bo ful dobro, stopnice za petek in prevoz vlako imamo, ampak samo še za eno veselo družbo, to je Party Vlak. Zadnja priložnost, da se prijavite na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško in pa vašimi podatki. Kličemo čez nekaj minut.

0: Valentin iz Kopra.
1: Ja. Pruzeri.
0: Anja, Lara, Miha Denis, Zradi, Ena.
2: Dobro jutro.
1: Jebem ti kolesa. Na vse zgodaj me budite, se reče.
0: Absolutno ja. Pa ni na vse zgodaj, veš, koliko je že ura, vstan, pet ven, sonce ti svetu kopro že od treh zjutraj.
1: Ja, ne, vi nam morate spati, vi ste stari, jaz sem pa mlad, pa mi je noč drugačna, se veš.
0: Absolutno ja, ja, tako je nekako gre, ja. Ej, glede na to, da si toliko mlad, da bi šel še nekam, žurat, za tri dni.
1: Pa za tri dni pa lahko razkeram, to pa nič kot
0: hudo. Ajde, od petka do nedelje, eno poletno sprostitev boš dobil od nas petek na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: V kamo gremo pa ne res še, samo iti tja.
0: Ja, je pa takole, imamo vstopnico in prevoz party vlakom, za te in za tvojo družbo. Ti se moš najprej mali skazati, a skaj poslušal Game Over?
1: Ta Game Over, pa to pa ni zame. To so pa mečken premladi, ne? Ben ti zda resno.
0: Ja.
1: To bi pa težko zadevo. Kakšne druge izberte, lahko mi pa pomagate, ker drugače ne šlo.
0: Bom, ja, pomagam. Ubila si del mene, valjda to Valentin, to bo šlo, no.
1: Kako?
0: Ubila si del mene pesem, a še nisi slišal?
1: Ne.
3: Nikoli. Ja, sino.
1: Ja, ne, nisem, no, ne, pač to mi ni bilo usvojeno, pa ni naredila to tega, ne, še.
0: Dejmo, da probamo, a lahko probamo.
2: Kako misliš, ja, da gre? Ja,
0: da gre.
3: Poskusi.
0: Lahko si pa zmisliš, če si boš dober zmislil, da tudi pelemo, je prav?
1: Ujebent, zdaj bom pa res moral se zmisliti nekaj.
2: Hitro se zbuditi, ja.

0: sedeli mene, ampak ni ti uspelo, zato ker prišla je druga, ki je bila še bolj.
1: Greš v vaš pa, absolutno
2: zasluženo, bravo.
0: Take ramo, veš, ne obupati, že pa prvi se reče, ne.
3: Vidaš, tako je, to.
1: O, se vidimo v Laškem, dobo si zadnje vstopnice od naštirih, koga boš vzel s sabo?
0: Ne vem še, ti tako dosti pridna.
1: Bravo, imaš prav. Ej, vsi ostali, ki še mencate festival Laško pivo in cvetje, vabi vrhunska kulinarika, sveže pivo po zelo prijaznih cenah in odlična glasba.

0: vstopnice pa samo še na pivo in cvete pika si in tudi tam jih ni več veliko.
1: Avdić, hvala za jutranjo budnico. Moram reči, da nisem navajen tako zgodaj, a veš, v kol hodet.
0: Ni zgodaj.
1: Ampak, ko smo zdaj drugnarije, vi tekmujete že v bosmih, ste za vas tekmovali, pa ti to sem še vlovil.
0: No, vidiš.
1: Veš kva, Anja, drži ja? Se, jaz držim palce zate, da vam vse lepo poteče in potem pa prines pokazati to čulo tehnike.
2: Absolutno,
0: Vale, ti lepo bolje, čau.
3: Vlaško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Barti vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
3: Radio 1.
4: Več dobrega.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
8: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
11: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
12: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.
15: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ej, od nas, lep pozdrav od nas.
2: Lep pozdrav od nas.
1: Denis, živjo. Šov, je tole še 7 dobrih, pa bo 10. Anja danes se poslavlja zadnji dan.
2: Tako.
1: Anja, lepo poletje.
2: Ja, hvala lepa, tudi vam obvestim o poku.
1: Ko bo pa veliki pot, to je pa septembra, to je pa poli.
2: Absolutno pa
1: to pa pridemo pol, mi tudi pokat malo.
3: Se veselimo, gledaj, bo vse fajn, držimo pesti.
2: Držimo tudi. Hvala vam za vse, hvala vam za lepo leto. Imejte lepo poletje in se slišimo.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenijo danes znova čaka izrazita vročina. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo za skoraj so državo. Čez dan bo do 37 stopinj. Vikend bo še bolj obremenilen, v soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa tudi za jugovzhod in osrednji del države. Zdravniki ob tem opozarjajo, da lahko huda vročina povzroči tudi zdravstvene zaplete. Vroče pa je tudi v Hormuški ožini, Združeni narodi so po napadu na ladjo začasno ustavili evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem želijo preveriti, ali varnostna jamstva še veljajo. Ladjo ob obali Omana je namreč zadel neznani strelek, žrtev pa k sreči ni bilo. V ZDA pa se že pripravljajo na spremembe, ki jih bo na trgu dela prinesla umetna inteligenca. Nova pobuda ameriške vlade združuje podjetja, zvezne države in strokovnjake. Cilj ni samo prekvalifikacija zaposlenih, ampak tudi iskanje novih poti v poklice, ki jih bo umetna inteligenca preoblikovala ali ustvarila.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Eho, res imamo opozorilo glede zelo visokih temperatur. Danes in jutri sončno, pa tle mi piše, da postopno še bolj vroče, ker bi bila jutri najviše dnevne temperature med 33 in kar 38 stopinjami. Jaz pa ne vem, drugač trenutno Ljubljana, Maribor 26, tudi Novo mesto 27, Metlika, Velenje 28, Kozina 29 stopinj. Čuvat se je treba, čuvat.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odličnost.

0: poglejmo še, kako je na cestah. Prosti, zdaj pa lahko.
1: No, zdaj pa dela. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec, pred izvozom Vrhnika ter na regionalni cesti med Logatcem in Vrhnikom. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača-Ferneteči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. In pa še tale informacija, cesta pod Peč Brezovica bo zaradi del v Nanjih Goricah zaprta do nedelje 28. junija do 5. ure. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji meri proti Novi Gorici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
0: Evo, pa se spet družimo v temlem dopodanskem terminu, Lovše je še na dopustu, zato ti še danes delam družbo z Ala Perlič, pa jaz grem spet nazaj na popoldne, ampak v redu je, dan še uživam z vami in odštevam do konca službe. Je pa tako, no, glede na to, da nas čaka ekstremno topo vikend, temperature do 38, spok si ne znam predstavljati, kako bomo to preživeli, ampak bomo že, ne? Bomo pogledali par trikov, kako si olajšati čas med vročino. Vsak čas. Ostanite še prej, pa seveda več dobre glasbe.

0: full time high je bil tole na Radio 1. Jaz sem pa obljubila, da vam dam eno tako idejo, kako si olajšati to vročino. In sicer glede na to, da nas čaka vikend z 38 stopinjami, pa je, nam bo prišel vsak na svet prav, ne, kako bomo tole lažje preživeli. In sicer zdravniki tako pravijo. Če si po noč daš hladilne vložke pod pazduhe, boš lažje spal. Da tudi na urgencah telo hladijo ravno na teh mestih, kjer so velike žile in da očitno ta trik deluje tudi doma, ko se polnoč premetavaš po posli. Vem, da eni ekstra ne marate spati, če je zoni topel. Tako da, lej, strokovnjaki pač pravijo, da se telo pol hitreje ohladi, da se živčni sistem umiri, da lažje zaspiš in vse skupi eno z drugim gre z roko v roki. Tako da, če te ves čas muči vročina, ne? Zdaj, očitno je, ne rabiš iti po klimo, zdaj si greš sam po hladilne vložke, pa si jih, sam ne jih pa pozabiti, da tu zmrzovalnik, bo pa pod pazduhe pa nikaj. Jaz upam, da vam pride tole prav za ta vikend, no.
1: In še več dobre glasbe.

Toni Cetinski in Umirem stopu ta dnevno. Zdaj gremo pa spet v malo bolj poletne ritme. No, sej tudi Toni je definitivno poleten, ampak tale nas bo pa peljal izven Ljubljane.

0: Peljeme cesta izven Ljubljane se začne, a ne, Luka Vasi in Skrito v raju popeljal nas bo vse, da je ne plaže, morje, kot tudi če 38 stopinj ni tak problem, ker se greš ohladit. Ah, jaz sanjarim, vi pa upam, da boste vsak čas na poti do morja, ali pa da imate vsaj splaniran, pa ste zmožgani tam, da ste malo lajšate tole.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa sva zdaj. Ja, materke, daj pa jo hitr čez, če ste rgdoljpe.
3: Ja, čim prej, res nabijati.
2: Ja, kar stopa, ja, grozno.
3: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
2: Ja, mater, ja, kdo pa
3: hli? Ja, ne vem.
2: To pa niso naši.
3: Ne,
2: dobro dan. Oj, živo, se lahko samo malo stisnete, sam mi dobi še.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
4: Kaj?
2: Bo prec boljš.
4: Onitek.
2: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Samski.
8: Samska.
9: Onaon.com. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Pozor! Velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
13: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Veliko znižanje s popusti do 50%.
17: Pri Deichmannu.
16: V akciji več kot 400 artiklov.
17: Pri Deichmannu.
16: Največ dobiš
17: pri Deichmannu.
18: Deichmann, ker obožujemo čevlje. Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
19: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
7: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
20: Ste že poizkusili tuno Marucela?
21: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
22: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
23: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: мишице, утруеност, стрес, дује маг 365, напредни јунски магнезиот цитрат, ки га телокар 7 крат боље искористи, без оксида, без додатков, маг 365, у сак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живљења. Препоручене дневни количине, озирома одмерка, се не сме прекорачити.
1: Zdaj te dni, pa lahko rečem, da je peklenska vročina, če to kaj koristi. No. Med 32 in 37 stopinjami danes, jutri med 33 in 38 in visoka toplotna obremenitev, jaz bom rekla sam, zadržujte se v notranjih prostorih, v senci, sploh ob teklek norih urah, od recimo 11. dalje pa vse do zvečer. Seveda pa ne id glih teč, no, sej. Logično.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Luka, pogleva, kako je na cestah, je tudi peklensko vroče.
2: Je vroče, je pa tudi dobra novica. Ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Kora med priključkoma Logatec in Unec. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt vozni pas na avtocesti Divača Frnetič v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Logatcu in v obe smeri pred Postojno. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale in na cesti Lesce-Bled. Pozor, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar na stojalu je na Laborah pri Kranju, pri Iskri nas proti Save. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Poletje v najboljši družbi.
1: Ja, pač vem, 26. junij je, ne? In mogoče bom govorila večinoma s teni, ker večina že ima res planiran dopust, verjetno, ali pa ste že na poti do njega, ne? Ampak lej, za tiste pozne, ki pa še niste najdel svojega raja za to poletje, sem pa jaz odkrila zdajle eno noro lokacijo. Res je destinacija, jaz moram iti pregledati, če imajo kakaj apartmaje še fraj. Kam in kje razkrijem po parih.

0: Tisti, tale je bila zihar za vas, oziroma uživali ste definitivno Taylor Swift in Opalite. Mi pa šibamo zdaj na mal bolj poletne teme in sicer kar dopustniške. Kako sem že prej povedala, zdaj 26. junija, verjetno že imate splaniran dopust. Vem, da eni ste pridni, pa imate že rezerviran ga od prejšnjega leta, no vsi pa nismo tam, ne? In odkrila sem eno lokacijo, ki je, kar sanska, no, kar krajska, bom rekla. In to je kar na Hrvaškem, ni daleč stran. Ma 22 zalivov, peščene plaže, drugač kilometr pa pol dolgo peščeno plažo, pohodniške poti pa še staro ribiško jedro. In to je Lopar na Rabu, drugač, če koga zanima. Kraj, ki je odličen za družine, zaradi tega, ker je plitvo morje, pa je voda zelo nizka. Potem za ljubitelje kolesarjenja pa hoje, za tiste, ki ste malo bolj radi tudi aktivni na dopustu, bote definitivno uživali, ker imajo ogromno označenih poti po gozdu pa ob morju. Potem se najde tudi kaj za ljubitelje kulinarike. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo ribiške fešte, pa loparsko noč, na kateri celo predstavijo lokalno hrano. Kaj pa to? V glavnem, jaz mislim, da je kraj, kjer se za vsakega nekaj najde. No, oprosti, lahko ste aktivni, lahko lenarte, pa itak na konc koncev ni lepšega, ko pa najdite eno plažo z več borovci, ko pa ljudi, no.
1: In še več dobre glasbe.

Januarja vročina je pred nami, ne? In prej sem povedala en nasvet, kako lažje zaspati med to vročino. Mislim, to mi je internet pravi, da si date lahko hladilne blazine pod pazduhe, ker so tle močne žile in vas pomaga ohladiti, pa tudi umiriti. Ste mi pa napisali na SMS nič 5 1 300 300, Saša pravi, da ona uporabi kar ta sprej hladilni za mišice in da ji tudi to pomaga po nogah, da se tudi malo umiri. Kaj pa to? Idejca je, tako da na nič 5 1 300 300 mi še lahko napišete, bom z veseljem delila z vami, glede na to, da bo jutro 38 stopinj in nam bo prišel prav. Veš pa, kaj še pomaga ob vročini in kadarkoli? Ja, dobra glasba in več te prihaja vsak čas na enko.

0: si že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
4: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
3: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mami, oči, redo pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil
7: Pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom gremo zdaj.
10: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: In zdaj je pa tisti trenutek v dnevu, ker se bomo malo umirili, pa bomo imeli novice in bomo poslušali, kaj se dogaja kaj po svetu, poleg tega, da bomo imeli 38 stopin jutr. Naš novičar že prihaja proti studiju, sebi ga z veseljem vprašala, kaj nas čaka v novicah, pa Sergej, kaj nas čaka v novicah?
1: Vročinski val, ne, in temperaturne spremembe, ki nas čakajo v prihodnjih dneh, bodo v ospredju.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
2: In to še ni vse.
3: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
2: Več na backtoschool.com.
0: Ura je 11, dober dan.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi vročinski val, najhuje pa nas po napovedih še čaka. Danes bo večinoma jasno, s temperaturami do 37 stopinj, jutri pa se bo lahko pospela do 38. Za nedeljo je za večji del države izdano rdeče opozorilo, v ponedeljek pa ostaja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo. Agencija za okolje svetuje senco, dovolj tekočine, manj napora na prostem in tudi skrb za domače živali. V vojni med Ukrajino in Rusijo se medtem krepi pritisk z brezpilotniki. Rusija trdi, da je njena zračna obramba po noči sestrelila več kot 600 ukrajinskih letalnikov, tudi takšne, ki so leteli proti Moskvi. Poročilo večji škodi ali žrtvah ni. Evropska unija je medtem sankcije proti Rusiji podaljšala za leto dni. Za konec pa še tehnološka novica, ki bo manj všeč tistim, ki razmišljajo o novem prenosniku ali tablici. Apple je zvišal cene MacBookov, iPadov in nekaterih drugih naprav. Kot razlog navajajo dražji pomnilnik in shranjevanje podatkov tudi zaradi razvoja umetnosti. Inteligence. iPhone za zdaj ostaja pri stari ceni.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, mislim se, a mi ostane sploh dost za vreme govoriti, če je že Sergej v novicah vse povedal, a ne?
1: Ja, le, en je mogel povedati, a ne?
0: Ja, hvala,
1: tvoje
0: ki delaš.
1: Tvoje delo upravljam, ne?
0: Hvala lepa, bom še povedala trenutne temperature, to pa nisi, ne? Ja, nič, Ljubljana, Vrhnika 28 stopin, Maribor, Ptuj 29, Ajdovščina, Murska Sobota 30, Metlika že 31, Portorož 32, Šlobo do 37, Jutrso do 38, kakorkoli, dihiteno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Luka, pogledaj pa, kako je na cestah.
9: Ja, pravkar nova novica. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, nastal je zastoj. In zaradi pokvarjenega tovrnjaka zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Zastoje so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Logatcu in v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale, na cestah Šmarje-Koper, Izola Lucija in Lesce-Bled. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Pa poglejmo še radarje. Radar na stojalu je v Gabru nad Semičem, na stojalu še eden na Lokvah pri Črnomlju in na Laborah pri Kranju pri Iskri nas proti Save. Če bo še kakšen nov nič, 80-22-55. Srečno pot.
10: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
12: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: Ja, ja, vroče je, pa popoldan, pa čez dan se je treba zadržati noter, pa v senci, pa tako, ampak lej zvečer pa se vse tukaj skladi, da zapaše iti tudi malo na luft in definitivno zapaše iti kam žurat, ne? Pa še fajn je, ki si polovra ne rabiš sabo jemati. Tako da bomo vsak čas pogledali, kaj vse se dogaja ta vikend, ogromno enih dogodkov in žuranja in fajn se bomo imeli in festivali in tudi športni dogodki, vse bo, tako da ostanite z mano, da si naredite plan.
5: In še več dobre glasbe.

Stay with me je bila tole na Radio 1, mi pa šibamo zdaj malo bolj veselim, takim bolj zabavnim novicam, mislim, no, bolj igrivim. In sicer, kaj bomo počeli ta vikend? Ogromno enih vikend dogodkov, seveda celoten vikend poteka Liga narodov, že od 24. pa vse do 28. 6. v Stožicah in pa gora roka v Tolminu v Šentviški gori. Zdaj, kam gremo še pa vse žurat na Tile, recimo? Za bojevci Fram, parkirišče pri PGD Fram ob 8. zvečer danes. Potem Zoran Predin z bendom Križevci pri Ljutomeru,

0: Žan Serčič, no pa smo že na soboti, jutri recimo magnifiko. Prav tako Križevci pri Ljutomeru, hipodrom Križevci pri Ljutomeru ob 9 zvečer, tako da vidim, da bo žurka prva cel vikend. In pa Agropop, Radovljica ob 8. Pa še malo bolj romantično, Ormož, grad Ormož, flirti. Torej jutri ob 9 zvečer, no pa tudi Jan, če bo nastopu. Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj, pa bo med nama. Veliki odr v mestnem parku Murska Sobota ob 11 zvečer, prav tako jutri. Ja, pestro bo, tudi v nedeljo bo pestro, če ne druga mate tekmo v Stožicah Slovenija, Italija ob 8:30, seveda bo zihar kje tudi prenos. Drugač pa nič, vroč vikend, naredite si plane, zdaj je ura 15:15, tako da imate še več kot preveč časa, da se zorganizirate, s kom grete in kam. Celoten seznam dogodkov, ki jih je pa drugač ogromno, jaz sem jih sam par zdaj povedla, pa najdeš na spletni strani radio1.si.
1: In še več dobre glasbe.

0: Take my pride na Radio 1. Zdaj pa takole, ta vikend oziroma prejšnji že zdaj je bil karneval. Vem, ne smemo se spominjati za enega vikenda nazaj, ampak res je bil velik dogodek, na katerem so tile obeležili kar 10 let. Vreme jim ni glih najbolj služil, zaradi tega, ker se je noro ulil vmes in Kardeljeva je znana potem, da nastajajo na tej travi ogromne luže, tudi tam so. In so naredili, oni so se kar znajdeli, pa so kar most naredili čez te luže. Ampak folka pa ni preveč motil, da je vreme tako. Tudi recimo z Bojanom je uživala naša predsednica.
1: Ti ničesar ne želiš, tega res želiš. Igra sovraštva je za vas, ne hvala, ne računajte na nas. By the way, to je moj najlepši quote.
2: Najlepša hvala.
0: Ko pa to, a? Kar tak lepo je, pa zna tvoje tekste, predsednica države. Dobro vam je rad, Alfantje, čeprav ste zelo mladi, ampak 10 let, uspešno.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: Hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
11: Izberi model. Razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni, dipo.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: To pa boli.
15: Morgan Housel, psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Vaš pes pušča dlake.
23: Vaš partner pa izgovore.
22: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
23: Več na roborock.si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
26: Revija Lady že na prodajnih mestih.
27: Sveže,

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ekstremna vročina nas čaka ta vikend danes do 37 stopinj, jutri do 38, nič držati se bo treba noter, sploh ob teh močnih urah, no, med 12 in 6 popoldan, pa po moje bo kar do 8 prevroče za vzumbit. Drugače pa te treba namazati kremo, piti zadostno količino vode, pa čuvati se je treba, no. Nečke veliko vas nijam pa zapovedati razno to, da bo sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka pa najbolje ve, kako je trenutno na cestah.
3: No, pa pejmo. Zaradi ukvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Nastal je zastoj, obvoz je možen, če hitro cesto zapustite na izvozu Ajdovščina, saj je izvoz Vipava zaprt zaradi del. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na cestah Šmarje Koper, Izola, Lucija in Lesce Bled. Avtodom v Kvari ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na voznem pasu za ovinkom. Previdno. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je na Gabru pri Semiču in še eden na Lokvah pri Črnomlju. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Zdaj tisti, ki malo bolj spremljate šov domov popodansko družbo z Robertom Roškarjem in tudi Zalo Perlič, no jaz sem ta Zala Perlič, njegova praktikantka, kako me on omenja, vete, da imam jaz kuška doma, ne? In zadnjič sem ga mogla, v sredo sem ga mogla prepeljati na ših, zaradi tega, ker sem imela malo logistično, pa v glavnem mogel je pridati z mano in se je izkazal, da je tako fajn, pa vsi sodelgavci me imajo zdaj tu krajš, da sem ga jaz prepeljala danes kar še enkrat. In pridem sem in meni urednica, seveda cela vesela, da sem ga spet prepeljala, reče, o, sej danes je pa dan drugač, ko pripelješ psa v službo. Tako da, evo, taman, jaz tako da bi vedla, naš Balu je v službi z mano danes tudi. Sicer trenutno mislim, da leži tle pod mizo, ja, ker se je zlaufil z vsemi sodelavci že in se rabi malo počitka, ampak sem da povem, no, če gledate kaj Radio 1 TV in telekamere spremljate, vsake tuk časa, ko pokaže celoten studio, bo mogoč moj Balu pršil za vogala. Tako da, da ne bo kaj čudno, kako se to šeta. A ja, pa če koga slučajno na tleh sedeti, vidite od mojih sodelavcev, tudi zato, ker se s psom carta, nismo čudni.
4: In še več dobre glasbe.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Keta, Teddy Swim, Stones and I in Gong Gong Gong je bila tole na enki. Zdaj se bomo pa dotaknili ene take zanimive teme in sicer London. Ja, London naj bi v prihodnjem letu dobil še več policijskih dronov in kamer s prepoznavanjem obrazov. Zdaj tako je, ne? Nad Londonom že naj bi krožili droni, ki te lahko s pomočjo umetne inteligence identificirajo. Po njihovih podatkih naj bi to tehnologija prispevala že k več kot 2000 aretacijam od 2024 dalje. Zdaj, point je ravno to, pomoč pri lovljenju kriminalcev, ne? Seveda pa kritiki na drugi strani opozarjajo, da se s tem odpira tudi vprašanje zasebnosti in pa množičnega nadzora, ne? Zdaj si predstavljite, kjerkoli ti si, policija lahko ve, kje si, kdo si in vse, ne? Tako da sta dva bregova tle, več varnosti, hkrati pa sled na vsakem koraku. Zdaj plan imajo celo, da bi droni v enem letu pokril celoten London. Mislim, vemo, London je ogromen, no droni naj bi pokrival v enem letu celotnega. Tako da, nič jaz tle v glavi si sam zamislim, da pa Londončani ne bojo mogli več si privoščiti neumnega obnašanja pod vplivom alkohola ali pa še slabš skritih afer.
1: In še več dobre glasbe.

Peti in del srca, Romeo in Julija. Jaz sem dobila še pa ena SMS in sicer prej sem povedala, da je danes dan, ko imaš kuška v službi, tudi jaz imam dan svojega, čist slučajno, pa se je fajn poklopil, ne bom glih rekla, da sem to vedela prej, ampak lej, in pravi Mojca, da ima tudi ona svojo jurkico, Rubi s seboj v službi, ampak da ona pa ne spi z njo pod mizo, ampak kr na njej. Ja, lej, zakaj pa ne? Če je pridna, pa ji tako paše. Po moje je glih fajn klima dol piha, pa ji je boljš na mizi. Super pozdrav še Rubi in Mojci v službo. Kje ste pa vi v službi? Danes bomo spet iskali službo dneva. Lahko se pohvalite, kaj delate, zaradi tega, ker bomo itak kmal nekoga nagradili, dejmo temu reči, z glasbeno željo. Pa upam, da je še kak kužek, ki je zaradi tega, ker očitno jim super paše, pa vsi tle naših tu mi pravijo, da je še terapevtsko vzdušje zaradi njega. Martin pride kmalo s Hello in več dobre glasbe. Ostani.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Iščeš službo?
3: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
2: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
7: Oliva.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Ja, pa je ura spet naokol. Sergej, povej, kaj bo v novicah?
1: Ja, se veš, ne, ti greš pro 30, temperature pa pro 40.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dolenjska avtocesta je bila po zahtevni policijski intervenciji med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaprta več kot 10 ur. Policija je pojasnila, da je oseba ogrožala svoje življenje. Na kraju so bili policisti, pogajalci, reševalci in gasilci, ki so skušali zaščititi življenje osebe ter zagotoviti varnost prometa in interventnih ekip. Dogodek se je žal končal smrtjo. Po prvih ugotovitvah policije ni znakov kaznivega dejanja, okoliščine pa še preverjajo. Nadaljujem pa z vročinskim valom, ki je zajel tudi naše kraje. Agencija za okolje je za skoraj vso državo razen za severozahod izdala oranžno opozorilo. Do 37 stopinj bo šlo danes, čez vikend pa tudi čez saj se bo toplotna obremenitev še povečala. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Iz Venezuele medtem poročajo o vseh hujših posledicah silovitega potresa. Umrlo je najmanj 235 ljudi, več kot 4300 je ranjeni. Reševalci še iščejo preživele, pomoč pa prihaja iz več držav in mednarodnih organizacij.

0: Și eu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Ja, mislim, temperature greje res proti 40. Jaz do 37 danes, jutri do 38. Velika toplotna obremenitev je pred nami, sončno je, tu pa tam zna biti kaka nevihta, sicer ekstra napovedana za danes in jutri ni, ampak se vemo, ko se take velike temperature obračajo, pa se hiter kaj zaovrne tudi, da pride kaka toča. Upajmo, da ne, no. Ljubljana, Maribor, Koper, trenutno 30, Litija, Šentjernej, 31, Beltinci 32, Metlika 33, so v Kanu že 34 stopinj.

0: Luka na Štajerki je nekaj počil?
1: Ja, nekaj težav na Štajerki, ampak naprej dobra novica, ponovno je odprta vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Nekaj zastoja še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori na uvozu Ljubljana Snebarje. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Prometna nesreča ovira promet tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Voklo. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na cesti Litija Trbovlje na Zagorskem mostu. Radar na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje meri proti Kranju. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: Zdaj tako je, ne. Sicer je par vikendov še vmes, pa prej smo naredili plan za ta vikend, kaj vse se bo dogajali in vse, ampak počas bo pa treba narediti selekcijo, kdo bo šel, s kom bo šel, kako bo šel, predvsem pa na kjer odr, ne. In predtem bom jaz pomagala kmal na enki. Zdebatiramo, kaj bo v petek, kaj bo v soboto, na kjerih odrih, vse bomo prečekirali. A ja, o čem govorim? Ja, v največjem žuru poletja, no.
4: Še več dobre glasbe.

0: Let's go! Himna svetovnega prvenstva v nogometu Shakira, Burna Boy in Daj, Daj je bila tole. Mi bomo pa zdajle naredili za plan za kaj pa dobri 14 dni, a še alkulk, no. Treba si je prav čas tole zorganizirati, zaradi tega, ker vemo, Laško pivo in cvetje je govora in karte lani so bile razšlene, so bile razprodane in veliko ljudi ni prišlo noter, zato si je prav čas treba zorganizirati in prevoz, drugač, imate parti vlak, pa tudi vlak za spojno karti, pa te stvari, ne, tako da z vlakom je vedno fajni tu Laško, ne, pa tudi ne rabiš se sekirati, ki boš parkiral, pa vsi lahko pijete. In kdo bo šel, s kom bo šel, kam bo šel, na katero oder bo šel, definitivno, pa kdo vse igral, kdo bo igral, ne. Tile bojo igrali in tale komad bomo pel in sicer Šank Roki na odru Zlatoroku v petek. Na istem odru predtem še Vlado Kreslin.
1: Ko pa prideš ti, se že mi pogled z gorečkega
0: malimi bogovi in

Nine Dini Parni Valja. To imamo vse na odru Zlatorog v petek. V petek na odru Laško imamo pa Vili Resnika. Sam na fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata. Je ta lepo pasela, glede na to, da je svetovno prvenstvo. Ne? In še vedno ostajamo na petku, prav tako Ines Serbus in pa Dejan Dogaja na odru Laško. Če se pa preselimo še na soboto, imamo pa tam New Game Over, ki bojo drugač pel poje itak v živo, igral bojo v živo, torej ne na matrico, ne na podlago, ampak bo na orkestralno, kar še sploh nismo nikoli čul benda, tako da to bo nekaj novega. Med drugim tudi mi dvajevci.

Jaz še vedno na odru Zlatoro, ko stajamo v soboto, so tam tudi fehtari, ki bojo zaskrbeli za dober žur. Drugače na odru Laško pa v soboto Helena Blagne.

pa še ogromno enih drugih glasbenikov, ki jih boste lahko poslušali oba dneva. V glavnem, mislim, da se za vsak okus najde kaj, tako da mi se bomo itak vsi dober v Laškem, je vedno tako, drugač pa rekla sem, da bojo tam tudi fehtari in glede na to, da je bil včeraj državni praznik, pa da bo tale vikend vroč, bo idealen za najdeti kakšno senco in kje je to boljše kot pa v gorah ali pa malenkost višje, ne rabite iti glih na Triglavno, ampak tako. Malo senčko in gorenska ljubljena bo zalepasala. Fehtari so tole, ki jih naj

0: Gorinska, ljubljena, pa Štajerska, pa Primorska, pa Dolenska, pa Notranska, pa vse regije, ljubljene, Koroško sem pozabila, Prekmurje, kakorkoli, da me ne bo kdo... I love you. Imam pa še nekaj zapovedati. Vsak čas prihaja še en moj zelo ljub komad. Je pa ljub tale komad še nekomu drugmu in sicer Toni Cetinski. Ti da ti znači baš sve. Ti da ne možeš bez nje. Da ne trebaš najviše. Mi sicer ne smemo devati glasbih žel in jih posvečati nobenmu in to, ampak... Danes ima moja mami rojstni dan in le glede na to, da njena hčerka dela na radio, kak privilegij pa lahma, ne? Toni Cetinski prihaja, kad žena zavoli, mami, tale naj bo zate, drugač pa vse najboljše in uživaj, no? Pa vsi, ka imate radi Tonija, itak bo pisano na kožo.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Nova torbica, zdaj je pravi čas.
8: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
7: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
8: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo po ceni. Dipo.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Deichmannu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Deichmannu.
13: Največ dobiš
14: pri Deichmannu.
15: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
16: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
18: Test, zmagovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
19: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
4: Ti.
12: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
11: Več dobre glasbe.

0: tone cedenske. Imam jaz upam, da si uživala, da ste uživali tudi vsi ostali, kad žena zavoli je bila tole. Zdaj je pa čas, da spet pogledamo na ceste in v nebo.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, noč se v bistvu že večinoma vemo, ne? Vročina je, pa sonček. Sončka imamo radi, temperatur bila bilo 10, manj pa ne bi bilo nič slabega, ampak kaj čemo, odli smo poletja, zdaj ga pa imamo. Izola 29, Velenje 30, Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto 31, Brežice, Vipava 32, Semič že 33 stopinj, tle se ne bomo ustavili, ne, do 37 bo šlo danes, jutr 38, lejte. Tudi kak ventilator, pa hljača in karkoli, če morate iti, vam bo prišel prav.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Luka, zdaj pa nekaj počuje na cestah.
2: Res je, ja, na cestah nažalost kar nekaj težav. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja od delovni zapori na uvozu Ljubljana-Sneberje. Promet poteka po enem pasu, pred nesrečo je nastal zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Povodje in pa še zaradi ene prometne nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smeriš Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova. Nastal je zastoj. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija, Rauber Komanda Postojna in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje Laško pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi, tudi zaradi prometne nesreče. Pa še radari. Radar je na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje meri proti Kranju. Še zadnjič nič 80-22-55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Si drugač vem, da se reče poka, ne? Ne počuje. Sam pač rabe s našo pozornost, ker se veliko dogaja, pa je Luka vam mogel to povedati, ne?
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
0: Ja, nič ne bo danes drugač, ko je bilo pa vsak dopoldan do zdaj, tudi danes iščemo službo dneva. Zdaj, meni je jasen, da večina folka je na dopustu, ne, 21% nas po moje dela, ne, večino imate itak kolektivce in vse, ampak dajte mi napisati, kdo pa je priden, no, meni prav zanima, če bomo tudi našli danes službo dneva, ko je večina ljudi na off. Nič 5-1-300-300, kje si in kaj počneš zelo na hiter, ostalo predelava pol, kaj pa najboljša stvar tega, da si komad zbereš, či sam po izbiri. Zdaj pa šibamo dalje z lažnivimi očmi in Niko Zorjan, da nas popelje mal v tale petek. Uživajte. A ja, nič 5-1-300-300, ne?

0: Big Girls Don't Cry so tole, zdaj se je pa zgodilo nekaj nujnega na cestah.
1: Ja, res je, zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče in previdno še malo naprej na štajerski avtocesti proti Celju delovni zapori pri uvozu Snebarje. Promet poteka po enem pasu zaradi še ene nesreče. Varno in strpno.
0: Pa gremo dalje.

0: Točno 16 minut pred eno na Radio 1. Vsak petek imajo po Denis Audi Showu pub quiz. Dino Kapetanović uleti, pa naredi en tak pozitiven petek. In tokrat je za njih pripravil simple quiz, ki pa ni bil tako simple, no? Tekmovali so tako, da je Dino pripravil na svete za Anjo Nosečko in pa za otroka z prve roke.
1: Je otrok še zelo majhen. Tada je tri leta star.
2: Okay.
1: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridajo dojenčki? Klara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
2: A ne?
1: To je super.
2: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkel?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
2: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
3: Trauma, evo.
2: Pol enkrat v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
3: Se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imeli radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse, pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: Ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Ja.
5: Okay. Kupet gremo.
1: Kupet.
5: Kupet. Otroke se kupuje, se jih pa tudi prodaja. Če ne už priden. Ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: Meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje zraven.
2: Tvoja da sta pomogla živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Evo, zdaj pa je Anja šla nam porodniško. Želim ti lepo tri mesece. Uživajte z Matevžom, no še zadnjiš v dvoje oziroma v troje z Vikico. Nestrpno že pričakujemo tudi mi to malo štručko, drugače boš pa super mamica, pa to sploh ne dvomo in neizmerno smo veseli zate. Bravo, Anči.

0: You love me. Drugače, danes veliko govora o vročini, ker pač nas čaka res, res, res vroč konec tedna. Ne vem, kdaj smo imeli na zadnje 38 stopinj. In smo debatirali tudi čez dan, kako si narediti stvari malenkost lažje. In pazi tale na svet, kako si na hitro ohladiti avto. In sicer, greš v avto, v vozniku sedeš, seveda odpreš zadnje okno na nasprotni strani avta, okej? Okay? Torej, zadnje okno, nasprotna stran avta, ga odpreš do konca. Pogreš pa ven, pa na hitro odpiraš in zapiraš vrata, tako tup, tup, tup. In s tem pospešiš, da zrak zaokroži v avtu in ga dejansko potisneš ven skozi nasprotno okno. To dejansko zna pomagati in sprobite in hvaležni mi bote, ker vsi pravijo, da prvih 5 minut, ko ima avto 56 stopinj ti klima, čist nič ne koristi. Pomaga pri tem pa tudi, ko gre. Ja, pomaga pri vročini tudi, ko gre. Sonce dol, ne? Sun goes down vsak čas na enki. Pa ni kaj za nasvete, nič 5-1-300-300, če imate tudi vi kakšnega za podeliti, bo koristil.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. acekondor.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Samo v Odiseji si lahko Minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
14: Lasanja.
15: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center regije AS Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez troškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Minutka čez ena. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Policija je objavila, kaj se je dogajalo na dolenski avtocesti, ki je bila zaradi izrednega dogodka zaprta kar 13 ur. Promet proti Novemu mestu je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obstal včeraj okoli 2 popoldne, znova pa je stekel danes ob 3 zjutraj. Na kraju so bili policisti, policijski pogajalci, reševalci in gasilci. Po dosedanjih informacijah ni šlo za prometno nesrečo ali kaznivo dejanje, ampak za pomoč osebi v stiski. Intervencija se je žal končala s smrtjo osebe. Iz Nemčije pa prihaja razplet enega najhujših napadov zadnjih let. Sodišče je moškega, ki je decembra predlani z avtom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, obsodilo na dosmrtni zapor. V napadu je umrlo 6 ljudi, več kot 300 je bilo poškodovanih. Doma pa se začenjajo dnevi, ko bo treba vročino jemati zelo resno. Danes bodo 37 stopinj, jutri 6 stopinjo več, v začetku prihodnjega tedna pa lahko na Primorskem doseže tudi skoraj 40 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine, manj napora sredi dneva, ter posebno skrb za starejše, otroke, pa tudi živali.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kot je Žula povedala, ne, danes do 37, jutri 38, začetek tedna celo 40. Jaz si sploh ne znam več predstavljati teh temperatur, ampak nič, doživeli jih bomo. Trenutno Koper 29, Lesce 30, Maribor 31, Ljubljana Celje 32, Hodoš, Litija, Črnomelj 33, Nova Gorica 34 stopinj. Še više bomo šli, kot je pa že bilo povedano, skrbeti zase in skrbeti tudi za vaše štirinožne prijateljčke.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, danes je drugače tudi kar nekaj težav na cestah. Kako je trenutno, Igor?
8: Ja, ogromno težav. Kar enih 4 prometne nesreče so. Gremo lepo po vrsti. Zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova. Potem promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Pa nesreča na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja v delovni zapori pri uvozu Ljubljana Snebarje. Promet tam poteka po enem pasu. In zaradi nesreče zaprta glavna cesta Celje Laško pri Udmatu. Pa še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi. Potem imamo pa še zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru med Uncem in Postojno. In pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro in pa med Zadobrovo in Šentjakobom. To je to, srečno, strpno in varno na pot.

0: Že 30 let.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Radio
2: 1. Zdaj tako konstantno o tej temperaturi govorimo, ne? Pa vam imam še tle en SMS. Ne mi o temperaturi, ki jaz imam še menopauzo, tako da je še krat dve. Verjamem, nočem biti na tvojem mestu, ampak sočustvujem s tabo. Zadnjič mi je rekla kolegica, jaz sem kar živčna, men gre vse na živce, ko je tako vročo, vse se lepi na mene. In ko bo tak vikend tudi pred nami, ne, bo fajn noter biti. In imam eno idejo, kaj lahko delate ta čas, ko ste noter in sicer. Zdaj, premierno, epizoda Tisti dnevi v mesecu od naših štirih punc, ki delajo podcast, vete, da je že posneta, finalna te sezone in premierno jo boste lahko videli to soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Polo nedeljo pa še na njihovem kanalu

0: Meteașlu și aici slujbă dneva.
1: Rosim!
2: Ziu, eu, zara, felicit, radia, Ana, clicem cu, ca să-mi dubila.
1: Ia ziu, ia să bine tu chi.
2: Ia slișim, da vii pe de la te să bine dans, ce proma vecina de pust.
1: Ia se vii, da, par nas de la mă. Am mai bol să ești pe tu chi, unii care îți radi de la mă, smă. Patiți chi smă, zi, neca e conțali zu pustam.
2: Torei, ni tak hudo delat, ce jivești da si jimal biu na.
1: Ne, fule dobar par nas de la ta, zice za kaj, to krema mori je ful dobro podjetje. Firma nam plaća masaže, sabje, fitness, resko da... Kaj ti zboljš ga? Pa res veseljem prideš.
2: Kje delaš?
1: Na Labali Sand Go.
2: Ok, kuk vas je danes?
1: A danes? Čist malo, mogoče cirka 15.
2: Od?
1: Od 50.
2: Vidiš, ko sem rekla 20%, da jih dela, ja glih tle nekje smo, ne?
1: Ja, tako da je ful dober. Sicer imamo kar velik dela, ampak je res dober pri nas delati.
2: No pa zdaj je fajn tudi, ker je tak mir. Meni se zdi, da vsake tuk časa pa še delati na kak dan, ko večine ljudi ni, zaradi tega, ker si kar tak malo bolj na chill, a ni tako malo bolj v
1: easy. Ja, to je res malo bolj na chill, ampak je ful dober.
2: Ja, tam rabiva še nekje. Kjer komad bova dale?
1: Kjer komad bi dal? V bistvu je čisto vseeno, lahko date pa kar enega hrvaškega. Čisto vseeno, po vaši izbiri, ja. Ker dajte tak lep sončan dan, tako da mi se tle hladimo v klimi, tako da je čisto super. Čisto vseeno, kjer ga.
2: Kaj bi šli nekam na morje k Oliverju?
1: Čudovito. Oliver bo top.

0: bili romantični, malo smo pogledali proti morju, kdorkoli je na poti na dopust, je zale zramo živo, če je kdo slučajno na terasi na morju, jaz upam, da je v živo. Tisti, ki ste pa v službi, tako kot jaz, smo si ga pa vsaj malo pričarali. In šibamo mi brezskrbno dalje, veš. Down, down, down, down, down, down. Sicer bolj energičnih ritmih, ampak prihaja Leoni s svojim Don't Worry, tako da res ne skrbeti, brezskrbno šibamo petek je in upam, da bote tudi vi fraj.
1: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Poljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend. Makula Z, prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse, od A do Z. Makula Z, poiščite v svoji lekarni.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Easy upgrade, samo pri iStyle.
8: Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
7: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple premium reseller.
9: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
17: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
18: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
19: Počas, vse se da naučit.
20: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
22: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Uf, temperature zelo visoke, ja. Nač sončno, pa vroče, no. Pa pravijo, da bo še bolj vroče, če to sploh gre. 37 bo jih danes, jutri 38, začetek tedna so 40, tako da, uf. Drugače je večinoma jasno vreme. Sicer verjetno za nevihte je majhna, ampak se vemo, ko so tak visoke temperature, je težko predvideti, če se karkoli zameša in karkoli se mora narediti, velikrat pride do kake 1-2-3 nevihte, ki jih sploh ne pričakujemo. Drugač, trenutne temperature še Izola 29, Maribor, Gorenje 31, Ljubljana 32, Ajdoščina 33, Semidže 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Igor, še vedno je zaprta vzhodna voznica ljubljanska.
4: Žal še vedno, ja. Zaprta torej iz smeri Zaloške proti Snebarjam. Pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča, zastoj do priključka Ljubljana vzhod, obvoz je možen na ljubljansko severno voznico H3. Potem nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Senicam pred počivališčem Povodje. Promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi, tudi tam nesreča. In čisto svežo ste sporočili na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš proti Zadobrovi, tudi tam oviran promet. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Logatcem in Dragomerjem proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj je tudi med Hruševjem in Razdrtim na regionalni cesti. Pa še na štajerski avtocesti A1 se čaka proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, pa med Zadobrovo in Šentjakobom. Srečno in strpno za volanom.
0: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: Zdaj, 21% smo rekli, da jih dan zdela, ne? Nekak Slovenija. Včeraj smo imeli malo druženje pri nas v stanovanju in se mi tako malo pogovarjamo s kolegi. Po šihtih najmanj, ja, jaz sem jutro fraj, ja, jaz imam kolektivca, ja, jaz imam dopustra. Jaz sem gotovila, ja, trije smo šli delat, no. Trije smo šli danes delat, ostali so pa fraj. In nekaj taga je po moje, kakor smo se prej slišali tudi glede službe dneva in tako dalje, nekaj taga jih dela in lahko povem, da tudi na našem radiju, ne? No, na našem radiju nas je trenutno 4 od 200-ih po moje. Tak da, očitno imajo vsi oddelki kolektivne dopuste pri nas razmitle, ki nas poslušate. Drugače rok prihaja k vam vsak čas, z njim bomo še kako rekli, kaj lahko pričakujemo v tem popodnevu. Definitivno bo pa govor tudi v vročini, tako da mu lahko napišete na SMS 51 300 300. Kakšno idejo, kako se losati oziroma kako lažje preživeti v temlem. Pa več dobre glasbe kot vedno.
0: In še več dobre glasbe.

0: frišna skladba Nine Pušlar in drugače, če gledate Radio 1 TV, ste lahko videli tudi videospot, ki je bil posnet v živo na njenem koncertu ob materinskem dnevu. Drugače pa poletje šibamo, ne? Prihaja in je že tle. V ponedeljek tudi mi z nečim začenjamo in sicer kar diši po poletju in nagradah. To je enkino super poletje. To pomeni, da gremo na teren, preverjati, če nas poslušate, zraven boste dobili pa še ene luštne poletne nagrade. Zdaj, prva postaja, če rečem mesto kurentov, mislim, da bi mogli biti vsem jasno, kam jim gremo. Najstarejše mesto v Sloveniji in sicer to je Ptuj. Tako da, če si na Ptuju, pa nas poslušaš, pošleš SMS 051 300 300, da daš svoje podatke in se mogoč pojavimo leh pri tep. No, pa še preverimo, če je Radio 1 fejs na glas, pa še nagrado dobiš. Tako da, lušten, roka z roko, pa še fajn bo.
1: In še več dobre glasbe.

0: Jah, čisto poletno zaključujemo dopoldanski termin in ga v dobrih ritmih otvarjamo popoldanskega. Ni še za enkrat Čava domov, ampak je še Meško in Pinter šov, ampak jaz imam sam Pinterja tle.
1: Danes bo bolj sam Pinter šov?
0: Povej, kaj lahko pričakujemo po podnevu in kje imaš druga polovica?
1: Druga moja radijska polovica je obstala in to dobesedno obstala na morju. Kaj točno se je zgodilo?
0: Groza, bogi!
1: Ne bi si želela obstati v tej njegovi vlogi.
0: Aha.
1: Pojasnim ob dveh in ga tudi 10:40 kličemo v živo, da preverimo, kaj se dogaja. Tako da bom sam danes, ampak brez skrbi, z dobro voljo gremo naprej. Ti si poskrbela za uvod, jaz poskrbim za popoldne. Dobra glasba, pivska novica, glasbena zakladnica. Vsa klasika, ki jo prinaša Meško in Pinter šov, ostaja.
0: A, fino bo!
2: Ko vsi umirijo tempo.
3: Midva šele začneva. In itak, da ste povabili.

0: Vaša energijo.
1: Pokrovitelj.
2: Meso za piknik brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
0: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
4: Trip.
5: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
4: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
5: Izdelke Aroma Trip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
6: 3, 4, go!
7: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za eno uro po mestu.
8: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
7: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
8: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
7: Prenesi aplikacijo zdaj.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Restauracija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.

0: David Guetta, Alphaville in Neva Max, Forever Young, ena fantastična kombinacija, da štartamo tole petkovo popovdne tako, kot se spodobi. Najprej novice, vreme, promet, potem pa povemo, kaj se dogaja.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na backtoschool.com.
0: Ura je dve, lepo zdrav.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na primorski avtocesti pri Lomu sta zjutraj trčila avtobus in avtodom. Ta se je po trčenju prevrnil na bok in obstal čez vse tri pasove proti Kopru. Promet je zato na vzhodni ljubljanski obvoznici za nekaj časa povsem obstal. Gasilci so morali zavarovati kraj, odstraniti nevarne stvari, med drugim tudi plinske jeklenke in pripraviti avtodom za dvig. Ena oseba je bila poškodovana, k sreči po prvih informacijah poškodbe niso huje. Medtem še naprej pritiska vročina, najhuje bo jutri in v nedeljo, pravijo na Agenciji za okolje, zato so za nedeljo zaradi ekstremne vročine za polovico Slovenije razglasili rdeče opozorilo. Velja predvsem za jugozahodni in osrednji del države. Drugod bo veljalo oranžno opozorilo, kar pomeni, da bo vročina zelo obremenilna praktično povsod. Obstaja celo možnost, da pade absolutni junijski temperaturni rekord. Ta trenutno znaša 38,4 stopinje, izmerili pa so ga lani v Dobličah pri Črnomlju. Radarji pa niso več samo radarji. V Italiji prometni policisti testirajo novo pametno kamero, ki ne meri samo hitrosti. Sistem s pomočjo umetne inteligence preverja še, ali voznik med vožnjo uporablja telefon in ali je pripet z varnostnim pasom. Kamera posname notranjost vozila, morebitne kršitve pa na to preveri še človek. Tehnologija sicer obljublja večjo varnost, se pa hkrati odpirajo tudi vprašanja o zasebnosti.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Sončno, vroče, prav pretirano nimamo za komplicirati, kar se vremena tiče, tako danes kot jutri in tudi v nedeljo in tudi v ponedeljek. V tem trenutku Logatec, Koper, Radolca 30, Slovenj Gradec, Maribor 31, 6 stopinja več v prestolnici, Polzela, Križevci 33, Semič 34, v Novi Gorici 35 stopinj.

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Če komu danes na šihtu ni dolg čas, je to Igor Kukovec. Igor?
3: Ja, res je. Danes je bilo pa kar pestro, upamo, da se bo stanje umirilo, ampak zaenkrat ne kaže, kajti še tri prometne nesreče ovirajo promet. V bistvu zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, od Novih Jarš proti Zadobrovi je torej nesreča in oviran promet, pa izmenično enosmerno še vedno poteka promet na cesti Litija-Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi. Od nesreč do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru med Uncem in Postojno, zastoj pa med Hruševjem in Razdrtim tudi na regionalni cesti. Na štajerski avtocesti A1 se čaka proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, pa še med Zadobrovo in Šentjakovom. To je to, srečno, varno in seveda strpno za volanom.

0: že 30 let.
1: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo. Petek je tukaj in z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
2: Po letni misiji, to pa je 14:04 minute, Meško in Pintar bi morala biti danes tukaj, pa se je zgodil nekaj, dajmo reči, res nepredvidljivega, tako da sem Pintar sam danes, sicer do šestih, kot smo vajeni v super ritmih, Pivska novica, glasbena zakladnica, to sta itak stalnici v Meško in Pintar šovu. Ob štirih odpremo vikend, kakšno bizarko bomo našli in pa spremljali bomo pot kolega Meška. Kakšno pot in zakaj bo po dveh povedal kar sam, kličemo ga v živo, menda na obalo, tako da ostanite tukaj, mogoče bo komu prišlo prav, kako se je on znajdu ali pa se ni znajdu. Cure Friday, I'm in love, najprej Pitbull in Christina Aguilera. Feel this moment and super, super petkov popovdan voščim družba.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: to Secure, Friday, I'm in love, 12 minut čez 14, Meško in Pintar bi danes mogla biti tukaj, ampak sem z vami samo Pintar in mislim, da je skrajni čas, da preverimo, kaj se dogaja z mojim cenjenim kolegom in občasnim prijateljem Matice Meško. Meško?
1: Ja pa kaj, vse pa smo skupaj, mislim, nismo skupaj, ampak smo na razen, mislim, pa vse se edino spodobi, jaz sem na morju, za tebe pa ne vem.
0: Greva lepo po vrsto, včeraj si bil na koncertu Briana Adamsa v auditoriju Portorož, to sklepam, da je bilo
1: ja,
0: v redu.
1: Zelo lepo. Bilo je fantastično, vroče je bilo.
0: Hey, I'm in love, 12 minut čez 14, Meško in Pintar bi danes mogla biti tukaj, ampak sem z vami samo Pintar in mislim, da je skrajni čas, da preverimo, kaj se dogaja z mojim cenjenim kolegom kaj? In občasnim prijateljem Matice Meško. Meško?
1: Ja pa kaj, vse pa smo skupaj, mislim, nismo skupaj, ampak smo na razen, mislim, pa vse se edino spodobi, jaz sem na morju, za tebe pa ne vem.
0: Greva lepo po vrsto, včeraj si bil na koncertu Briana Adamsa v auditoriju Portorož, to sklepam, da je bilo
1: ja,
0: v redu.
1: Zelo lepo.

0: Če je bilo, ljudje so hodili po pivo vsake 5 minut in potem tudi vsakih 10 minut odsočiti, tako da to se mu je zdelo skrajno simpatično Brianu, zaigral je vse najboljše komade, publika je prepevala in potem, ko se še malo stemnilo, ker je malo mrak, ne, šel nad auditori, ja. Je bilo pa še fajn romantično, tako da moram reči, da pač nimam se kaj pritoževati nad Brianom.
1: No, no in potem je rekel, da je najlažje ostati še v petek na obali in pač ne pridete
0: ja.
1: Ših, ne?
0: Ja, ne, sej bi bilo to fajn, ne, bi bilo to res super, če ne bi pač usoda želela svoje in sem se jaz sem danes rekel, ne, da vse pa te jaz zaštartam ob desetih lepo, ampak moj avto je pa rekel, ja pa ti pa boš kar danes užival na morju, ne.
1: Joj.
0: Avto je pa danes pri, veš, ko malo pokopališče školjko v Ankaranu, no, zelo lepo, zelo lepo. Tudi moja kolegica z Radija 81, Sanja Brezvočnik, je rekla greva tja, no tam je pa bil kraj zločina, ker pa avto pač ni več užgal, ne. Aha. In zdaj pač mi pač na tem mestu, jaz se zelo iskreno zahvaljujem avtovleki, ki je... No, bom se zadržal, no, ampak zdaj, glavnem, v Kopru sem zdaj in kaj pa naj zdaj drugega, počnem, ko da se s tabo pogovarjam in čakam, da mi avto rešijo in pridem, upam, da pravočasno ali pa k sreči ne pravočasno nazaj na radio.
1: Tvoj avto je zelo zares ozel ta pokopališče očitno, a?
0: Ja, res je, ampak gledaj, sam da mi ga rešijo, ker tema še jutr ne bo, ampak jutr bomo že nekaj prišli, no.
1: Ja, in kaj zdaj, zdaj se čaka, kaj veš, kaj je bilo na robe?
0: Ja, menjalnik, se veš, to je pa, veš, ljudje so rekli, ja, pa ta avtomatski menjalnik, ni ga čezročni menjalnik.
1: Tako.
0: Ja, no, ti ljudje so danes imeli prav za spremembo.
1: No, tako, vedno imamo prav mi taki.
0: No, kaj pa ti, kaj? Kaj pa se s tabo kaj dogaja?
1: Mislim, ja, pršel sem na šihti in videl, da te ne bo. In ja, zdaj moram biti sam.
0: To fajn.
1: Krasno, fenomenalno, že tako ni žive duše na bajti danes. Petek je po prazniku, lahko si predstavljaš, kolik nas je danes na bajti. Ob štirih ne, da bomo ja. Odprli vikend, ampak ga bova z Igorjem.
0: Je pa dobro, kaj, mislim, pa se fajn, kaj, pa tak, uživaš.
1: Tako, ker dve let nazaj v nedelo popovdne stari.
0: Drugač pa imam jaz ekskluzivno, jutri bom ti dal za predvajat Briana Adamsa, bil je res fajn, tako da jutri zjutraj bom to ti vse zavrtel, no.
1: Ja, upam, da prideš do jutri zjutraj, no.
0: Pa veš, da ja, no, če pa ne, pa pa imamo res ne.
1: Bomo malo preverili, te pokličemo čez eno uro, kaj se dogaja s tabo, s tvojim avtom.
0: Hvala lepa.
1: Pa upam, da boš še vedel zase, no, ker pre tebi nikoli ne več.
0: No, hvala lepa. Pa ne, nehaj, no, veš, da moram še nazaj voziti. Mater.
1: Se imaš sanjo.
0: Ti si pa želel, ja.
1: E, tako. Joj, se slišimo.
2: Adir. Sveže na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: sveže najemki Žan Serčič in Ari Marsin Venera, 18 minut če 14 pintar tukaj. Spremljamo torej kalvarijo kolega Meška, ki mu je v Strunjanu crknul avto in mora zrihtati servis avto, veliko karkoli pa že pod domov, ni da ni. Bomo spremljali in sproti preverili, kako mu gre. Hvala za SMS na nič 5 1 300 300, ne podpisan pravi. Avto asistenca obstaja, dobi nadomestni avto, pa bi prišel normalno na šiht popovdne. Absolutno se strinjam, hvala za SMS, ampak se veste, kako pravijo. Ni ga čez... Ne i tu petek na šiht, ne. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka. Nadaljujemo z več dobre glasbe. Shakira na poti s himno svetovnega prvenstva v fuzbalu iz leta 2010. Dejansko je bila Shakira od leta 2010 naprej na več svetovnih prvenstvih kot Italija in tudi kot Slovenija, to je mečken žalostno. Na poti v kratkem po pol tretji pa pogledamo, kaj se kaj dogaja na letošnjem svetovnem prvenstvu. Imamo prve ekipe, ki so se uvrstile naprej in imamo prve pare 16. finala. Pestrovo svojega tekmeca je dobila tudi Bosna in Hercegovina. Tako da ne hodi daleč, pojasnimo se zelo kmalo.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Meško in Pinter, prava šefa zabave na Radio 1.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Samski.
12: Samska.
11: Onaon.com. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
13: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
14: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
15: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
16: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
17: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
18: Presenetljivo poceni. Dipo.
19: Kia. Največ avta za vaš denar.
20: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Če še zmer delaš iste finančne napake,
25: pol?
24: Pol jih boš delal do konca življenja.
25: Morgan Housel ti pove, zakaj.
24: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
28: Revija Lady že na prodajnih mestih.
29: Radio 1.

0: Megan Trainor in All About That Bass točno pol treh jura in super petek voščim.
1: Kupijo nova pirazni.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijo nova pirazni.
2: Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz z električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z mi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji leto še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zaenkrat kaže vsaj do vključno ponedeljka sončno in vroče danes do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Tok je vroče, da mi še mešalka šteka. Igor, na cestah tudi vroče?
6: Ja, je še vedno. Zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebrjam, pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča, potem zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa med Logatcem in Dragomerjem proti Kopru, Meduncem in Postojno. Zastoj med Hrušovim in Razdrtim je tudi na regionalni cesti. Pa seveda tudi na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, in pa med za Dobrovo in Domžalami. To je to, srečno in varno na poti.
3: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Sam, da ne do pisarne. Pol treh, Pintar z vami, sam in osamljen, ne samo v studiju, kar generalno bolj na firmi. Je le petek med praznikom in sobota in vsi, ki lahko ste si vzeli frej. In prav je tako, uživajte, držte se sence, mrzlo sok. Naj bo blizu in pa seveda več dobre glasbe. Na poti Džavoli in Ivona, najprej Ray, Where is my husband, pa malo pokukamo, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu v nogometu. Uživajte, super petek!

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več

0: Džavoli iz leta 1998, res poletna Ivona, 20 minut manjka do 15, Pintar sem z vami na Enki in seveda je čas, da gremo mečkem pogledat čez lužo. Svetovno prvenstvo v nogometu se odvija, skupinski del gre počasi k koncu, še 12 tekem in znanih bo 32, vseh 32 najboljših, ki se bodo potem v izločilnih bojih udarili za naskok na prestol svetovnega nogometa. Pestro dogajanje včeraj zvečer, po noči in danes jutraj po našem času. Nemci so šokantno izgubil proti Ekvadorju.
1: Žoga pred vrata, priložnost in gol! Gonzalo Plata! Eno je zapravil, druge ni nameraval! Ali verjamete v čudeže?
0: Fenomenalni Tine Zupan na Areni Sport. Ekvador si je s tem golom zagotovil napredovanje v izločilne boje. Tudi Nemci, seveda, da bojo tudi Nemci tam igrali, ampak je tole kar mečken zamajal njihovo samozavest. Potem pa še zmage za slonokoščeno obalo in Nizozemsko. Japonci in Švedi so se rešili brez zmagovalca, prav tako Paragvaj in Avstralija. Turki so pa premagali Združene države Amerike, ki so pa roko na srce igrali z rezervno ekipo, ker so imeli že prej zagotovljeno napredovanje. So pa znani štirje pari že 16. finala letošnjega mundiala. Kanada bo igrala z Južno Afriko, Nizozemska z Marokom, Brazilija z Japonsko, no... Bosna in Hercegovina pa se bo v 16. finala pomerila kar proti domačim Združenim državam Amerike. Tekmo bo, kot zaenkrat kaže, v četrtek ob 2 zjutraj po našem času. Kaj pa danes? Izpostavimo dve tekmi, Norveška, Francija ob 21. za prvo mesto v skupini, potem pa tudi Urugvaj, Španija, to pa ob 2 zjutraj. Letošnji mundial nas je zaenkrat absolutno navdušil, odlične tekme in še več odličnih prihaja v izločilnih bojih. Bosna in Hercegovina pa bo torej iskala osmino finala. Ja, v težki tekmi proti ZDA. Hrvati igrajo jutro, torej še eni naši sosedje, tudi Avstrijci še niso rekli zadnje. Žal na tem mundialu ni Slovenije. Verjamemo, da bomo čez dve leti na evropskem prvenstvu, če drugega ne. Ena taka športna, pa na Enki. One Helen, jump!

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.
3: Oui.

0: fantastično, Miley Cyrus. In Wrecking Ball, 11 minut pred 15, enkaj tole, Pintar, sem z vami, sam in osamljen. Meško pa spravlja svoj pokvarjen avto na servis nekje na obali, po tretji ga pokličemo, da vidimo, kako mu kaj gre. Jaz upam, če neš drugega, da pride to jutr nazaj. Če ne drugač, do jutr zvečer, ko si bomo vsi skupaj lahko ob 20. na Radio 1 TV ogledali zadnjo epizodo te sezone v podcastu Tisti dnevi v mesecu. Na strehi aleje so sezono uspešno sklenile Vesna, Kaja in Lara, in to z enimi in edinimi fehtarji, najbolj vroč bend trenutno v Sloveniji. Absolutno. In dekleta so iz njih potegnila odgovore, ki jih fanti verjetno niso pričakovali. Sam povem, vprašali so jih, kdo bi koga kušnil. Med štirimi fehtarji, koga bi poljubil, in odgovor je bil brutalen. Poglejte si, v soboto zvečer ob 20. na Radio 1 TV, mimo grede podcast ima čez 6 milijonov ogledov, tako da mislim, da se kar splačamo. Že zaradi več dobre glasbe pa se seveda splača ostati tudi na Enki. Mark Ronson in Bruno Mars sta tole spravila skupaj in prihajajo celoti na Enko. Uptown Funk, ostanite z mano.
1: Meško in Pintar.
2: Ker je vikend doma na Radio 1.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
10: Iščeš službo?
11: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
10: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
16: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija-oliva.si.
15: Oliva.
16: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
17: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
16: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
18: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
19: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
20: 3, 4, go!
21: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
22: Avto, ko ga rabiš.
23: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
24: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
25: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Red, ko rečem, da je priredba boljša od originala, v tem primeru pa je Jonata Sienek in Senex Narkotik. Ura bo vsak čas tri, manjka še par sekund, jaz upam, da ste na poti na morje, pa da ni gužve, pa da se vržete v morje, pa da se fajno frište.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Uraj 3.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek, voščim Ula Šekula. Slovenijo ob koncu tedna čaka vrhunec junijske vročine. Po napovedih Arsa bosta najhujša dneva nedelja in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. Najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Sever države bo v oranžnem. Vročina bo najprej najbolj pritisnila na Goriškem in v Vipavski dolini, nato še drugod po državi. Morda pade celo junijski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 38,4 stopinje in so ga lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Absolutni slovenski rekord sicer ostaja 40,8 stopinje. Na enem od centrov za usposabljanje, delo in varstvo na Gorenjskem pa preverjajo incident z mladoletnim varovancem. Po navedbah njegove matere naj bi ga zaposlena, ker ga ni uspela pomiriti, s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš. Direktorica zavoda je potrdila, da so uvedli notranji nadzor, vpleteni zaposleni pa so do razjasnitve okoliščin izključeni iz delovnega procesa. Prijavo je prejela tudi policija, ki že preverja, ali gre za kaznivo ravnanje. Letošnji Tour de France pa bo imel pri ekipi Red Bull Bora Hans Grohe slovenski pridih, a brez Primoža Rogliča. Nemško-avstrijska ekipa je razkrila osmerico za največjo kolesarsko dirko na svetu, v njej pa je od Slovencev le Jan Tratnik. Rogliča torej na seznamu ni, letos naj ne bi našel prave forme in ga na francoski pentli ne bomo videli. Tour se bo sicer začel 4. julija v Barceloni.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kot se več čas poudarjamo, sončno in vroče do nadaljnega, vsaj do vključno ponedeljka, toplotna obremenitev zelo velika, pijte veliko tekočine, držite se sence in to je to. Lesce 30 stopinj v tem trenutku, Maribor 31, Ljubljana, Piran, Novo mesto, Žalc in Ptuj 33, Lendava 34, v Novi Gorici še vedno 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Če pokličete nič 80 22 55, boste danes sploh verjetno malo počakali. Igor?
8: Ja, lep pozdrav. Ja, kar pestro je. Še vedno je zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Pa zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 pred izvozom Leskoškova cesta proti Kosezam, pa še nekaj razsutega peska je, ravno ko berem šlo van, tako da. Tu smo to. Je pa še ena zadeva, na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. To je to, srečno in varno pot.

0: Že 30 let.
1: Tedna je uradno konec.
2: Jej!
1: Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
3: Da bi vsaj s hladnim pivom 4 minute čez 15, samo Pintar sem danes z vami. Mogla bi biti seveda oba z Meškotom, ampak se je avto od našega Meškota odločil, da je danes prevroče, da bi sodeloval. In je mojega kolega pustil na morju, po dveh preverimo, kako mu gre, a je že uštimal, a je mogoče že na poti nazaj, a se nam mogoče pridruži še pred 18, bomo videli. Več dobre glasbe, Raymond sta na poti, najprej pa Danca Kuduro.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: To so Raymond, Through the Eyes of a Child, 12 minut čez 15, Meško in Pintar bi morala biti na tej strani, pa sem z vami samo Pintar. Zdaj ne vem, a se vam je že kdaj v življenju zgodil, da ste si rekel na kakšen petek, danes pa ne bi šel v službo, pa ste lih tako mogel, no kolega Matic Meško, ki sicer z mano ustvarja program, pa dejansko danes ni prišel na šiht, ker mu je crknil avto in to na obali. Prikladno, a ne, če je že crknil, da na obali, kolega.
1: Usoda je to hotela, veš, mogoče več nekdo tam zgore me videl in uslišal in rekel, ja, je rekel, veš kaj, ti pa toliko delaš čez leto, da pa zdaj ti bomo pa tu avto pokvarili, tako da znajdi se, ni najbolj prikladno, ampak si pa vse na morju, no.
0: Krasno, kako poteka reševanje situacije?
1: Pete, mislim, meni so pač vam rekli, da me bodo poklicali, še dobro, da imam dobro družbo. Tukaj, ekskluzivno, imam tudi Bryan Adams, sobo oboževalko Sanjo Brezovnik,
2: ja, tako.
1: Iz Radija 81, ki k sreči ima tudi, ki ima tudi svoje sorodnike tukaj z obale, ki naj bodo
2: zdaj prišli. Tako bi zdaj čakal moje sestrično, hvala je lepa, ki se ispirana, sicer ima užite, kako on služi.
1: Najbolj prikladno, ampak si pa vse na morju, no.
0: Krasno, kako poteka reševanje situacije?
1: Pete, mislim, meni so pač vam rekli, da me bodo poklicali, še dobro, da imam dobro družbo. Tukaj, ekskluzivno, imam tudi Bryan Adams, sobo oboževalko Sanjo Brezovnik,
2: ja, tako.
1: Iz Radija 81, ki k sreči ima tudi, ki ima tudi svoje sorodnike tukaj z obale, ki naj bodo zdaj prišli.
2: Tako bi zdaj čakal moje sestrično,

0: vroče, ko fakt sad.
1: No,
0: ko
1: no to, tako, ja.
2: Ja, tako u redu, ja.
1: Tako nekako, no. Tako da zdaj pač smo tukaj, čakamo avtomobili in srečno upam, da pridem nazaj tudi po Primorki pol, tak da tukaj smo, no.
2: Ja, krasno, fenomenalno. Se pravi, absolutno nič od tebe danes.
1: Nič od mene danes, nič od mene, no. Še želiš kaj zvedeti pametnega?
2: Baš pač jutr, kaj več mogo nares, ne sej.
1: Več kot običajno, ne?
2: Ja, to pa absolutno. Se slišmo še kaj, da preverimo, kako vama gre vajna pot. Uživajta, držta se, pejta pod klimo,
1: hvala
2: prosim.
1: Lepa.
2: Pa vršta se v morje. Naj te vrže v morje.
1: Ja.
2: Se slišimo, uživajta. In gremo naprej z več dobre glasbe. Če ste tudi vi obstali kje v kakšnem zastoju, boh ne daj, da vam je crknul avto, pomagamo saj z dobro glasbo. Magic Moment.

0: Glockenbach in Chris de Sarandi, Magic Moment, 16 minut čez 15. Stvar, ki v Meško in Pintar šovu absolutno ne sme manjkati, tudi pivska novica. Če kdaj mrzlo pivo paša ali pa kakršen kol mrzl zvarek, je to zdaj v tem vročinskem valu. Haris, prosim.
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In današnja pivska novica bi lahko postala olimpijska disciplina, ki je ni nihče pričakoval. V navijaški coni svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah Amerike so mehiški navijači pripravili prizor, ki je postal viralen po celem svetu. Ko so spil dost piva, oni niso začeli pet, niso začeli plesati, začeli so graditi most. Iz stotine praznih pivskih kozarcev so sestavili tak improviziran most, potem so pa navijači drug drugega dvigovali in metali čez ta most. Prav ste slišali? Ob strani je na velikem zaslonu sicer ves čas pisalo opozorilo civilne zaščite, naj ljudje pazijo na varnost, ampak se veste, kako je. Ko spijemo, kakšen kozarc soka preveč, da so ljudje po svoje nadaljevali z gradbenimi deli. Posnetek je postal viralen, mnogi so se šalili, da bi mogel biti ta šport na naslednjih olimpijskih igrah. Zdaj, človeštvo je gradilo mostove iz kamna, jekla in betona, nogometni navijači pa dokazujejo, da se da tudi z praznih pivskih kozarcev. Ni najbolj trden, je pa absolutno najbolj zabaven. Arhitekti so leta študirali to statiko, pa ne vem kaj. Navijači rabimo pa samo tri stvari. Pivo, prazne kozarce, pa prijatelja, ki je pripravljen, pa je to preskočiti.
2: Meško in Pintar.
3: Ker je vikend doma na Radio 1.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
6: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
5: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
6: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
9: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
15: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Ni razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
17: Ste že poizkusili tuno Marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
19: Že 500,000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Ena.

0: Na Rádiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je sprehajalcev okoli Blejskega jezera?
0: Več. Sveže. Na Rádiu Ena.
2: Rádio Ena.
0: Niko Santos.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Čas je, da pošnofamo malo, kaj se dogaja v naši regiji. Jaz vam želim en super, super petek.
1: Kopija nova, vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija nova, že 30 let.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam. Želim tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na Ljubljanski očesni kliniki so zaznali več primerov očesnega vnetja, in sicer od sredine maja gre pa za virusno vnetje očesne veznice. Gre sicer za visoko nalezljivo, vendar pri večini samo omejujočo bolezen brez trajnih posledic so poudarili na kliniki. Tam sicer dnevno obravnavajo približno 100 bolnikov in ugotavljajo, da številni ambulanto obiščejo tudi, ko nujna obravnava ni potrebna. Takšni obiski povečujejo tveganje za širjenje okužbe in zmanjšujejo možnost za pravočasno skrbo bolnikov, ki pomoč nujno potrebujejo. Bolnike zato pozivajo, naj ambulanto obiščejo le ob nenadni ali napredujoči slabši vidni ostrini oziroma motnjah v vidnem polju, hudi bolečini v očesu ali poškodbi očesa. V okviru urejanja mestnega drevja pa v Ljubljani nadaljuje odstranjevanje nekaj suhih in poškodovanih dreves, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče. Med drugim bodo odstranili dve suhi brezi na Trgu Republike, nagnjen javor na Celovški cesti ter suho češnjo na Petkovškovem nabrežju.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Kot smo danes že večkrat povedali, sončno in vroče do nadaljnega, vsaj do vključno ponedeljka. V tem trenutku mi kaže, da je najbolj vroče v Novi Gorici, 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, se kaj umirja vsaj na poti?
5: Ja, malo boljše je. Odprli so ljubljansko vzhodno obvoznico A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Srečno in varno na vaši poti.
2: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Poletni šov samo s Pintarjem. Meško rešuje situacijo s svojim avtom, ki mu je crknu in to kako prikladno ob morju. Niti malo mu nismo fol, še stupam, da čim hitreje izrihta to avto vleka, sicer pa menda pri ohlajanju pomaga zelo, zelo učinkovito tudi zjutranja kronika.
6: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
7: Ja, čepeli so pod kravami, ne?
0: Kaj točno se je zgodilo v zabačenem po dveh? Rednexi so na poti, najprej Damjano David, Tyla in Nile Rodgers.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
4: I've been married long time ago.

0: did you come from Cut Night Joe?
1: Rednex, Cut Night Joe, čas je za zjutrajno kroniko na Enki. Kam se boš skrila, Veronika?
2: V bazen, dokler voda ne izhlapi.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
4: Ja, ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
5: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, imeli smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
4: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
5: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči tu senco pod tamkaj pašoče se govedo.
4: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
5: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
4: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
5: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
4: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
5: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimo idoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
4: Aha, in ta pohotni medved jih je...
5: Ja, žal. Je... Ja. Ja, zlovce mu red.
4: Uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
5: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
4: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
5: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
4: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
5: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
4: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
5: Enako.
4: Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Počehajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zutnati kače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Opali tega. Taylor Swift, 14 minut do 16, enkaj tole, Pintar sem z vami, vrhunec vročinskega vala, to ponavljamo res na vsakem kotičku Evrope, praktično cel kup težav. V Franciji cel kup utopitev, tam so tudi prepovedali pitje alkohola na javnih mestih, tudi druge po Evropi pa odpovedujejo dogodke, dajte se držati sence, pite dovolj tekočine. Zdaj pa, če ste recimo tako kot jaz, pa klime ne prenašate prav dobro, pa se morate znajdeti, predvsem v avtu, na take bolj preproste načine. In zasledil sem posnetek na Instagramu, kako lahko zelo, zelo simpel skladiš avto. Pazi to, odpreš zadnje okno na nasprotni strani avta, pa na hitro odpiraš in zapiraš vrata. Ba je, da tako pospešeš, da zrak zakroži in ga potisneš ven skozi nasprotno okno. To je posnela neka gospa, ki pravi, da ima diplomo iz aerodinamike. Nisem še probal, imam pa avto na soncu pred firmo, tako da zna biti, da bom danes jaz res to stestiral, no? Probajte še vi pa mi avte na nič 5-1-300-300, če vam je ratale na enki, nadaljujemo v zelo, zelo poletnih ritmih. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senjorita na poti v kratkem.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Leško in Pintar, prava šefa zabave na Radio 1.
1: Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio 1 Krvavec.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
5: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: 3, 4, go!
8: Avant2Go aplikacija. Poiščeš avto, ga rezerviraš, odkleneš in se odpelješ.
9: Brez ključev, brez klicev, brez kompliciranja.
8: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
9: Prenesi aplikacijo zdaj.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, kde se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Odlični Ricky Martin in Copa della Vida. You really wanna, yeah. Petek je, ura je 4. Jaz upam, da ste na poti domov oziroma da ste na poti na morje. Uživajte.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 4 je, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Današnji dan na cestah je zaznamovala že druga hujša prometna nesreča. Potem, ko se je zjutraj pri lomu na primorski avtocesti prevrnil avtodom, je okoli poldneva življenje ugasnilo še na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zgodilo se je med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Po prvih ugotovitvah policije je tovornjak stal kot zadnji v koloni, van pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. V Venezueli pa narašča število žrtev po silovitih potresih. Po navedbah oblasti je umrlo najmanj 235 ljudi, okoli 4300 je ranjenih. Državo sta namreč prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Največ škode pa je ob Karibski obali in v Karakasu. Reševalci pod ruševinami še iščejo preživele. V državo prihaja tudi mednarodna pomoč. Vikend pa bo na meji temperaturnega ekstrema. Vročinski val bo vrhunec dosegel v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. ARSO je najvišje rdeče opozorilo izdal za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo, sever države pa bo v oranžnem. Ob tako visokih temperaturah bi se lahko približali ali celo presegli junijski rekord. Aktivnosti prestavite na zgodnje jutro ali pozni večer. Pijte dovolj vode in ne pozabite na tiste, ki vročino prenašajo najtežje.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Vsaj do vključno ponedeljka sončno in vroče, po nižinah velika toplotna obremenitev, tako da držte se sence in uživajte dovolj tekočine. Danes do 37, jutri do 38 stopinj. V tem trenutku pa, če smo malo bolj natančni, Jesenice in Maribor 31, Koper 32, Novo mesto 33, 6 stopinja več, Lendava, Cerklje ob Krki in Ljubljana, Semič 35, v Novi Gorici merimo 36 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igorju, konkretno zvoni telefon. Kaj se dogaja na poti?
6: Ja, živjo, lepo zdrav. Na Štajerski avtocesti vozila in je zaprt vozni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovare, če se peljete proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med, oziroma malo pred Postojno, med Studencem in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih in pa na Štajerski avtocesti A1 zastoj proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovare. Srečno in varno pot.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
8: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
9: Anton, vem, dobro jem.
2: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden.
0: Oja.
2: Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Miška s Pintarjem.
0: Danes žal samo Pintarja s Pintarjem, oziroma Igor z mano ostaja v studiju. 4 minute čez 16, pestra ura je pred nami, pogledamo, kje vse se da žura dons. Še zadnjič pokličemo kolega Meškota, ki rešuje kar težko situacijo. Ob morju mu je crknul avto in zdaj čaka na popravilo, pa da pa jo lahko pride domov. Kličemo ga po pol peti, po dveh pa se spomnimo najlepše novice tega tedna na Enki. Moramo pa prej še nekaj narediti, petek je, ura je 4, vikend se samo sebe ne bo začel. Cenjeni kolega Igor Kukovec, Ula nama je pobegnila iz studija, tako da sva sama za vse.
6: Ja.
0: Nekdo bi
6: ja.
0: si mislil, ja. ne prvič, ne zadnjič, verjetno na tem radiju. Ja. Tako da, 3-4 kozarce v roke, oziroma karkoli že imate, jaz nama na toč, tako da je opa! dobro vodo imamo na bajti.
6: Prava, domača.
0: Ni važno, kaj je v kozarcu, važno je s kom nazdraviš. Hvala lepa, Igor. Vikend se lahko uradno začne. Jan Plestenjak in Flirti na poti najprej. Cukero in Bajla. Uživajte.

0: sveže sodelovanje na slovenski sceni. Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, 13 minut če 16, enkaj tole Pintar sem z vami. Milena je pisala na nič 5-1-300-300, da jo je bilo strah, da bom pozabil vikend odpret. Ja, absolutno, da nismo pozabili, to je treba, vikend se pač preprosto sam ne bo odprl. To smo zrihtali, same dobre novice na enki, v tem tednu pa sploh, v sredo smo zvedeli spol Anjinega otroka, razkritje je potekalo, tako kot pač na enki vedno, v odštekanem stilu, značilnem za Denis Audi Show. Najprej sta bila na parkingu zunaj samo Denis in Anja, potem sta se pridružila Lara, ki je bila oblečena v fantka, in Miha, ki je bil oblečen v punčko. Mene je ful spominjal na Gruja 2 iz Jaz Baraba 2, ki je bil uno roza obleko oblečen, to morš videti. Prevrci nazaj Radio 1 TV, sreda 9:50, Miha je bil fantastičen. In potem je sledil veliki trenutek, ni bila barvna torta, niso bili konfeti, Prletoj dron, ki je imel na sebi balone in ti baloni so bili roza barve.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
0: Miha, ki je bil oblečen v punčko. Mene je ful spominjal na Gruja 2 iz Jaz Baraba 2, ki je bil uno roza obleko oblečen, to morš videti. Prevrci nazaj Radio 1 TV, sreda 9:50, Miha je bil fantastičen. In potem je sledil veliki trenutek, ni bila barvna torta, niso bili konfeti, Prletoj dron, ki je imel na sebi balone in ti baloni so bili roza barve.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je.

0: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
2: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasul, če je pasul, ne radoveden.
1: Kaj ti pravi?
0: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
0: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
2: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
2: It's a girl!
3: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
4: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
3: Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Povem še enkrat, splača se iti pogledat tole za nazaj v sredo. Mislim, da je bila ura 9:10. Zavrtite nazaj na Radio 1 TV, ne da nas lahko samo poslušate, ampak tudi gledate. I wanna dance with somebody, Whitney Houston.

0: fenomenalna Whitney Houston in komad, ki bo prihodnje leto upihnil 40. svečko I Wanna Dance With Somebody. 20 minut je če 16, Pinter sem z vami na Enki in jaz verjamem, da ima prav vsak od nas en komad, ki mu v trenutku prikliče občutek poletja, sonca in brezskrbnega dopusta. Pri meni je to tale. Zdaj, Coco Jumbo nima nekega globokega jezikovnega ali pa dobesednega pomena, stavk je bil namensko ustvarjen tako, da je privlačen, ritmičen in enostaven za petje v katerem koli jeziku. Že od sredine 90-ih nas spravlja absolutno v dobro voljo in tudi danes ostaja ena tistih uspešnic, ob kateri vsak začne mejhen migat z nogo. En super petek vam želim, kjerkoli ste, če ste na poti na dopust ali pa že na dopustu pa. Naj se vleče Mr. President na poti.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Miško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LuckyKido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LuckyKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
7: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Dajhmanu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Dajhmanu.
13: Največ dobiš
14: pri Dajhmanu.
15: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
16: Pa so v redu, Magdica.
17: Kvrhunski, rodi ti sres, majster. Daj mi še eno porcijo hiter.
16: No, sem ti rekel.
17: Ja.
16: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
17: Ja, ja.
18: Čebabčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
19: Anton, vem, dobro jem.
20: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
21: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
23: Škoda. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
24: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
25: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
26: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Mr. President in Coco Jumbo, jaz upam, da je bilo prvo svoj avto, tako kot pri meni v studiu, radio do konca na glas. Poletni ritmi, petek je, uživajte.
1: Meso za piknik brez pardona, more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
3: Anton, vem, dobro jem.
4: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski potniški promet je svoj vozni park obogatil s 25 novimi električnimi avtobusi. Kot pravijo na mestni občini, s tem nadaljujejo z uresničevanjem ciljev misije 100 podnebno neutralnih in pametnih mest ter krepijo trajnostno mobilnost. Skupno imajo tako že 38 avtobusov, ki v lokalnem okolju ne povzročajo izpustov škodljivih onesnažil, saj v Ljubljani že vozijo 3 enojni električni avtobusi in 10 avtobusov s pogonom na vodik. Nove avtobuse je slavnost predstavil konec tedna župan Zoran Janković, pričakuje tudi, da se bo v 5 letih LPP preselil v Stanežiče in da bodo imeli najmanj 100 električnih in vodikovih avtobusov. Nova vozila predstavljajo pomemben prispevek k zmanjševanju škodljivih onesnažil, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjševanju hrupa v urbanem okolju. Župan pa izpostavil tudi pomen varne vožnje ter odličnega dela voznic in voznikov LPP-a.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Še vedno najbolj vroče v Novi Gorici, 36 stopinj Celzija, sicer pa so pred nami še naprej sončni dnevi in vsak dan bo še mečkem bolj vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Pridem prej iz studija in prav, Igor, da se malo umirja.
7: Ja, res je. Oh. Se umirja, ampak ni še pa čist mirno, a ne? Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sap proti Ljubljani so kosi pneumatike na vozišču, zastojo pa nekaj ostaja še na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Postojno in na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. To pa je to, srečno, varno in previdno.
4: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Upamo, da samo do morja ali jezera. 3 minute čez pol peto, a vam je že kdaj crknul avto? Meni je, ampak mi je crknul par kilometrov stran od mojega mehanika Štefana in je šlo vse ok skozi, mi je zamenil kuplungo in to je bilo to. Precej več težav ima pa moj kolega in moj partner v zločinu na enki Matic Meško, ki se mu je avto pokvaril dons in to na naši prelepi obali, zato ga ni v službo, zato sem sam dons. Po dveh preverimo še zadnjič dons, a je že kaj zrihto ali ne, a jutri pride delat ali bom spet sam. Vse, po Maraji in Imagine Dragonsih.

0: Začetek vikenda. Meško in Pintar. Radio 1.
1: Nekaj ur že z Sanjo Brezočnik sta na žgočem soncu in čakata, da dobiš avto iz servisa. A so kakšni premiki sploh? Kaj se dogaja?
2: Ja, gledajte, mislim, rade volje bi ti posredoval novo, kakršnokoli novo informacijo.
3: To so pa ti avtomatiki, a ne?
2: Pa daj,
3: spej pravam.
2: Prosim, da se brigate
3: za... menjalnik se ti to ne bi zgodil.
2: Prosim, da se brigate za sebe in za moj avtomatski menjalnik postite pri miru. Jaz upam, da vsak čas nam pride, glede na to, da tudi verjetno tudi avtomehanikom ni najbolj fajn, simpatično petek popovdne to delati, ampak verjamem, da bo zdaj vsak čas, no kaj jaz vem.
1: Jaz bi ti sam rad povedal, cenjeni kolega Meško, SMS na nič 5 na 300 300. Avto asistenca obstaja, dobiš na domestni avto in bi prišel normalno danes popovdne na šiht. Hvala lepa osebi, ki je to napisala, ne podpisala.
2: Oprostite, kaj to pomeni, da jaz sem super, ne? Sem bolj ti jutro sam delal, ne? Zato, ker bi si jaz pol jutro šel na, lepo na morje z nadomestnim avtom, ta svoj avto nazaj prevzeti.
1: Absolutno bi šel ob dveh.
2: A, klej, če vprašanje, kdo bi še delal?
3: Ja, popoldne ne delajo.
2: Ali pa da, ne? Glavne, ne, kaj še hočeš od mene, ja?
1: Absolutno nič, jaz si sam rečem, da se imam mogoče jaz telo boljš v klimi, pod klimo v studiju, je pržgana, veš?
2: Danes pa je prižgana, ne bomo diskutirali, hvala.
1: Hvala lepa za vsa javljanja, cenjeni kolega, uživajta, jaz upam, da se čim hitreje zrihta, no.
2: Danes je prižgana klima, ne tem, kako jaz tam nikoli ni.
1: In to na tri imam, veš, na 21 stopin pa na tri.
2: A daj se priga za sebe, adio. Ja, ne, predvajem.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: In Ale Farben, 14 slabih minut manjka do 17. Pintar z vami na enki skrajni čas je, da preverimo, kam vse se bo danes dalo it, oziroma se že da it. Na Pogačarjevem trgu odprta kuhna, če vam ni prevroče, vredno ogleda in preizkušanja, absolutno, imajo tudi kaj mrzoga za ohladice. V Stožicah poteka odbojkarska liga narodov, naši so danes frej, še dobro, včeraj so se namučili in Bolgare premagali po 5 setih, 3-2 je bilo na koncu, jutri pa naš odbojkar je čaka Brazilija. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži. Namerno sem dal tale komad, če vas snežinke kaj pohladijo, sicer pa, če ste bolj za umirjene ritme, čeprav Serčič zna kar žurko narest, no, ga lahko ujamete danes ob 20. na gradu Bogenšperk, v Štajerski prestolnici, natančneje pri Vodnem parku, pa je danes čas za jugo generacijo, vsi ljubitelji jugo ritmov, absolutno več kot dobrodošli. V Mariboru na trgu Leona Štuklja pa danes Dubioza kolektiv, v zadnjem času so ekstra popularni, sej vemo tole, ne? I am from Bosnia, take me to America in tako naprej. Vsi dogodki dneva, večera in celotnega vikenda pa so zbrani na radio1.si, kamorkoli. Pa že greste, ne pozabite sabo vzeti za dostne količine pijače ali pa pač greste nekam, kjer jo prodajajo. Uživajte v tem lepetku še naprej.
1: Meško in Pintar.
2: Ker je vikend doma na Radio 1.

0: včasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
5: Pridil pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
4: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
7: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
8: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
9: 3, 4, go!
10: Avant go. Avto, ko ga rabiš.
11: Prenesi aplikacijo zdaj.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mal motivacije, že karkoli počnete. Morshiba in Rome wasn't built in a day. Petek je, upam, da uživate kjerkoli že ste. Na Enki je čas za novice. Ula Šegula je v nizkem štartu.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na backtoschool.com.
0: Petje, lepo zdrav.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica se po volitvah sooča z notranjimi pretresi. Med zadnjimi odmeva odhod Sama Juršiča, predsednika strankinega podmladka in nekdanjega vodje organizacije kampanje. Juršič je zapisal, da odhaja razočaran, ker da je med besedami in dejanji prevelika razlika. V Resnici pa njegove navedbe zavračajo. Po njihovih besedah ni šlo za prostovoljen odhod, ampak za posledico notranjih sporov in ambicij po funkcijah. Medtem se peklenska vročina iz zahodne Evrope pomika proti Balkanu. Temperature bodo v delih Srbije, Bosne, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova v prihodnjih dneh segle do 39 stopinj. V Franciji je pod rdečim alarmom 61 departmajev, v času vročinskega vala pa so zabeležili že 55 utopitev. Rdeča opozorila širijo tudi v Italiji, Nemčiji in drugod po Evropi. Ob istrski obali pa so opazili redkega morskega psa lisjaka. Plaval je pri Puli kakšnih 40 metrov od obale. Ta vrsta je sicer prepoznavna po dolgi repni plavuti, s katero pri lovu omamlja manjše ribe. Čeprav lahko zraste do 6 metrov, velja za neškodljivega za ljudi. Gre pa za strogo zaščiteno in ranljivo vrsto.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ob 17. merimo okroglih 30 v Logatcu, stopinja več Slovenjgradec in Radolca, Celje, Ruše, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 33, Ankaran in Cerklje ob Krki 34, Črnomelj, Nova Gorica 35 stopinj. Do nadaljnega sončno, vsak dan bolj vroče, po nižinah seveda velika toplotna obremenitev. Držte se sence, pa pijte do spjače.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Na nič 80, 22, 55 se še vedno javlja eden in edini naš Igor Kukovec.
9: Ja, živjo. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 ostaja proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Promet pa ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, tam pa je pneumatika na vozišču, tako da previdno in strpno za volanom.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
3: Petek je kot pivo.
0: Oja.
3: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: In dobre tri minutke čez peto, Pintar z vami še eno uro, potem prevzame Nina Marčeta, ki bo z vami vse do 22. Mi imamo pa še ene par obveznosti. Glasbeno zakladnico odpremo po dveh, še pred pol šesto, pa povem tudi, s katero akcijo začenjamo v ponedeljek na Enki. Vozil se bomo po Sloveniji, sam povem, fajn nagrade lahko dobite, sam povem, pojasnim še v te pol ure, tako da ne hote daleč. Eva Max na poti najprej, Glockenbach in Tom Walker.
13: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

In Eva Max na Enki, skoraj točno 10 minut čez 17. Dobrodošli, Pintar sem z vami. Absolutno bi bil greh, če ne bi v Meško in Pintar Show odprli glasbene zakladnice in tudi danes absolutno ne bomo grešili, tako da dejmo odpreti najprej. Zaprašena, ampak v sebi skriva neverjetno veliko dobre glasbe. Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan v glasbeni zgodovini. Danes gremo k kralju. Na današnji dan, 26. junija 1977, je takrat 42-letni Elvis Presley odigral svoj zadnji koncert. V areni Market Square v Indianapolisu pred približno 18 tisoč oboževalci je zapisano samo nekaj tednov pred nenadno smrtjo. V svoji značilni belo-zlati obleki je The King izvedel svoje največje klasike. Čeprav je bila poj kasneje televizijska posebna oddaja na CBS-u Elvis in Concert, pogosto oglaševana kot posnetek prav iz tega omenjenega koncerta, je v resnici osebovala posnetke z dveh prejšnjih koncertov na turneji, tako da to absolutno ni res. Bomo si pa prvoščili zale enega Elvisa. A little less conversation skupaj z JXL. Uživajte, imejte super petek. Še naprej.

0: A little less conversation in Elvis Presley danes v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, kljub temu, da sem samo Pintar z vami, 15 minut čez 17, tole pozdrav vsem, jaz upam, da ni prevroče in da imate za vikend že narejene plane, ker mi na Enki imamo plane narejene že kar lepo za celo poletje. V ponedeljek namreč štarta akcija Enkino super poletje. Preverjali bomo, če nas poslušate in zraven boste lahko osvojili zelo, zelo lušne poletne nagrade. Kje se bomo nahajali v ponedeljek, gremo v mesto, ki je znano po kurentih, absolutno to ni težko ugotoviti. Gremo na Ptuj. Če si na Ptuju, če nas poslušaš, lahko pošleš SMS 051 300 300, ne pozabi še na svoje podatke, mogoče pridemo prav do tebe in preverimo, če je Radio 1 fejst na glas. Absolutno ni težko to storiti, v ponedeljek pa pojasnimo seveda še kaj več o vsem skupaj, na poti pa spet več dobre glasbe, Eiffel 65 in Blue oziroma Da Ba Di. 16 minut čez 17, Pintar sem z vami, uživajte še naprej.
1: Meško in Pintar.
2: Ker je vikend doma na Radio 1.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
4: Lakikido.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
6: Zmagovalec!
7: Like a Bosch.
6: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: Hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
13: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
14: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
16: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
15: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
16: Več na
15: bagsandmore.si.
17: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
18: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni

0: strany chemoplast.si.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Še več dobre glasbe.

0: stoletje imam radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Daša in Austin na enkih pol šestih ura, to pomeni skrajni čas, da malo pošnofamo, kaj se kaj dogaja po naši regiji.
1: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
3: Anton, vem, dobro jem.
4: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Še naprej sončno in vroče, temperature pa tudi nečkaj ne padajo, metlika še vedno 35 stopinj Celzija. Sončno bo tudi jutri še nekoliko bolj vroče, čez dan od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, na poti težave kje?
7: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando zaradi okvare tovornjaka. Nastal je kar daljši zastoj, no, do počivališča Studenec, zamuda je okoli 20 minut. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje, tam pa je zamuda okoli 15 minut. Varno in kar se da strpno za volan.
4: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Pintar še vedno sam, Meško, upam, da se nam pridruži jutri, 3 minute so čez pol šesto, še na hitro novica. V Kartelijevem se je z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu, med dekleti zanesljiva zmaga Nike Bobnar, zdaj pa poteka še moški kronometer, glavni favorit za zmago Primož Roglič, ki se bo na progo, ki je dolga slabih 29 km, podal 7 minut čez 18. Vroče bo absolutno, tako kot je bilo vroče cel dan. Roglič je državni prvak v vožnji na čas postal leta 2016, takrat je v Ljubljani ugnal Mateja Mokoriča, slednjega ni na štartu. Bosta pa seveda oba nastopila tudi na nedeljski cestni dirki. Po dveh gremo v Denis Audi Show, kjer so ga mečken kiksal ta teden. Še prej Westlife in Taylor Swift. Tole je The Fate of Ophelia. Uživajte.

0: Dvoje popolno poletje.
1: Živam, berem, grem na morje. Poletni Radio 1.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe. Radio 1.

0: Westlife in Total Eclipse of the Heart. Enka je tole, skok na hitro v Denis Audi Show, kjer se vsak petek prijatelji pogovarjajo o kiksih tedna. Pač, kdo je najbolj kiksnil ta teden? Kaj mi je ostalo najbolj v spominu? Dajmo slišati kiks tedna iz Denis Audi Showa.
1: Moj kiks prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj je pol nares, ne? Ponovat si želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo nasledi čaril kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljca tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem vdihu z drugo žensko v točno tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno. Tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotel, ak še popodanski počitek.
2: To ni kiks, to je top.
1: Mogoče. To je prozor. Mislim, za njega je kiks, za tega moškega.
2: Ja, mislim, zdaj ostal sam verjetno.
3: Spet nešo, malo tu, malo.
2: Ne, prav toliko si je vzel.
1: Vzela časa, tako
2: ne,
1: je.
2: Ne, on.
1: A ja, on.
2: On da jo je spluval,
4: da je dal slabo oceno.
2: Ona ga je šla pa.
1: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, postala posledek kamer. Res, ne se zavrti, se pravim, tisti, ki se radi vzamete, kakšen popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revijuje.
3: Pa zgotovino plačuj tam. Ja.
5: Zaboj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Denis Audi Show s tabo v ponedeljek zjutraj, ampak bodo s tabo samo trije. Anja Ramšak je odšla na porodniško, zbujali se bodo s tabo Denis, Miha in Lara.

0: še Hozier in Take Me to Church. Enkaj je tole, Pintar, se za danes od vas poslavljam. Matic Meško, jaz upam, da se nam pridruži jutri, da reši težave z avtom, ki mu je danes crknu, in to na naši prelepi obali. Zdaj, če ti že crkne avto, da ti vsaj na obali, je pa res, da mu je bilo kar fest vroče. Bo jutri povedal več, slišmo se, kot smo ob sobotah vajeni ob 8. zjutraj. Uživajte, lepo zdrav!
1: Meško in Pintar.
2: Ker je vikend doma na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
7: Iščeš službo?
8: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
7: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
9: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
11: Oliva.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, turn on the mic.

0: Shakira in Burna Boy, Dai Dai, žujo!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah se bo začelo 1. septembra. Gre za vprašanje, ali bodo tujci iz držav zunaj Evropske unije, ki stalno živijo v Sloveniji, še lahko glasovali na lokalnih volitvah. Predlagatelji morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki sicer pravijo, da zakon posega v človekove pravice, na možna neskladja pa opozarja tudi varuh. Ruske oblasti pa so na zasedenem Krimu razglasile izredne razmere. Polotok je namreč v zadnjih tednih tarča okrepljenih ukrajinskih napadov z droni na energetsko, naftno in logistično infrastrukturo. Iz Krima poročajo o pomankanju goriva in izpadih elektrike. Rusija sicer sporoča, da je po noči prestregla 660 ukrajinskih dronov in vseeno sta državi danes kljub vojni izmenjali po 160 ujetnikov. Slovenija pa je ob dnevu državnosti dobila lep pozdrav z meje med Kanado in ZDA. Niagarski slapovi so ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije zasijali v barvah slovenske zastave. Eno najbolj znanih naravnih znamenitosti Severne Amerike so za približno 15 minut osvetlili v beli, modri in rdeči barvi. Simbolno gesto je napovedalo slovensko veleposlaništvo v Otavi, fotografijo pa je objavila tudi slovenska vlada.

0: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Ja, želim si, da bi lahko rekla, da bo prišlo do nenadne ohladitve, ampak ne, nič se ni spremenil. Po noči in jutri bo večinoma jasno, čez dan pa postopno še nekoliko bolj vroče. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole zdajle. Velike Lašče 30 stopinj, Slovenj Gradec 31, Novo mesto in Maribor 32, Ljubljana, Prebold, Ptuj 33, Koper in Črnomelj pa prijetnih 34 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Kako pa kaže našim cestam, Igor?
4: Ja, lep pozdrav, zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando zaradi okvare tovornjaka. Nastal je zastoj do počivališča Studenec, zamuda okoli 25 minut. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje, tam pa je zamuda že okoli pol ure, tako da strpno in varno na vaši poti.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 in Nina Marčeta.
1: Kako smo kaj? Kako kaj prenašate tole vročino, dragi moji? Dajte se mi kaj javiti na nič 51300, če imate kakšen dober nasvet, ker jaz moram priznati, da sem vročino vedno precej boljš prenašala kot zimo oziroma mrzno. Ampak tole letos je pa tudi zame že kar čez mejo, ampak dobro, se veste, kaj pravijo, ne? Vse enkrat mine. Nelly Furtado v naslednji pesmi sicer reče All good things come to an end, ampak jaz jo bom vzela kot opomnik, da bo tudi te vročine slejko prej konca, prav? Tako da dajmo pozitivno razmišljati, zdaj pa radio kar na glas.

Leoni, don't worry, Nina Marčeta sem z vami na Enki in ker se petek počas pravi še večeri, čas za hiter pregled dneva. Kjer tri stvari so danes najbolj nekako odmevale. Na tretje mesto bomo dal, oziroma na tretje mesto bomo dal kr... Luka Dončić. Če ste danes kaj spremljali družbeno mrežje, ste ga verjetno jeli v Rimu. Pa ni šel sam na espresso in testenine. Luka je skupaj s skupino investitorjev prevzel italijanski košarkarski klub Vanoli Cremona, ki ga nameravajo preseliti v Rim in mu dati novo ime. Basketball Club Roma. Skratka, Luka očitno ne zbira sam trojk, ampak tudi poslovne projekte. Bravo! Na drugem mestu imamo nogomet in sicer svetovno prvenstvo se še ni niti zaključilo, oziroma ni zaključilo skupinskega dela, pa je že padu rekord. Tekme si je uživo ogledal več kot 3 milijone 600 tisoč navijačev, kar je največ po tej fazi tekmovanja v zgodovini mundialov. Tako da ja, očitno je nogomet še kar šport, zaradi katerega so ljudje pripravljeni prepotovati pol sveta. In pa prva stvar današnjega dne, vročina. Ja, če ste imeli danes občutek, da je bilo vroče, imam eno slabo in eno dobro novico. Slaba je, da prihaja vrhunc junijskega vročinskega vala. Dobra pa, da je petek in si lahko marsikdo jutro privoši malo počasnejše jutro, pa mogoče kakšen skok v vodo. Temperature bodo konc tedna marsikje presegle 35 stopinj, ponekod pa bi se lahko približale celo 39. Tako da, če ste slučajno planirali kakšen maraton, selitev ali pa košnjo trave, ja ne vem, mogoče prestavite vsaj na naslednji teden. Nina Marčeta na Radiu.

0: Radio 1.
1: Poletje je...
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je.
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Justin Timberlake je bil tole s Can't Stop the Feeling. Pesem, ki mene zmer spomne na vse radosti poletja. In ja vem, trenutno nam je vsem mal prevroče, ampak ne smemo pozabiti, da glih polet nastanejo tudi najlepši spomini. Pa sej, tudi tale nora vročina bo slejko preminila. Če kdo slučajno ne ve, con calma v španščini pomeni mirno oziroma brez panike. In točno to nam v naslednjem koraku sporoča Alvaro Soler. Mirno, vse bo v redu, ne bo tako vroče zavedno. Slišimo ga v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled sveta.

0: Svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Veliko znižanje s popusti do 50%.
9: Pri Deichmannu.
8: V akciji več kot 400 artiklov.
9: Pri Deichmannu.
8: Največ dobiš
9: pri Deichmannu.
10: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
11: Kemoplast, svet tajnih oblog.
12: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
13: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
14: Turbo gel greje.
13: Etera hladi.
14: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
13: In blagodejno sprostitev po športu.
14: Turbo gel.
13: In Etera. Na voljo na favn.si.
15: Ste že poizkusili tuno Marucela?
16: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
15: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
17: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Parčeta.
21: Na Radio 1.
20: Sveč dobre glasbe.

0: Snow Informer, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1, ura je pol sedmih, dobro večer. Jah, nič, vroče je, vroče je. In sicer zvečer in po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, tako da takrat izkoristite mogoče za kakšen sprehod, ne? V večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj, drugač pa najvišje bodo pa dosegle tudi 38 stopinj, tako da pripravite se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, kako je pa na cestah?
2: Ja, še vedno dva zastoja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, zamuda je okoli 25 minut in še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovar, zamuda je pa tam okoli pol ure, tako da strpno in previdno na poti.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, dober večer, dragi moji. Upam, da lepo preživljate tale petek. Če ne, vam ga pa mogoče polepšam jaz skupaj s simpatično pevko, ki mi zdaj dela družbo. Z nami je Nastja Gabor. Nastja, kako si?
6: A, super, sicer zunje vreče, tu v studiju imate pa ful fajn.
0: A ne, prav pa še, hvala Bogu za klimo, res sem hvaležna. Ej, drugač, ful hvala, da si se oglasila. Prišla si predstaviti svojo novo pesem, Ljubi, ljubi, je tako?
6: Tako je.
0: No in ko smo glih par tem, daj mi sam na hitrco povej, če bi morala to pesem opisati z enim občutkom, torej ne žanrom ali pa tremi besedami, ampak res sam z občutkom, kateri bi to bil?
6: Zelo emocionalno, oziroma... če bi mogli, to so tako mešani občutki, veš. Uh-huh. Od upanja do, a lahko dva izberem?
0: Lahko dva, naj ti bo, kaj slihti.
6: Od upanja do tudi žalosti, veš.
0: Ok.
6: Ljubezni, skaj ful je to občutko vnotr.
0: No, to je ta tiz, več o tem in pa samo pesem slišimo po dveh, tako da ostanete v najni družbi.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več

0: Faithless, New Religion. Nina Marčeta sem, vaša večerna družba na Radio 1. In evo, danes nisem sama v studiu. Obiskala nas je tudi prečudovita Nastja Gabor.
1: No, hvala.
0: Živjo, živjo. Ej, Nastja, glih izdala si torej novo pesem v sodelovanju s pevskim kvartetom Duh.
1: Tako je.
0: Imenuje se pa Ljubi, ljubi. In a veš kaj, glih prej sem prebrala eno tvojo misel, ki me je kar tako malo ustavila. Za pesem si rekla, da govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da ustrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno.
1: Tako je.
0: Pa me zanima, a se ti zdi, da danes ljudje prehiter obupamo nad odnosi, ali pa smo sam bolj iskreni do sebe in si prej priznamo, da nekaj ne deluje več?
1: Jaz bi rekla, da kar oboje drži. Definitivno je težko z eno osebo biti tako dolgo, celo življenje v bistvu, če gledaš. Ne?
0: Ja.
1: Tudi kdaj sebe zapostaviti, dati na drugo mesto. Ampak se mi zdi, da vse to je življenje in to se učimo. In glih to se mi zdi, da je poanta prave ljubezni. Jaz tudi, ko gledam recimo svoja dva starša, ki sta se ločila, ne? Uh-huh. Pa še zdaj vidim, da se mata rada, da rada se spomni tako, kak je bilo, pa dva otroka mata, ne, mene in brat.
0: Ja.
1: Se mi zdi, da če bi bilo več tistega pogovora, komunikacije, mogoče da enkrat en malo popusti, drugega dvigne, ne, in podobno, bi bilo to lažje.
0: Malo več strpnosti, ja.
1: Tako da se mi zdi, da vsem verjamem, da mogoče kdo kje najde, kar res ne gre in logično pač, če ne gre, ne gre, ne, ampak marsikje pa se mi zdi, da ljudje obupajo, k, ja, tako
0: je, res,
1: je najtežje,
0: ja.
1: Se mi zdi, da se pokažejo tista prava ljubezen, pa je to partnerski odnos ali prijateljski ali kakorkoli. No.
0: Ja, to se strinjam. Ja. Se mi zdi, da tudi mogoče je malo idealiziramo, kdaj ljubezen. Veš, gledaš te romantične filme, pa tako pa si predstavljaš, da mora biti vse tako popolno, ampak ni. In polka ni, mogoče je hitreje zaradi tega tudi obupaš.
1: Ja, meni se zdi, da že jaz kot majhna punčka sem odraščala v nekih, bom rekla, da sem verjela v pravljice.
0: Ja, ja, enako. Ja.
1: Vedno z nekim srečnim koncem.
0: Tako.
1: In da vedno smo punce princeske, vedno moramo biti takšne pa drugačne. Ne, in hitro, ja, idealiziramo. In ja, to v nekem takšnem življenju, realnem, pač ni vsak
0: ni tako,
1: dan.
0: Ja, ni zmer tako, ja.
1: Pridejo kakšni dnevi, ko letimo, pa tudi kakšni, ko pademo. In takrat je pa pomembno, da imamo dobre ljudi in prave ljudi ob sebi.
0: Wow, to si zelo lepo povedala. In pač, ja, na koncu so v bistvu najtežji dnevi tisti, ki odločijo odnos, ampak tudi to, kako se dva odločita iti čez njih, ne, čez te težke dni.
1: Tako.
0: Ni sam to pomembno.
1: Tako.
0: In mislim, da se bo zato marsikdo našel v tej zgodbi. Dajmo jo kar slišati. Tole je Nastja Gabor s kvartetom Duh. Ljubi, ljubi. Radio kar na glas.

0: Prelepa pesem. Tole je bila Nastja Gabor skupaj s kvartetom Duh, ljubi, ljubi. Nastja je zdaj tudi z mano v studiu in evo, glede na to, da smo komad prvič slišali skupaj na Radio 1, te pač moram vprašati, če bi lahko vsakmu, ki je zdaj prvič slišal to pesem, ne, povedala sam en stavk, kaj bi mu oziroma ji rekla.
1: Da je ljubezen nekaj ful lepega in da ne se je braniti. Sam ljubite, imejte se radi, tudi takrat, ko je težko.
0: In kaj bi rekla, da si želiš, da si ljudje zapomnijo vsakič, ko slišijo to pesem? Na kaj da pomislijo?
1: Predvsem to, da ohranijo tisto upanje, tisti, če čutijo ljubezen, če imajo nekoga radi, pa tudi, če je težko, pa mislijo, to ne gre in da je slab dan, da poslušajo to pesem in da jim da tisto navdih, tisto upanje, da jutri bo boljši dan.
0: Wow, lepo. Nastja, res ful hvala, da si se oglasila pri nas. Veliko uspeha želim tebi in tudi tej pesmi, ne? Pa upam, da se kmalo spet srečamo.
1: Hvala.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti.
2: Aha, aha.
1: No, evo, pa smo zdaj. Ja, imate, daj pa jo hitro čez trg do Ljpe.
2: Ja, čim prej, res nabijate.
1: Ja, kar stopa, ja, grozno.
2: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
1: Ja, mater, ja, kdo pa
2: hodi? Ja, ne vem.
1: To pa niso naši.
2: Ne,
1: dobro dan. Živo, živo, se lahko sam malo stisnete, sam mi dva bi še...
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
3: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sam, Čučnik.
3: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
3: Kaj?
1: Bo prec boljš.
3: Onitek.
1: Onitek, ja.
4: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
7: Aromatrip. Ko narava postane del tvojega vsakdana.
8: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
7: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sano Labrio in na aromatrip.si.
9: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Eddie Grant je bil tole I don't wanna dance. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Termometri bodo šli ta vikend čez rob. Vročinski val se bo še stopnjeval. Najhuje pa bo v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah približale 40 stopinjam. Arso je za del Slovenije izdal rdeče opozorilo, kar pomeni, da vročina ne bo obremenilna le za bolnike in starejše, ampak za vse. Najbolj bo pritiskalo sredi dneva in popovdne, ko naj bodo napori, dolge vožnje brez premora in opravki po soncu res zadnja izbira. Noči večinoma ne bodo prinesle prave ohladitve, zato se bo utrujenost še kopičila. Pijte vodo, zapirajte stanovanje pred vročino, preverite starejše svojce in nikogar ne puščajte v parkiranem avtu. Število žrtev potresa v Venezueli pa strmo narašča. Po zadnjih uradnih podatkih je umrlo najmanj 589 ljudi, skoraj 3000 je poškodovanih. Na tisoče prebivalcev je ostalo brez domov, reševalci pa še vedno iščejo morebitne preživele pod ruševinami. Med žrtvami so tudi tuji državljani. V državo med tem prihajajo mednarodne reševalne ekipe in pomoč. Pred odhodom na Hrvaško pa velja previdnost pri uporabi plačilnih aplikacij. Pri južnih sosedih se širi prevara usmerjena proti uporabnikom Revoluta. Goljufi se po telefonu predstavljajo kot varnostni uslužbenci. Uporabnika prestrašijo z domnevno ogroženim računom in ga prepričajo v deljenje zaslona ter potrjevanje transakcij. Revolut tega nikoli ne zahteva, zato tak klic takoj prekinite.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo pogledat naše temperature, ne? Pul se je shladil. Ne, hecam se. Na ceni sladil, Kočevje ima zdaj 30 stopin, Slovenj Gradec 31, Novo mesto Maribor 32, Ljubljana Metlika Ptuj 33, Koper 34 stopin, jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, tako da super, ne? Vsaj nekaj vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36 na Goriškem pa do 38 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Gremo na ceste z Igorjem.
7: Ja, živjo, lepo zdrav. Zastoj na primorski avtocesti A1 ostaja proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Zamuda je zdaj okoli 20 minut. Na Dolenjskem pa na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Radio in kontrol niste sporočili, srečno in varno pot.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, živ, dober večer, kako smo, kaj petek je, kakšni so kaj plani. Uf, koliko sem vas zasula zdole. V glavnem, če imate kakšne dobre plane, javite se na nič 51300. Jaz malo razmišljam, naj grem po šihtu, kam v live, ali naj raj grem domov spat. Drugač pa, če bo vaš vikend bolj umirjen, pa da boste raj doma, imam en dober predlog, kaj gledati in poslušati jutri zvečer na Radio 1. En super, super podcast z enimi super, super puncami. Več o tem pa po dveh.
1: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

Žan Serčič in Ari sta bila tole Mars in Venera. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in naj vsake dobre stvari enkrat konc. No, vsaj za nekaj časa. Podcast Tisti dnevi v mesecu se bo zdaj za poletje od nas poslovil. Jutri ob 8 zvečer si pa lahko na Radio 1 TV pogledate še zadnjo epizodo te sezone. Obljubam, da se Kaja Kovačič, Lara Tošič in Vesna Ban poslovijo v stilu. Konc koncev so gostovale tudi ene.

0: Tale zadnja epizoda je potekala tudi v živo, v bistvu v Aleji v ponedeljek, tako da tudi občinstvo, gosti ste lahko postavljali vprašanja, tako našim puncem kot članom Vektorjev, ne? Tako da nastavite si opomnik in se nam pridružite jutri zvečer.
1: Mila Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo. Fajno.
0: Najboljši glas.

0: Še buz je bil tole z A Bar Song. Ej, eno mogoče nenavadno vprašanje. A me posluša kdo, ki je svojo ženo ali moža spoznala v baru? Pač, bili ste zunaj, s prijatelji, uživalo pijači, pol pa skozi vrata vstopi ena oseba in don sta poročena. Ja, vprašam zato, ker tale naslednja pesem ne govori o iskanju tiste prave osebe in mogoče smo se vsi že malo preveč navadili, da iščemo na aplikacijah. Kdo ve, mogoče pa odgovor še vedno čaka za kakšnim šankom. Ray, where is my husband? Slišimo v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Samski?
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
11: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo po ceni. Dipo.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.

0: trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbogel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbogel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: več poletja in več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Dan D je voda na Radio 1. Ja, živjo, ura je 7:30, gremo pogledat, kaj se kaj dogaja z našim vremenom. Ja, in sicer ni zares pomembno, pač začer in po noč bo prevladovalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj, potem jutri bo sončno, bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj in enako velja za nedeljo, tudi tam do 39 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
3: Lep pozdrav, najprej gremo na Gorenjsko avtocesto, promet je oviran proti Ljubljani, med priključkom Vodice in počivališčem Povodje zaradi predmeta na vozišču. Zastoj ostaja na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, le da se zamuda krajša, okoli 10 minut je zdaj tam zamude. Srečno in varno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Jep, to sem jaz. Z vami sem vse do 10 in pol spet jutri popovdne. Petak je folk. Kašni so plani? A imate kašne? No, po dveh skup preletimo, kaj se ta vikend kaj dogaja, pa da bi se splačali malo pogledati za vihteta, ne, tako da stante v moji družbi. Še prej pa slišimo We Pray in pa Eda Sheerana. Galway Girl, Radio na glas.

Ed Sheeran je tole z Galway Girl. Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in če slučajno še nimate plana za tale vikend, brez panike, gremo na hitrco pogledat, kaj se vse dogaja po Sloveniji. Tako da, evo, če vas mika, dobra glasba je izbira več kot dovolj. Že danes bo nagrado Bogenšperk nastopu Žan Serčič. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bolj. Polo Framu bodo odr zavzeli Tabu, v Radovljici pa Ines Erbus in Bili Resnik. Sama fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata. Dogodki se začnejo že ob 8, tako da bo treba pohitet. Če ste pa bolj za ta konkreten žur, bo na trgu Leona Štuklja v Mariboru ob 9:30 nastopla.

Dubioza kolektiv. Uf, mi dvignejo energijo. V glavnem, če bi pa radi še kaj dobrega pojedali, je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani seveda spet odprta kuhna. Jutro pa se tempo sam še stopnjuje. V Rogaški Slatini bodo nastopali... Tabu, Vlado Kreslin in Dem začnejo ob 7, pol ob 8 vas v Radovljici čakajo Agropop in Stojenka Band, v Ormožu pa...

0: Flirti ob 9. Če vam bolj sedi elektronska glasba, pa bodo ljubljanski galahali Pantaloons od 20. naprej. Pa če vam en večer enostavno ni dost, pa še danes in jutro poteka tudi gora Roka na Šentviški gori pri Tolminu. Skratka, izgovora, da se ta vikend nič ne dogaja, tokrat res nimate.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

Alex Warren je bil tole s Fever Dream, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki, v nadaljevanju pa že slišimo eno tako pesem, s katero se verjetno vsi poistovetimo.

0: zlomljeno srce smo pa vsi vsaj že enkrat v življenju slišali, s tem, da ta pesem mi je specifično res všeč, ker ni taka žalostna, ampak te še vsem tako malo energizira, istočasno se pa pač res, res poistovetiš. V glavnem, Rixton, Me and My Broken Heart v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: razi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, pika si. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
2: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti, kino vstopnice po samo 3 evre, otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
3: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: 3, 4, go!
5: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za eno uro po mestu.
6: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
5: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
6: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
5: Prenesi aplikacijo zdaj.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.
14: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.

0: To je Levi Shaggy Bombastic. Ura je 8. Jah, nič. Ponoči in jutro bo večinoma jasno, ter čez dan postopno še nekoliko bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo jutri na Goriškem tudi do 38 stopinj, načeloma pa tam od 33 do 36. Kar se tiče trenutnega stanja, Maribor in Kočevje imata zdaj po 29 stopinj, Novo mesto 30, Polzela 31, Črnomelj in Ljubljana 32, Ptuj 33, Portorož pa 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, zdaj pa še čas za promet. Igor, kaj kaže na cestah?
2: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno.
0: Torej zastoj, ne? Niste te slišali, nisem prižgala mikrofon.
2: Lahko še enkrat. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Zamuda je okoli 10 minut. Bolje dvakrat kot nikoli.
0: Tako.
2: Srečno pot.
0: Srečno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, dober večer oziroma dober dan. Eni radi rečete dan, ba je, kukor je, ker je pač zunaj, ja ne, še kar dan. Drugi pa raj večer, ker je ura smatrana za večerno. Tako da, kaj pa jaz vem, bom na vse možne načine pozdravljala pa je. In dajmo tole uro kar odpreti oziroma začeti z enim takim komadom, ki mislim, da je res dober za začetek tegale vikenda. In sicer Bajega in Instruktori, muzika na struju. Radio na glas.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Nina Marčeta sem vaša družba na Enki in naj, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender revile za dojenčke, pol očitno še niste gledali Denis Audit šova. Ja, pri nas ni bilo ne torte, ne konfetov. Najprej je Miha Deželak nase na vleku oblekco za punčko in jaz vam povem, to je treba videti, ok, to morate videti, resno. Lara pa je prišla na šemljena v fantka, proluška naj bila. In iskreno, že to je vredno ogleda. Pol pa je zraka priletel še dron z baloni, ki so razkrili veliko novico. In sicer, da Anja pričakuje...
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, že sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Jaz sem pa mislila, da že vem vse. Sem rekla, da bo fantak, ampak ne, punčka je. Sej. Še bolj. Če ste pa vse skup slučajno zamodili, obvezno skočite na Radio 1 TV, ker verjemte, to morate videti.

0: Eminem je bil tole s Houdinijem. Naslednja pesem pa... je next summer. Ampak glede na to, kakšne temperature imamo letos, mislim, da bi večina od nas veseljem preskočila naravnost v naslednje poletje. Mogoče bo pa malo manj vroče. Damjano David prihaja v nadaljevanju. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: V katerih koncertih govoriš še leta, to je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Kia. Največja auta za vaš denar.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kopija Nova, Pikasi.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
4: Kopija Nova, Pikasi.
5: Že 30 let.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
17: Revija Lady že na prodajnih mestih.
18: Arčeta.
17: Na Radio 1.
18: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Memories, na Enki, ura je pol devetih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, Igor?
2: Ja, lep pozdrav. Ni večjih posebnosti, še vedno sicer do 21. ure pa na območju med Novim mestom in Mirno pečjo popolne zapore zaradi kolesarske prireditve, torej še približno pol ure za zdržat. To je to, srečno in varno na poti.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
0: Ja, gremo še na nebo pogledat in sicer nad se ni spremenil, no. Vročina, nije konc. Začer in ponoč bo tudi prevladovalo tako jasno vroče vreme. Potem se bo pa zjutraj shladil, tako da izkoriste mogoče za kakšen sprehod, za to, da prezračite stanovanje oziroma hišo. Ne? Najnižje jutrene temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem pa okoli 20 stopinj. No, tam se pa no nekaj ful shladil. Jutro bo še bolj vroče drugač, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. In ja, v nedeljo, ponedeljek spet lahko pričakujemo kar veliko toplotno obremenitev, tako da se veste, veliko vode, senca, sončna krema.
1: Radio 1. In Nina Marčeta.
0: Ja, to sem jaz. Upam, da vam gre današnji dan čim bolj po planih. Če pa ne, nič hudega. Včasih dože ena dobra pesem, da vse skupaj izgleda mečken lažje. In glih o tem govori tudi tale naslednja. Da je vredno poskusiti še enkrat, tudi še ni vedno vse idealno. Tole je Pink. Try.

0: Niko Santos in All Time High. Nina Marčeta sem vaša petkova družba. Vsak petek imajo pa v Deni Savdičovo tudi pub quiz. Dino Kapetanovič torej uleti, pa naredi pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravil en tak simple quiz, ka valjda ni bil tok simple. V bistvu je pa kuhna, ker skoraj zmer zmaga deželak. No, tokrat pa sem tekmalc kod, da je Dino pripravil quiz za prijatelje, in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka s prve roke. Bomo zdaj poslušali, drugače pa to, da veste, Anja se je danes odpravila tudi na zaslužen porodniški dopust, kar pomeni, da v petek se zbujate samo s tremi. Torej, z Denisom, Laro, hvala sem reči Anjo, torej z Denisom, Laro in Miho.
1: Ko je otrok še zelo majhen, da je tri leta star.
2: Okay.
1: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, odkje pridejo dojenčki? Lara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da se ima tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
3: A ne?
1: To je super.
3: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkov?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
2: Trauma, evo.
3: Pol enkot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
2: Se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imela radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: Ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Ja.
5: Okay. Kupet gremo.
1: Kupet.
5: Otroke se kupuje in se jih pa tudi prodaja.
2: Oh,
5: če ne už priden, ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
2: To je, da ste pa mogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.

0: Nina Pusler je bila tole z Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in mislim, da se moram v imenu vseh Nin zahvaliti Nini Pusler za tole pesem, ne? Ja, petek je, meni se že zatikajo besede, hočem sem steči na en žur, verjamem, da nisem edina in mislim, da Kygo pa Eva Max sta ta prava izbira za to, da nas malo pripravita na tale nor, ali pa mogoče tudi malo manj nor vikend. V glavnem, whatever, prihaja v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Služba prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
1: Muzika! Dejne glas.
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
8: Iščeš službo?
9: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
8: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
10: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
13: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
12: Oliva.
14: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
15: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kar. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Rihanna in Kanye, 4-5 seconds na Radio 1, ura je 9. Dobro večer. Ja, nič, jutr, tako kot danes, lahko pričakujemo sončno vreme, ampak še bolj vroče, če je to sploh mogoče. In sicer v notranjosti bo tudi nekaj vetra v vzhodnih smeri. Upam, da se bomo vsaj večkrat lahko ohladili, čeprav dvomim. Najvišje dnevne temperature bodo pa drugače, ja, od 33 do 36, na Goriškem pa kar do 38 stopinj. In v nedeljo, ponedeljek, lahko spet pričakujemo tako toplotno obremenitev. Najizrazitejša bo seveda na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, prometnik me je zapustil, tako da zdaj jaz preverjam promet in zaenkrat vse štima. Promet poteka brez posebnosti. Želim, da tako tudi tu stane, ne? Pa srečno pot do cilja. Strpno.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, in če je kdo rekel, da se dobre stvari dogajajo samo ob petkih zvečer, očitno še ne ve, kaj pripravljamo na enki za ponedeljek. Po dveh komadih vam povem, zakaj bo Ptuj v začetku tedna še posebej zanimiv za poslušalce Radia 1. Še prej pa prihajajo Leoni, Simple Life in Joker Out z Ocevi sonca.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Joe Karavce bili tole z Odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1 in imam eno nalogo za vse, ki boste v ponedeljek na Ptuju. Začenjamo namreč z enkinim super poletjem. To pomeni, da bomo preverjali, če nas res poslušate in če nas vas čakajo lušne poletne nagrade. Sam eno stvar morate narediti, torej začnemo v ponedeljek na Ptuju, kar pomeni, da če boste takrat tam, nam pošljete SMS na 051-300-300, zraven pa napišete še svoje podatke. Pol pa držite pesti, da pridemo prav do vas in preverimo, če je Radio 1 res, res fejst na glas. Če bo, vas mogoče čaka tudi kakšna, ja, kakor sem rekla, neka poletna nagradica, pa dej, a ne bi bilo zabavno, če bi se pred vami kar naenkrat pojavila ekipa Radio 1. Tako da, se vidimo v ponedeljek na Ptuju. Nina Marčeta na Radio

0: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Iščete ne...
3: Anita, tobogani in bazeni ti.
0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na

0: E-poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino CVS Workwear.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Arčeta. Na Radio 1.
5: Z več dobre glas.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Ura je 9:30. Dobro večer. Ja, gremo malo pogledat na nebo, če se je kaj spremenil, če nas čakajo kakšne ohladitve jutri. Nažalost, ne. Začer in ponoč bo tudi prevladovalo večinoma jasno vreme. Jutri bodo najnižje jutranje temperature od 14 do 18, v večjih mestih pa na Primorskem okoli 20 stopin, tako da dajte zjutraj vsaj malo prezračati. No. Drugače bo pa sončno, še bolj vroče kot danes. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 33 do 38 na Goriškem do... od 33 do 36 na Goriškem do 38 stopin, pa enako velja za nedeljo in ponedeljek, velika toplotna obremenitev, najizrazitnejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, tako da dajte, ne vem, skrite se v senco, veliko vode pite, pazite na se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: To tudi radi slišimo, in sicer, da promet poteka brez posebnosti. Držimo pesti, da tako tudi ostane. Srečno in strpno pot do cilja.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, naš, dragi moji, upam, da ste lepo preživeli tole, tale vroč petek, oziroma da ga še boste, mogoče se kam odpravljate. Imam pa po dveh komadih jaz za vas eno zanimivo teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela TikTok. Pravijo, da naj bi najboljša zveza izgledala kot sončnica. Ja, vem, tudi meni je bilo najprej malo čuden, ampak ko slišiš razlago, mogoče sploh ni toliko zgrešena. Preverimo po dveh.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: What are you waiting for, Nickelback? Nina Marčeta, sem z vami na Enki še kar in zdaj imam za vas eno teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela generacijo Z. Na TikToku se širi tako imenovana teorija sončnice. Pa ne, ne gre za vrtnarjenje. Ideja je taka, da naj bi bila najbolj zdrava zveza podobna sončnica. Mlade sončnice se čez dan obračajo proti soncu, ker sledijo svetlobi. In isto naj bi veljalo za ljudi. Dober partner ni tisti, ki te dopolne, ampak tisti, ob katerem se počutiš bolj sproščeno, varno in si lahko najbolj ti. Najbolj romantičen del teorije pa je tale. Po družbenih omrežjih kroži trditev, da se sončnice ponoči obrnejo ena proti drugi. Simbolika naj bi bila, da ko pridejo težki časi in sonca ni, si partnerja postaneta opora. Je pa ena težava. To v resnici sploh ni res. Ja. Botaniki pravijo, da se mlade sončnice res obračajo proti soncu, ni pa dokazal, da bi se po noči obračale druga proti drugi. To je internet malo polepšal, ne? Tako kot samo internet to zna. Ampak, a veš kaj, meni je vse en ful všeč sporočilo. Ker mogoče popolna zveza res ni tista, kjer ves čas sije sonce, ampak tista, kjer tudi takrat, ko ga ni, še vedno veš, da nisi sam. Ah, kako lepo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Ja, alu, alu, alu. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in hvala, ker ste mi delali družbo na tale petkov večer. Upam, da boste uživali danes, če se odpravljate kam žurat. Jaz med drugim sem mislila naj dejansko, ampak jutro spet delam od 2 do 8. Zjutraj moram pisati program, tako da boljše da ne. Dejansko grem lepo domov, kakšno dobro serijo pogledati in to je to. Tako da ja, mi se spet slišimo jutro od 2 do 8. Za slovo pa, evo, še en komad vam spustim.

Louis Capaldi, Before You Go. Sam, vi nikamor še ne hodite, če vam ni treba, ker glasba se nadaljuje. Pa še to, če radi poslušate tega lenežga Capaldija, si mogoče zapišite 13. august, ker Louis letos prihaja na Ziget v Budimpešto. Tako da ja, lep večer, pa se slišimo jutri popovdne.

0: Podjetje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
0: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.

Allora, ne rabisi ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Sacar-se-me dá.

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa smo zdaj. Ja, mater, daj pa jo hitro čez, čez trg Dunjpe.
2: Ja, čim prej, res nabijati.
1: Ja, kar stopa, ja, grozno.
2: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
1: Ja, mater, ja, kdo pa
2: hli? Ja, ne vem.
1: To pa niso naši.
2: Ne,
1: dobro dan. Živo, živo, se lahko sam malo stislete, sam mi dobi še...
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
3: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sam, Čučnik.
3: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
3: Kaj?
1: Bo prec boljš.
3: Onitek.
1: Onitek, ja.
4: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Rádio Ena Krvavec.
1: Moje delo.
2: V prejšnji oddaji smo govorili o spletni strani podjetja, kjer lahko najdete številne informacije, ki vam lahko koristijo pri odločitvi, ali se prijaviti na zaposlitveni oglas ali ne. Danes bom predstavila še druge možnosti, kjer lahko najdete zanimive in koristne informacije še preden poiščete zadnji izvod dnevnega časopisa.

prejšnji oddaji smo govorili o spletni strani podjetja, kjer lahko najdete številne informacije, ki vam lahko koristijo pri odločitvi, ali se prijaviti na zaposlitveni oglas ali ne. No, danes predstavim še druge možnosti, kjer lahko najdete zanimive in koristne informacije. Recimo pojavljanje tega podjetja v medijih. Ali je podjetje prisotno v medijih, ali ga mediji hvalijo in predstavljajo v dobri luči, ali je podjetje vedno v središču negativnih novic trga dela. Ali so bile plače redne, so morda v kratkem zamenjali vodstvo. V Sloveniji je v zadnjem obdobju precej naraslo število različnih nagrad, za katere se potegujejo podjetja iz različnih dejavnosti. Tako organizacije izbirajo najboljše delodajalce, najbolj inovativna podjetja, najhitreje razvijajoča se podjetja in tako dalje. Podjetje, ki se poteguje za takšne nagrade, očitno ima dobro zaledje in kaže na uspešnost. Na spletu pa lahko najdete tudi različne podatke o organizacijski kulturi in klimi. Se zaposleni kot ekipa pomirjajo na kolesarskih maratonih, tekaških maratonih, veslanju ali drugem športu. Se prijavljajo na natečaje, razpise in druga druženja. Takšne aktivnosti lahko pričajo o dobrem vzdušju v podjetju, o prijetni klimi in sodelovanju. Prav tako pa lahko preko socialnih omrežij najdete osebo zaposlene v tem podjetju. Na različnih socialnih omrežjih lahko preverite, če so prisotni, kaj objavljajo, kakšni se vam zdijo, so družabni, nasmejani, prijateljski in tako dalje. Določene informacije lahko na nas vplivajo tako, da bomo nemudoma rekli, super, to je podjetje, ker želim delati, ali pa se zgrozili, kako lahko sploh kdo dela v takšnem okolju. In prihranili si boste ogromno truda, če se na delovnem mestu